0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta no tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on vaid kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks trammi. Tõesti, see on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikk, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega, sellest on räägitud küll tegelikult. No? Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära, et on tramm, aga kus on reels? Sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et sa võid sinna sisse ju teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tartu tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi ei pane, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse, et me vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui me korraks juba kartulisalati juures olime ja nõustusime mõlemad, et sinna sinep ikkagi käib, siis meil on eri meelsus, et mis sinna kartulisalatisse siis veel käib või ei käi. Mina ütlen, et porgand on täiesti mõistlik juurvili panna kartulisalatisse.
2: Porgand on absoluust ebamõistlik asi panna sinna kartulisalatisse. Minu mõelest see värv teeb liiga naljakaks see kartulisalatis, ei ole enam see.
1: Vastu pidi.
2: Plus see õun on selline mõnus magus nagu mahlane, porgand on selline hambal, selline kõva tükk ka.
1: Õun on magus toit, ma ütlen sulle, see ongi lihtne asi.
2: Ei ole magus toit.
1: On.
2: Salatisse ka.
1: Ei ole vaja.
2: Magust toita. Ära veel piiratud meelega, et õun on magust toita.
1: Ei, no kuule, aga sina ja porgandid sama piiratud.
2: Ei ole midagi. Ma teem väga täpselt, kuhu porgand käib või käib. Sinna võib panna ka salatisibulad, need on asjad, mis on elu jooksul.
1: Sibulat ei pea panema.
2: Ei pea ilmningimata.
1: Herneid võiks küll panna.
2: Aga ilma õunata, noh, ma ei tea. Noh, see väike nagu värskuse krõmps seal vahel hapukurgiga kontrasti krõmps ja krõmps vaata on nagu suurepärane.
1: Te läheme korralikult.
2: Mul ühe korra elus sattunud peale, kus inimesed panid tomatid kartusalatisse.
1: Ei.
2: Ma arvan, et siis me ühine vaenlane.
1: See meie ühine vaheline tomat kartulisalatist.
2: Võsul ammu väiks, ma ütlesin seda sõbra nime, siis äkki ta vanaema veel kuuleb ja siis tema tegi seda ja siis oli topsidega kartulisalatid kaasas, kus oli tomat sees. No lõpetage ära, ma ei või.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu sea. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pead.

ja rõndumädana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuule vaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suht leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab hari vesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik. Pimeduses valmivad need vilja, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrndume.

0: meil pole alles hilja, õrndume täna paitab tulena, õrndume täna paitab tulena.
1: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

näen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zin. Zest het mijn armasten zin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Täna tuleb pilves selgimistega ilme mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhtuks lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja tuleb päeval 13-18, ida- ja lõuna-Eestis ka kuni 20 kraadi, läänerannikul kohati kuni 10.
5: Paralelt sooja hommik on hetkel ka, on 8 kraadi on sooja Narvas ja Pärnus ja Tartus ja 9 Tallinnas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust ja hüva teisipäeva.
2: Tere hommikust kõigile, käes on 12. mai, kell näitab 6.01.
1: Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Kuni kella 10. meie töö teid üles äratada ja maast lahti saada.
2: No ja kui saate 10. magada, siis te olete lihtsalt õnnega koos ja laske aga hea tulla sellel unel. Aga kes juba praegu üleval, siis jõudu tervist, hakkame peale.
1: Ja see on ka tegelikult hea inne, kui saadki hommikul vara kohe tööasjad ära teha ja niimoodi värske peaga ja kohe tegudele minna ja siis oledki varem võib-olla saad ka õhtul ära.
2: No loodame, et need pead on ikkagi värsked. Mul kõige värskem ei ole, sest mul juhtus täna üsel selline lugu, et uni läks ära ja tund aega tagasi ei tulnud. Ja kui tuli tagasi, siis hakkasemegi sodi vaatama unes. No, täitsa jamps oli. No, küll ma olin hädas selle unega ja välja ei saa.
1: Mina nägin ka täna sodi, aga õnneks ma korraks ärkasin öösel ja magasin edasi, aga mul oli eelmisel nädalal selline jant, et ma ühel ööl ärkasin, kell oli kaks läbi, umbes 15 minutit ja midagi nii, ja ma rohkem ei jäänudki
2: nii
1: magama.
2: Halb.
1: Ja siis juba tekib see efekt, et sa hakkad kella vaatama ja siis hakkad peas arvutama, et palju ma veel saan magada. Ja...
2: No võt, selliste probleemidega võiks pöörduda pereõe poole. Täna ongi muide õdede päev. Et ärge siis ainult võib-olla probleemidega või kui lähete oma asja ajama, siis märkake neidki ja tunnustage nende tööd ja mitte siis ainult pereõdesid, täna on kõikide meditsiinis töötavate õdede päev.
1: Tasuks lihtsalt käia ka kontrollis, ma nagu ütlen seda, et võtta lihtsalt anda vereproov näiteks.
2: No jah, sellega on jälle nii ja naa, et siis mõnikord on see, et miks te siia tulite, kui te täitsa terve olete?
1: Ei,
2: ja kui sa lähed liiga hilja, siis küsitakse, aga kus te varem olite?
1: Jah, täpselt, emba kumba.
2: Et timmi siis see õige aeg välja.
1: Aga mul on vedanud, mul on tõenäoliselt sattunud sinna minu perearsti kabinetti hea õde alati, et tema võtab vava süli vastu nii-öelda piltlikult öeldes. Mm-hmm. Ja et väga tubli, et tulid ja vaatame siis üle, mis me, mida me siis siit vaatame verest, mida sa soovid. Ja vahepeal saab seal kolesteroolid ja asjad, et kõik ära vaadatud. Aga veel on haiglate päev ka.
2: Jah, parem kui sinna ei pea sattuma, aga kui vaja, tuleb minna. Ja täna on odomeetri päev ka.
1: Odomeetriga see lugu, et võib nagu rohkem uskuda seda odomeetri numbrit, mis ta nagu tänasel päeval ette viskab, et kunagi oli ju ikkagi see, et kui välismaalt toodi, tihti saadi odavalt mingid taksot sõitnud massinad kätte ja seal võis olla tegelik läbisõit 500 000 plus. Ja siis toodi siia, keriti alla ja vandi müüki.
2: Aga see pidu on nüüd läbi.
1: See pidu on läbi, jah. Nüüd käib asi ikkagi väga elektrooniliselt ja noh, need kontrollmehanismid on lihtsalt meil nii palju arenenud juba ka. Mis sul on auto ekraanil ees? Et neid saab ka vahetada. Et näitab ta sul...
2: Ei, ta ikka läbisõitu näitab ka, jah.
1: Läbisõitu, jah. Ikka näitab. Ma niimoodi vahetama kogu aeg, et mul ta näitab
2: näeksid
1: praegu.
2: Näeksid kõiki asju.
1: Hetkel ma panin nüüd, kuna siin viskas selle kütuse hinna, viskas ülesse ju. Siis ma timmisin ette selle, et ta näitab, et mitu
2: see mul on ka kogu aeg vaikimise ees. Jah, aga kõige suuremalt otse ees. Seal odomeetri kohal jookseb mul ikkagi kilometrit tunnis.
1: Aa, seda küll, jah, kilometrit tunnis jookseb ka.
2: Aga kõik need muud on teistel kelladel. Ma ei pea klõpsima midagi. Mul on kogu
1: sulle niimoodi. Mina pean ikkagi vahetama neid.
2: Mul on väga hästi selles suhtes, ma ei pea.
1: Minuti vaatasin ära oma selle läbisõidu. Mm-hmm. Ja siis nüüd panin praegu see, et mitu liitrit kilometri kohta. Mm-hmm. Ja siis niimoodi vahepeal jälgin mingid erinevaid näidikuid.
2: Küll sul on keeruline ikka tead.
1: No on. Tuleb autot vahetada.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Tuntud lugu juba aastakümnete tagant Everlasting Love ja meie Maari esituses siis lugu kannamas pealkirja Meie arm on jääv. Kell on 6.16, vaatame veel ajas tagasi.
1: Vaatame päris kaugel aastasse 1857, siis hakati ehitama Kreenholmi manufaktuuri ja tööd alustas juba järgmisel aastal.
0: Aastal 1972 ja 12. mail eetris oli laulukonkursi kaks takti, et esimene võistlussaade ja oi kui palju muusikuid on sealt meil püünele pääsenud.
1: Tõesti, ei pea alati võitma sellist suurt konkurssi. Me võime siin paralleeli tuua näiteks Eesti otsib superstaari saatega täpselt samamoodi. Oluline on välja tulla ja esineda võimalikult hästi. Ja võimalikult hästi tegid oma asja ära ka aastal 2001, 12. mail Kopenhaagenis Tanel Padar ja Dave Benton, sest nad võitsid looga Everybody 46. Eurovisiooni lauluvõistluse.
0: Eesti muusika üks suurimatest sündmustest üldse.
1: Kindlasti. Ja eks nad sellise natukene nagu musta hobusena tulid ka. Ja hiljem tagantjärgi on ju statistikat tehtud, et see ei olnud nagu teab, mis väga suurte võidupunktidega võidulaul. Aga ega ta see pärast ju kehv ole. Ivar Must, Maian Kärmas tegid parima ja tuleb välja, et see väga meeldis inimestele. Meeldib siia maani.
0: Täna saame kaas elada aga vanillatüdrukutele, ehk siis täna ju esimene poolfinaal Eurovisioonil.
1: Ja äkki see on kuidagi märk, kuule Lauri, mis sa arvad?
0: Et sattunud samale kuupäevale.
1: Ja, just.
0: Võiks ju olla, aga eks me homseks hommikuks oleme targemad.
1: Pöidlad pihku.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
6: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 6.28 ja ilmajam.ee andmetel on 6 kraadi sooja Elvas ja Valgas, 7 Võrus, 8 Keilas, Põlvas, Kehras, Rakveres, Kuressaares, Kundas, Tartus, Räpinas, 9 on Türil, Paides, Põltsamaal, Jõhvis, Otepääl, Narvas, Pärnus, Viljandis, Tõrvas, Kihnus, Raplas, Jõgeval ja Tallinnas ja Haapsalus on ka 9. Ning 10 Heltermaal, Virtsus ja Mustvees.
2: Tänane teisipäev on meil Eestimaal pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on saju võimalik.

võimalus väiksem ja puhub enamasti kagu- või idatuul kuni 10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 15 meetrit sekundis õhtuks, aga tuul kõikjal nõrgeneb ja õhutemperatuur täna päeval 13-18 graadini. Ida- ja lõuna-Eestis kuni 21 ja lääne rannikul kohati kuni +10.

0: Kuusisesse. Kello on nyt 6:35 minuuttia tänä 12. mai ja me oleme siin veidi nagu Eurovisiooni lainel küll, sest me oleme juba Espresso Macchiatot mänginud selles tunnis ja kohe varsti mängime ka üht Eesti lauluks saanud Urban Symphonyt ja Rändajad.
1: Nii ta on ja täna siis esimene poolfinaal Vanillat 9. laval. Peame heaks õnneks seda, et see on siis 25 aastat tagasi ja tulid Tanel ja Dave võitjateks. Aga ja, ma saan aru, et teile oli ka tähtis päev selles mõttes, et žürii vaatas esitused ära. Et nende otsuses on tegelikult tehtud, et üks maru oluline esinemine on ära olnud artistide jaoks.
0: Võibolla sai seda värinat natukene vähemaks praegu.
1: Võibolla tõesti.
0: Et sa oled juba ikkagi saanud seda lava proovida ja niimoodi nagu esituse korras kohe.
1: Et läheb nautimiseks edasi.
0: Loodetavasti. Tahaks loota küll, et ikkagi artistid suudaksid endast nagu parim anda ja nautida ise ka seda täiel rinnal.
1: Aga rõõmuhetked on Elmaris ka juba loetud minutite pärast, sest tänased õnnesoovid jõuavad eetrisse. Kui teil on näiteks homseks või järgmisteks päevadeks õnnesoove soov edasi öelda, siis seda saab teha. Kirjutades ise elmar.ee kõigepealt sinna veebilehitsejasse ja siis vaadake sealt edasi õnnesoovid. Õnnitlused ja kuulutused on täitsa õige rubriik, kus on õpetused olemas ja muidugi ligipääs ka sinna sama keskkonda, kuhu te saate jätta oma õnnesoovi ja kus pangalingi abil ka kohe ära tasuda.
0: Ja kui tahate homseks jätta, siis hilisemalt peaks olema ikkagi tänaseks südaööks ära jäetud, siis me saame veel homme hommikul ka kätte, aga muid ajalisi limiite piiranguid ei ole, pigem just võtke rahulikult aega ja kontrolliga kõik tekstid kenasti üle ka. Nüüd aga lubatud laul.

tervitus kõikidele headele sõpradele. Mina olen Ivo Linna ja teil veab, kui te veedate kevade päevi koos Hermanni ja Sommeriga. Elagu Raadio Elmar!

0: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
6: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.

0: Tere hommikus, kell on 6:46 minuutit ja Sommeri Herman nõnitlevad nüüd tänaseid tähtpäevälisi.
1: Need on tänasel 12. mail poliitik Marika Tuus-Laul.
0: Laulja Tajo Kadajas.
1: Rahvusteater vanemuine juht Aivar Mäe.
0: Laulja Helin-Mari Arder.
1: Moekunstnik Ketlin Bachmann.
0: Laulja ja laulukirjutaja Hanna Ild.
1: Ja tennisist Mark Lajal.
0: Ja vaadates kaugemale, USA näitleja Rami Malek on tänane sünnipäevalaps.
1: Ja ka Suurbritannia poliitik Rishi Sunak.
0: 2 aastat oli ju peaminister ka.
1: Tõsi, oli küll.
0: Nüüd juba on teine mees pukis, aga meil on ka kuulajate poolt teatud õnnesoove.
1: Kallis tädi Reet Rakverest, palju õnne ja tervist 75. aasta juubeliks soovib Marko perega.
0: Kallis vanaema ja vanavanaema Elti Lang, õnnitleme sind sinu eilsel 88. sünnipäeval. Soovime sulle palju tervist, jõudu ja jaksu, ole sama tubli edasi, õnnitlevad Jane, Aivar ja Janeli peredega.
1: Kalle Reintal. Jäta muremõtted maha, vaata ajas selja taha. Helgeid mälestusi palju, meenutaga tehtud nalju. Kõike seda jõuad veel pikal-pikal eluteel. Õnnitleme sünnipäeval tädi Tiiu ja onu Ants peredega.
0: Kallis luule, nii kaunilt säramas päikesest koitnud on juubelipäev ja südamest soovime sulle, et tervis ja õnn oleks jääv. Õnnitleme sünnipäeval Alvar ja Ave perega.
1: Kallis mammi, õnne süle ja seljaga, muresid katkise kotiga, palju tervist ja rammu, lilli ilusaid ning palju. Palju õnne sünnipäevaks soovivad Ülle, Pille, Heigo, Tanel, Heneli ja Heli.
0: Õnnitleme Eve Talumetsa 65. aasta juubeli puhul. Täna on midagi teisiti, täna on kuidagi parem. Täna on midagi teisiti, kui oli see eile ja varem. Täna on päikegi kollasem, lilledel ilusam ilu. See kõik sellest, et sünnipäev täna on sinul. Ja õnnitlevad Põltsama autovedude kollektiiv.
1: Meie õnnitleme siit Elmarist kõiki tänaseid tähtpäevalisi ja soovime teile palju õnne.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Taukar ja ninjad. Kas Cool Vibes või segased lood? Üks ja ainuke ühine rockkontsert 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Tallinna külje all Jõelähtmel. Õhtud Anugraames. Sooduspiletid Piletilevis.
3: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
4: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laadakaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
9: Euroopa Liit kehtestas täiendavad sanktsioonid Ukraina laste küüditajatele. Uus lahendus tõi apteekidesse 3 korda rohkem ravimijäätmeid. Zelenski endis tippabi seostatakse rahapesuskeemiga. Ilmapilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, sooja on täna 10-20 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu välisministrid kiitsid heaks 16 isiku ja 7 üksuse sanktsiooni nimekirja lisamise. Sanktsioonid on suunatud nende vastu, kes vastutavad Ukraina laste süstemaatilise ebaseadusliku küüditamise, sunniviisilise ümberasustamise, laste venestamise ja ideoloogilise mõjutamise eest. Varem on samadel alustel Euroopa Liidu sanktsioonid kehtestatud 102 Venema isikule ja üksusele. Venema on tänaseks oma kodumaalt küüditanud teadolevalt 20 500 last. Eraldiseisvalt kehtestas Ühendkuningriik sanktsioonid 85 isikule ja üksusele, kes on seotud ukrainalaste küüditamise, ideoloogilise mõjutamise ja militariseerimisega, samuti neile, kes juhivad Venemaa infosõjakampaaniaid. Koordineeritult on sanktsioone kehtestanud ka Kanada. Sotsiaalministeeriumi eesvedamisel Pärnus katsetatud ravimijäätmete kogumislahendus tunnistati edukaks. Eelmisel aastal toodi Pärnu apteekides uudsetesse kogumismahutitesse 6 nädala jooksul kokku 382 kilogrammi ravimijäätmeid. See on ligi 3 korda rohkem kui tavapäraselt. Lisaks toodi üle 8 kilogrammi süstlaid ja muid teravaid esemeid, mida apteekides igapäevaselt vastu ei võeta. Apteekrid hindasid uut lahendust kõrgelt. Pärast projekti lõppu jätkasid 17 osalenud apteeki kogumismahutite kasutamist. Tänaseks on alustatud mahutite tootmisega ning loodud võimalus võtta neid kasutusele ka tervisekeskustes, haiglates, kohalikes omavalitsustes ja teistes asutustes. Ukraina riiklik korruptsioonitõrje büroo Nabu teatas, et on paljastanud mitme miljoni dollari suuruse rahapesuskeemi, millesse on kohaliku meediateatel segatud president Volodymyr Zelenski endine kontsele ülem Andrii Jermak. Organiseeritud rühmitus pesi Kiievi lähedal asuva luksusliku ehitusprojekti kaudu 460 miljonit grivnat ehk umbes 8,8 miljonit eurot. Ühele selle osalisel ehk president Zelenski endisele kantselei ülemale on ametlikult esitatud kahtlustus Ukraina kriminaalkoodeksi alusel. Ukraina võimude teatel langes Kiiev pärast kolmepäevase Venemaaga sõlmitud relvarahu lõppemist drooni rünnaku alla. Kiievi oblasti sõjaväeadministratsioon palus elanikel varjenditesse jääda ja hoiatas, et piirkonnas võib tegutseda õhutõrje. Kolmepäevase relvarahu kuulutas reedel välja USA president Donald Trump vaid tunde enne Venemaa teise maailmasõja võidupüha pidustusi. Trump avaldas lootust, et vaherahu täistusi.

0: võimas .
1: Joo, ja sellise nimede kombinatsiooni peale sellist leebet lugu mängida tundub ka nagu, et ei sobi nagu hästi, aga samas
0: aga võibolla just tasakaalustab
1: just. Tasakaalustab siis

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikus, kell on 7.13 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja vaatame nüüd Postimehe portaali, mis juhib meid Elu24 lehele ja siin on suurte rasvaste tähtedega kirjutatud iroonia tipp, nimelt korraldatakse uus tervisekassa suvepäev.
2: Jaa, legendaarses Vaagenkülis ja kuulutuse peal on kenasti kirjas, et õhtut juhib Rain Laane. No, skandaaliga ta ju oma koha pealt lahkus pärast seda eelmise aasta tervisekassa suvepäeva ja no, nüüd ongi vaja nagu teada, et mis siis päriselt toimub, et kas tulebki uus tervisekassa suvepäev või tuleb üritus nimega tervisekassa suvepäev?
1: Tuleb välja, et ikkagi see sama see Vaagenküll ise korraldab ja erafirma, las nad teevad, kommenteerib seda asja ka Karmen Joller. No pileti hind on märksa kallim, kui tervisekassa töötajatel endal tuli POS toona välja käia. Ja eelmise suvel siis mäletatavasti korraldaski tervisekassa oma töötajatele Vaagenkülli lossis uhke peo ja kui toona tuli siis Rain Laanelle peo tõttu ametist tagasi astuda, siis sel suvel veab Laane tervisekassa suvepäeva ürituse loopiski just kui nagu sellist nagu õhtuju rolli või kuidas sellega täpsemalt?
2: No, sellega täpsemalt on nüüd nii, et öeldakse ära, et härra Laane tasu seal peol osalemise eest ei saa ja ta ütleb ainult avasõnad, ehk siis ta avab selle peo ja sellega tema roll piirdub ka. Aga noh, ta on päriselt kohal ja sinna on võimalik osta pileteid, et kui eelmisel aastal oli muret, et miks tavalised inimesed ei saa sellisele peole. No siis sel aastal saab, aga noh, rahakoti tuleb ikkagi märgatavalt kergendada. Ja.
1: Et kogu see meelelahutus toona läks maksma 90 000 eurot, mäletame küll, sest numbrist oli palju juttu ja seda kõike siis ajal, mille Eesti tervishoiusüsteem on kriisis ja ravijärjekorrad venivad ja eelarve saigutab 200 miljoni eurone auk ja igal juhul ega need peod ei ole ju riigiasutuste peod, ei ole ju kuhugi kadunud ja need summad ei ole kuhugi kadunud, sest tuletame jällegi meelde, Riigimetsa majandamise keskuse 130 000 eurone tänu üritus. Ja mis siin veel välja tuua, näiteks Eesti Energia kollektiivi pidu Unibet Areenal läks maksma 350 000 eurot.
2: Aga siit ju turundajatele ju järgmised ideed, mis ütlesid tänu pidu või tänu üritus?
1: Tänu üritus.
2: Ja suvepäev on nüüd juba tehtud, eks ole, see rong on läinud. No jah, et saab järgmiseks välja kuulutada tänu ürituse.
1: Väga positiivse kõlaga.
2: Ja. Ja, alati saab mingi seminari, konverentsi korraldada, noh, ööklubis näiteks, et võibolla siin on seda irooniat hakatakse võibolla veelgi edasi arendama.
1: Mis ööklubis Unibet Areena ikkagi on meil ju selline suur
2: no
1: juhke.
2: Jah. See peab olema ikka mega kollektiiv ja muidu hakkad oma kolleegi seal taga otsima, see leiag üles.
1: Ei, no kui rahaga on laiata, mis see siis seal mingis ööklubis? Loomulikult vähet ei ole, kui suur see kollektiiv on.
2: Ei ole.
1: Ongi kõige rohkem ruumi, noh, et siis...
2: Jah, igaüks saab oma nurgas rahulikult istuda. Keegi kedagi ei sega. Aga ma mõtlen, et kui ma oleks kinga saanud ühe suvepäeva pärast, ma vist ei tahaks sinna tagasi minna. Selles mõttes nagu julge tükk, et oleks nagu halb maiksuus vist.
1: Ja, mina arvan just, et sealt saab võibolla leevendust ja sellist palsamit, nagu, et inimesed vaatavad, et näed, tegelikult tore mees, et ei ole midagi. Nüpeldati siin korralikult meediast teda ühes ja teises ja kolmandas kanalis. Mm-hmm. Aga et saab selle võibolla pisut nagu heastada seda oma mainet.
2: Aga võibolla tõesti.
1: No just, et nii kui nii suht niru olla, et siis see ka hullemaks vidda ei saa, et asi saab nagu paremaks vidda.
2: Ei selles mõttes müts maha inimeste ees, kes oskavad enda üle ka naerda.
1: No,
2: see on väga eluterve. Eks me siin ka, Lauri, ju harjutame seda asja.
1: Eks me vaikselt harjutame, jah. Et see ongi väga oht on kellegi teise üle nalja visata, mm-hmm. et mina, noh,
2: No, see, sinu piiri mina juba tajun enam vähem.
1: Me tajume teine teise piiri. Mm-hmm. Aga kui kujutate, et keegi tuleb meile siin intervjuud andma, me hakkaks nagu lahmima lihtsalt. Tüüp mõtleb, et mis te ründate mind siin. Ma tunnen küll.
2: Võib juhtuda.
1: Et see on siin väga tunnetuse küsimus. Aga loomulikult, eks me oleme siin juba 9 aastat teinud ka seda hommikut koos ja tajume. Me teame täpselt, kes me oleme. Aga et seal kõige turvalisem alati visake nalja endale.
2: Ja, aga siis on täitsa saadaval, Lauri, et kui sa ka tunned, et eelmisel aastal jäid tervisekassa suvepäevast ilma, siis osta ka pilet ja anna ka minna.
1: Mistu massi, sa oled 99.
2: 100 ikka võiksid välja käia.
1: No see on VIP-teeninduse eest.
2: No kui sa vähem, aga lepid.
1: Kui juba lähed, loomulikult.
2: Ikka helikopteriga kohale ja näed selle punase vaiba ja kõik need muud asjad ära, mis eelmisel aastal ka olid.
3: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypotheeklaen.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
9: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
10: Suured säästud! Rimis on tudis piip! Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,69, arbuus, kilogramm 1,59 ja 15. kuni 16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Rimi, tark valik!
11: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika

0: Kell on 7.28, värsket infot portaalilt tarkt.ee täna algavate liikluspiirangute kohta. Nimelt Pärnumaal on tänasest kuni 31. maini paikusel liiklusele suletud Pärnu tori ja Sindi Lodja silla teede ristmik ehitustööde tõttu. Ümbersõit on korraldatud keraamika tänava kaudu ja on reguleeritud ajutiste valgusfooridega.
1: Pärnu Lihula teel Audrus kilomeetritel 8-17 on taastuse remondi tõttu üks sõidusuund suletud ja kiirus piiratud ja töid tehakse kuni maikuu lõpuni välja.
0: Harjumaal Jägala Käravete teel Raudojas on kahe päeva jooksul kiirus piiratud maha sõiduehituse tõttu.
1: Ja Tartu maakonnas Jõhvi-Tartu Valga teel Rõngu kandis ja ka Raigaste lähistel on päeva jooksul kiirus piiratud.

0: teetööde tõttu.
1: Taevased helid toob liiklusesse Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmajam.ee andmetel on praegu 8 kraadi sooja Kuressaares, 9 Kihnus, Elvas, Võrus, Haapsalus ja Tartus, 10 Põlvas, Heltermaal, Narvas, Pärnus, Viljandis, Valgas, Jõhvis, Raplas, Räpinas, Keilas, Virtsus, Tõrvas, Rakveres, Türil, Paides, Kundas, Otepääl, Mustvees ja Põltsamaal. 11 on Tallinnas, Jõgeval ja Kehras.
4: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on saju võimalus väiksem ja tuul puhub kagust ja idast kuni 10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, aga õhtul tuul kõikjal nõrgeneb ning õhutemperatuur täna päeval on 13-18 graadini, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 21 ja läänerannikul kohati kuni plus 10.
5: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
6: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
3: 1, 2, 3. Start!
4: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
1: Kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
8: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
9: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
10: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg. Värske iga päev.
11: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
12: Tere teisipäevast, meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman, kell on 7.43 ja nägin just Tartu Postimehest pealkirja ja karp läks lahti, sellepärast, et osa suurte lootustega jooksijad eksisid maastiku maratonil ära, mõtlesin, et ohoh, et kas taas kord maratonil ja millega need maratoonarid siis selle taas ära teenisid, sest sellist asja on varem kätte tulnud, see oli üks uuse võistlus, kus hakati vale pidiringi sõitma. Just,
13: nii ta oli, ja. Aga tõesti laupäeval toimus Elva ja Otepää vahel 44. Tartu maastiku maraton, tuhanded inimesed tulid jooksma ja kõige ees lähevad keslauri, ikkagi need, kes tahavad võita ja lähevad täispikale distantsile.
12: Välejalad.
13: Välejalad, just nimelt, aga just need välejalad eksisid rajamärgise puudumise tõttu ära. Ja tegelikult ju ongi nii, et ega sa ei lähe ju eelmisel päeval rajaga tutvuma. Noh, selles mõttes, et 42 kilometrit ei ole mingisugune nali. Kindel, et teen igaks juhuks
12: ma
13: läbi.
12: Ma jooksen igaks juhuks ja. Läbi. Mõned käivad, sõidavad küll maratoni läbi varasemalt, aga ma ei tea, kas seda just eelneval päeval tehakse, et see võib olla päris ränk koormus ikkagi, et kui isegi öeldakse, et nende maratonide puhul ka, et see on šokk ju organismile, sest kui sa tegi tavaliselt trenni näiteks niimoodi, et sa 10 kilometri kaupa, ei säkki lähed 40 kilometri rajale, et see on ju šokk, see on 4 korda rohkem kui tavaliselt see on keha on harjunud.
13: Aga jah, laupäeva hommikul kell 9 läksid siis teile kõik need, kes ei tulnud osalema, vaid ikkagi võitma, jooksid ära 9 kilomeetrit ja siis oli jama majas, ühel ristmikul oli puudus suunaviide, mis siis annab jooksjatele märkud, kuhu poole nüüd. Ja nii jäi mõni esikümne koha nimel võistelnud seal hätta. Nende seas ka varem mitmed jookse võitnud Aleksandr Kuleshov, kes sellele murele ise tähelepanu juhtiski. Ta pidi sel ristmikul hoidma vasakule, aga pani hoopis paremale udjama. Jooksis 200 meetrit umbes edasi ja siis hakkas tekkima tunne, et et vist on midagi valesti ja see tunne ei annud talle rahu ja ta jooksis see 200 meetrit tagasi. Ja vaatas, et ei ole märki, mis ta siis tegi seisis. Kujutate maratoni ajal, sul on veel aega seista. No ei ole no, tegelikult.
12: Tegelikult ei ole aega.
13: Ja siis ta hüüdis.
12: Ümber ringi kedagi jällegi ei olnud, oli vaikus. Ja siit jällegi mul tuleb meelda see minu matemaatika õpetaja kuldne lause, et liigne agarus on agarus, et on siis vaja minna sinna ette
13: on
12: rapsima.
13: On küll vaja.
12: Et võtta nagu tasa ja targu, et need, kes seal hiljem tulid, nende jaoks oli kõik juba korras, suunaviit juba oli paigaldatud ja nemad said õige distantsi ja õige trajektoori läbitud.
13: Ei, aga Aleksandr läks ka selles mõttes hästi, et talle jooksis järele Joosep Tammemäe siis oma tempoga, kes juhatas siis õigel esikoha mehele ka suuna
12: kätte. Tunned rõõmu, et konkurent jõuab sulle järgi, et siis kuule, et vaatame nüüd koos edasi.
13: Ega ta ei tunnud rõõmu, ta ütles, et ega ta enam võidu peale jooks. Ma ei läinud, see oli tema jaoks lihtsalt pikk treening, et milleks siis nagu pingutada, et selle 9 kilometri peal tema jaoks olid asjad selged, et see rong on läinud.
12: Aga siin korraldajad ise ütlevad ka seda, et see oli tõesti meie apsakas ja väga vabandame ja ütleb, et see tõesti mõjutas vaid osasid eliitgruppi jooksijad, kellel rada meeles polnud põhistartideks probleemi juba lahendatud. No kuule, see oligi kõige tähtsam just nimelt nende eliitjooksijate jaoks, kes läksid sinna tulemust tegema ja võibolla tahtsid auhinda noppida. Ja öeldi ka, et kõige eliitgruppi jooksjatega, kes selles kohas ära eksisid, on korraldajad ühendust võtnud ja neilt juba vabandus ka palunud. Ja...
13: See on kena.
12: Aga ikkagi, et, noh, et liigne, et ei ole vaja nii agar olla, et koolist ka mäletadega, kellegile väga need ei meeldinud, kes üritasid nagu väga õpetajatele meeldida ja väga tublid olla ja kiitust saada ja... Et ole see, kuulu sinna massi, et tule selle suurema gruppiga ja näed, läks kõik hästi nendel hilisematel tulijatele.
13: No ja korralda, et teada keegi ikkagi puutunud viidatõttu õnneks halvemat kohta ei saanud, et see Aleksandr, kellest me siin rääkisime, et no, ta oleks küll parema ajaga finississe jõudnud, ta saavutas teise koha, aga no kohta ta selles mõttes ei kaotanud, no, aja kaotas, kohta ei kaotanud.
12: Aga jooks ise märkis küll oma postituses, et oli enne ära eksimist liidrist maas vaid umbes 100 meetriga ja seal no, 100 meetrit, see on eriti hea, sul peab olema silmside öeldakse, et alati nendel jälitus spordialadele, et kui sul on silmside, sa saad nagu lisajõudu ja sul on lihtsam on ajada taga kui eest ära jooste.
13: Ja samas jälle, kui ta 200 jooksis sinna paremale, 200 tagasi ja see oli 100 maas, siis see arvutus ka nagu praegu ei päde.
12: Ütle. No igal juhul, kui silmside on olemas, siis eest ära liduda on raskem, kes nagu ründab tagant poolt, et sellel ju palju lihtsam tempot sättida ja timmida.
13: No igal juhul tublid kõik, kes te nädalavahetusel hoogsesti sporti tegite, aga kes istus teleka ees ja vaatas vanu osasid Stanley Tucci reisidest Itaalias, siis ärge muretsege, kohe sellel nädalal tulevad uued osad Tucci Itaalias. Teine hooaeg esilinastub juba 16. mail kell 20.00 National Geographicu kanalil.
12: Ta on selline suur toidukurmaan ja toidulemb, aga tema figuuri vaadates ei ütleks küll. Aga võibolla käib ka jooksmas maratonidel, ei ole välistatud.
13: See ei ole välistatud.
12: Eile just sattus mulle mingisugune artikkel ka näppu alla, kus oligi Tucci rääkinud oma ka abikaasast ja sellest, et kuidas ikkagi hoiavad teine teist. Ja mõtlesin ka, et siin isegi selles toidusaadetes see toiduteema on neil ka, mida nad ju ühine kirg, mida nad ju jagavad oma naisega. Kus olis naine on temast tunduvalt pikem. Sa tahtsid teada, palju see tutsi pikkust on.
13: Ei tahtnud.
12: Ma ütlen kohe ära, et on no, selline...
13: Ma ütlen lihtsalt, et Stanley Tucci'st ei ole raske olla pikem.
12: Ma ei tahaks öelda jupats, aga 1,70. Ütleme siis niimoodi, et 10 sentimeetrit arvesta minust maha.
13: No selgi.
12: Lõika minust maha 10 sentimeetrit ja no. sa saad Stanley Tucci siia stuudiosse.
13: Aga sul ei ole sellist Itaalia kogemust, ma pean ütlema sinu kahjuks.
12: Pitsat ma oskan teha mingisugusel moel.
13: Sa ei ole kirjutanud raamatut Maitsed minu elus, sa oled ühe teise raamatu kirjutanud, aga Maitsed minu elus on puudu, Stanley on selle kirjutanud ja seda on võimalik võita tänasest hommikumängust.
12: Seda muide. On võimalik võita tõesti, aga mitte ainult.
13: Jaa, mitte ainult, me paneme kaasa siin, et see kõik ei jääks lihtsalt telekast vaatamiseks või raamatust lugemiseks, vaid et te saaksite ka päris ise kogeda Itaalia maitseid, siis 50 eurone kinkekaart Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja.
12: Ja siiski me soovitame tõesti siiralt, et vaadake seda National Geographicu kanalil seda uut hooaega ka 5 episoodi tulemas ja et ei ole nagu sellist nii midagi pead pööritavad, vähemalt teades neid eelnevaid, mis on olnud, et täiesti tehtavad. Retsetid.
13: Jaa, seda küll. Et selles mõttes, et ei võta üldse Itaalia köögi isu ära, vastu pidi, pigem ikkagi kasvatab hoogsasti.
12: Et kui head mehepõjad te meid praegu kuulate ja teil ka selline kallis naine on, siis nagu Stanley Tucci oskab hellitada oma naist väärt roogadega, siis proovige järgi teha see.
13: Kui ise ei oska, siis võidke kinkekaart restorani ja Ormoja teile küpsetab, nii et vähe ei ole.
12: 10 minuti pärast, aga küpsetame siin ühe uudiste saate valmis.

0: Wow.
1: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, great.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
6: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. Türi lillelaat.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
10: Kas sa Alma piima võtsid?
11: Muidugi.
12: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
13: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
14: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
16: Tund raadios Elmar.
17: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
18: Sotsiaalministeerium soovib pseudoteadust tõrjuda tegevuslubadega. Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab Rainer Saarnet. Vanade margilehtede juhtum viis Omniva filateelia juhi ametist. Euroopa Liit kehtestas täiendavad sanktsioonid ukrainalaste küüditajatele. Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. sotsiaalministeerium soovib uuendada perearstiabisüsteemi, et perearstide kvaliteet oleks parem ja ühtlasem, vahendab ERR. Muuhulgas oleks võimalik senisest paremini distsiplineerida arste, kes soovitavad patsientidele teaduspõhise raviasemel pseudoteadust. Ministeerium soovib nüüd kehtestada tervisekeskustele tegevusloa nõude, millega oleks võimalik selliseid perearste varasemast palju tõhusamalt korrale kutsuda. Samal ajal püsib ka probleem, et 132 000 inimest ehk iga kümnes on praegu üldse ilma perearstita ning neid teenindab asendusarst. Ministri hinnangul tuleb perearsti residentide arvu suurendamise kõrval tõsta kogu arsti tudengite vastuvõtmise hulka. Järgmisel õppeaastal astub Tartu Ülikooli vabade kunstide professori ametisse üks Eesti omanäolisemaid audiovisuaalteoste autoreid, filmirežissöör, lavastaja ja stsenarist Rainer Saarnet. 19. mail annab Tartu Ülikooli muuseumis senine professor Viivi Luik vabade kunstide professuuri ameti üle Rainer Saarnetile. Sügisel alustab Saarnet Tartu Ülikoolis kõigile huvilistele mõeldud loengukursusega Club Silentsio, maagiline teater, kus ta keskendub idee sünnile ja selle kujunemisele teoseks. Vabade kunstide professor kutsub osalejaid mõtestama loomingulist protsessi nii looja kui ka vastuvõtja vaatenurgast. Omniva filateelia suuna juht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müük ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli sõnul pidas ta kehtetuid marke mahakantuks ega saanud nendest kasu, Omniva uurib juhtumit. Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg arusaamal, et need on kehtetud ja mahakantud ning pidanuks olema juba ammu hävitatud. Valminud analüüs näitab, et Eestis kasutatud uluki helkurid vähendasid kokkupõrkeid metskitsedega ning loodusõnnetuste sagedus vähenes 5 aasta jooksul keskmiselt 3 korda. 5 aasta jooksul paigaldasid projektis osalevad jahiseltsid metsloomi hoiatavad reflektorid 85 kõige ulukit rohkemal teelõigul kogupikkusega 91 kilomeetrit. Jahimeeste koostatud andmebaasi alusel analüüsisid zooloogid Ragne Erimäe ja Jaanus Rem tulemusi. Teadlaste hinnangul ei saa need asendada kallimaid meetmeid väga kõrge ohutasemega esimese klassi maanteedel ning liiklussagedustel, küll aga võiks uluki helkurid olla täiendav liiklusohutust edendav meede eelkõige teise klassi maanteede ja koguja teede uluki ohtlikel lõikudel. Euroopa Liidu välisministrid kiitsid heaks 16 isiku ja 7 üksuse sanktsiooninimekirja lisamise. Sanktsioonid on suunatud nende vastu, kes vastutavad Ukraina laste süstemaatilise küüditamise, sunniviisilise ümberasustamise, laste venestamise ja ideoloogilise mõjutamise eest. Varem on samadel alustel Euroopa Liidu sanktsioonid kehtestatud 102 Venema isikule ja üksusele. Venema on tänaseks oma kodumaalt küüditanud teadolevalt 20 500 last.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
11: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on saju võimalus väiksem, puhub kagu ja ida tuul 5-10 puhanguti 13 meetrit sekundis, Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtuks aga lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja tuleb 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 21, läänerannikul kohati kuni 10 kraadi.
19: Aga juba praegu on 11 kraadi sooja Pärnus, Narvas ja Tartus ja +12 on Tallinnas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja meil veel umbes 2 tundi seda äratamise tööd teha.
2: Tere hommikust kõigile! Tõesti, soovime teile ilusat teisipäeva, kell on 8.05. Jõudu jaksu ja kannatust, vastupidamist ka kõikidele liiklejatele, eriti meie pealinnas. Ma täna tahaks võibolla läheneda niipidi, et ütlen, et kuhu sõita. Et sõitke praegu kindlasti ehitajate teel.
1: Seal ei ole
2: ühtegi hommikut. Sõitke kindlasti Kadaka teel muide. Sõitke isegi... näiteks Mustamäe teel, no muidugi ärge siis sinna hipodroomi ristmikuni välja sõitke, kui teil on suund kesklinna poole, keerake siis enne kuskil ära, leidke mõni alternatiiv, sellepärast et umbes on loomulikult Tammsaare teel, Linnu tee, Tartu maantee, Laagna tee algus, Gonsiori tänav, Narva maantee, ikka need põhikohad on juba umbes.
1: Ma siis soovitan nüüd sinu seda süsteemi jälgides minna liigelda näiteks Pärnus, et seal ei ole ühtegi ummikut ja isegi Haapsalus ei ole praegu ühtegi ummikut.
2: Ja isegi siis, kui teil ei ole sinna asja, minge ikka ja öelge, et raadiost kästi.
1: Just nimelt, et Sommer ütles, et minge. Sinna, seal ei ole ummikut, et ja. Vabandust ülemus, ma ei saanud täna tööle tulla. Sest ma olen Haapsalus hetkel.
2: Tänane päev Haapsalus, mõtle, sooja ilma lubatakse. Jah, mere ääres küll veidi vähem. See võiks väga ilusaks kujuneda.
1: Aga teisi võib see ju hästi mõjuda ka töömoraalile ja kogudki mõtteid ja puhkad vaimu. Ja...
2: Või päev Võrus.
1: Päev Võrus.
2: Väga soe kindlasti, väga
1: mõnus. Eestiga, just nimelt. Ja ma arvan, et ülemus rõõmustab. Kui tuled värskena homme tööle.
2: Kui sa lõpuks tagasi tuled, siis ta muidugi rõõmustab.
1: Kui sa jääl ikka pikaks sinna.
2: See on nii nagu, et kui lapsed teevad nagu juba väga suure pahanduse, siis sa enam nendega ei pahanda. Sa oled õnnelik, et nad on elus ja terved ja nad on olemas ja tagasi.
1: Aga tundega niimoodi.
2: Ikka, jah.
1: Tunnetuslikult. Aga Tartus põhimõtteliselt saab ka ilma ummikuteta
2: kus?
1: Leida trajektoorid.
2: Nii.
1: Aga on ummikut ka leida ja... Need, kes ummikut vältida tahavad, siis Võru tänav enne Aardla ristmiku, siis
2: kumb
1: seal
2: siis on? On ummikut või ei ole? Ah, seal on,
1: jah. Kes tahab ummikut vältida, ärge sinna minge. Ja siis veel on ka näiteks, mis tänav see on? See on Raute tänav, Tamme staadioni juures näitab ka, et on hetkel ummikus. Siis selline tänav nagu Munga tänav. Munga tänav on praegu.
2: Vanalinna värk, jah.
1: See tundub, et on vanalinn.
2: Nii.
1: Siis on Narva mägi, Anne linnas, võtame kohe ette, on Jaama tänav ja Sõpruse puiest hetkel ei ole ummikus. Ja siis veel üks koht on veel, see on Mõisavaja tänav ka ja enne Kalda tee ristmikku. Ja rohkem ma ei näe praegu Tartus ummikuid.
2: Toredat liiklemist, ilusat hommiku algust!

0: on.
1: Kell näitab 8:14 minutit. Siin stuudios on Tiiu Sommer ja Lauri Härman, kes moodustavad hommikutiimi võistleme toimetaja vastu. Ja kui minu 45-aastase mälu mind nüüd alt ei vea, siis minu arust eelmisel nädalal saime punkti.
2: Saite ja praegu on seis 21:14 meie kasuks ja saame hakata jälle nuputama ühe fakti kallal ja pead murdma, et kas vastus on see või teine.
1: Ansambli Jam albumil pealkirjaga Viies kõlab esimesen laul Ei pea iial ja selle loo kitaripartii on sisse mänginud üks tuntud muusik.
2: Kas selleks on Tanel Padar või Mihkel Raud? Selles ongi küsimus.
1: Mihkel Raud?
2: Tanel Padar, ütlen mina sulle.
1: Sa ütled Tanel Padar?
2: Jaa, tunde peab.
1: Mina ütlen praegu. Mihkel Raud, et ikkagi meie tuntud ja vaimukas meie hommiku saatejuht.
2: Ma millegi pärast jäin mõtlema selle jammi peale, jammi aja peale. Et Mihkel tegi siis nagu hoopis muid asju, ma ei usu, et oleks liikunud kuidagi jammi ringkonnas. Lihtsalt puhtalt selle pealt?
1: Mihkel Raud, ära küsi miks. Lihtsalt.
2: Issand, kui põnev on tänane seis. Aga sa seda lugu ikka tead, jah? Ei pea iial.
1: Ei pea iial.
2: Ja see hakkab kummitama, jah? Aitäh toimetajale loomulikult.
1: Meil tuleb kus juures siin jammi ka selles tunnis. Aga üks teine laul, las see jääda üllatuseks.
2: Olgu, aga kuidas me nüüd ära lahendame selle asja siis? Mina ei ole nõust tulema.
1: Kivipaber käärinaga.
2: Täna Mihkel Raua paati sinuga.
1: Aga miks Tanel Padar?
2: Aga miks ka mitte? Aga miks ka mitte?
1: Aga miks?
2: Aga miks ka mitte?
1: Mihkel käib ju külalise artistiks oma gitarriga. Isegi siin näiteks Getter Jaani lugu.
2: Aga millal ilmus Jammi album pealkirjaga Viies?
1: See oli siis aastaid hiljem kui nende esimene album, et esimene oli seal kuskil 90. Keskpaigast.
2: Varajane 2000 kuskil.
1: See oli kuskil 2003.
2: Speed Freed, võibolla hakkas tegema juba oma seda bluesi värki. Ma arvan, ta pigem liikus rohkem stuudiotes kui Mihkel sellel ajal. Lihtsalt selle tunde pealt.
1: Aga Mihkel tahtis just oma näpud soojas hoida.
2: Ma ei ole nõust tulema
1: praegu. Isegi see Getter Jaani lugu ju me kõik jääme vanaks.
2: See on hoopis teine aeg.
1: No see oli veidi hiljem, mis näitab seda, et Mihkel on käinud külaliseks.
2: Jaa. Ei, ma ikkagi jään Tannu juurde.
1: See Tannu juurde.
2: Kivipaberkäärid tulevad.
1: Kivipaberkäärid.
2: Jaa. Kivipaberkäärid.
1: 1, 2, 3.
2: No mina kaotasin, mul on kivi, jah.
1: Ei, sai kivi, minul on käärid.
2: Kivi võitis,
1: kivi võitis, mul on käärid.
2: Nii aus poiss oled.
1: Kivi võitis ja Tanel Padar võitis. Aga kas meie nüüd tiimina võidame, Sommer?
2: No?
1: Sinu otsus oli see.
2: Jah, Lauri, me võidame.
1: Yeah, Tanel Padar.
2: Samas laulus on kuulda ka viiulit ja selle partii mängis siis Eva-Liisa Heinman. Ja et kõik need asjad on plaadi peal kirjas. Kuidas tunne on nüüd praegu, ma ütlen?
1: Aplodeerigem Tiiule. Hästi tehtud.
2: Juhu!
0: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
3: Arendad ja ehitad. Hypoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypoteeklaen.ee
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
5: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
3: Jälle Prisma! Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Rainbow maisisnäkid 30 grammi, ainult 79 senti. Moomin Baby number 3 või number 4 suuruses teipmähkmed, kõigest 15 eurot ja 20 senti.
6: Hea, aga odav! Prisma! Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
7: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
10: Mina olen Jüri Butšakov. Ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
11: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia- ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 8.29, ilmajaam.ee andmetel on hetkel 8 graadi õhusooja Kuressaares, 9 Haapsalus, Heltermaal ja Kihnus, 10 Virtsus ja Mustvees, 11 Narvas, Keilas, Tartus, Raplas, Räpinas, Otepääl, Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Võrus, Valgas ja Põlvas, 12 on Jõhvis, Rakveres, Türil, Paides, Tõrvas, Elvas, Kundas, Põltsamaal ja Jõgeval, 13 aga Kehras.
2: Täna on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Ida-Eestis on saju võimalus väiksem ja puhub kagu ja idatuul kuni 10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja Liivilaha ümbruses puhanguti isegi kuni 15 meetrit sekundis. Ja õhtuks tuul kõikjal nõrgeneb ja õhutemperatuur päeval on 13-18 graadini, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 21 ja Lääne rannikul kohati kuni 10 graadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Pool üheks on kell ja rääksime just ilmast ka ja alati kui ma loen nagu seda

0: tuulekes siin ka, et kuni 10 meetrit sekundis, võibolla kuni 13. No. Oled õue tundub nagu nii palju tugevam see tuul alati Eestis kuidagi.
1: Ja, aga siis tuleb Itaaliasse põgeneda ja kui päriselt ise minna ei saa, siis põgenege National Geographicu kanali vahendusel, sest Tucci Itaalias selline tore sari koos Stanley Tucciga esilinastub nüüd siis 16. mail. Teine hooaeg.
0: Soe on seal ka igal juhul soojem kui Eestis ja noh, seal on ju isegi inimesed on seal kuumaverelised sellised ja kõik need, noh, aga see Itaalia köök on ka ikkagi selline kuumem selles mõttes, et on ikkagi vürtsi rohkem kui Eesti toitudes.
1: Nii ta on ja uuel hooajal külastab siis Stanley viit piirkonda, Napoli ja Campania, Sitsiilia, Le Marche, Sardinia ja Veneto. Tehakse muidugi toredaid roogi kohalikest retseptidest, näidatakse kohalike toredaid inimesed. Ja kes tahaks ka ise nagu rohkem sellesse teemasse süvitsi sisse minna, siis mängige kaasa meie tänast hommikumängu, kus auhinnaks Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus ja et see jääks lihtsalt unistamiseks, siis ka 50 eurone kinkekaart Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja. Te leiate selle restorani vanalinnast, adress on Vene 4 ja see on Itaalia köök, mis Itaalia köök.
0: Meile nüüd sõnumeid saatma 1511 numbril oma eesnimi sinna sisse ja siis juba saame teada arvutide valiku, et kes meil täna need inimesed on, kes duelli pidama hakkavad ja siis sellise auhinna nimel siin võistlust peavad.
1: Täna saavad sõnumi teile panna kõik need, kes ei ole veel maikuus mitte midagi Elmarist võitnud, nii et meie ootame. Saadke oma nimi, niimoodi registreerute mängu ja ärge siis kuskil ära minge või kui lähete siis ainult koos telefoniga, sest me tõesti võtame teiega ühendust ja tahame siis juba otse-eetris mängida ka.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
6: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laadakaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4-pakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
9: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
10: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
12: Elmari hommikumäng. Mängule annavad itaaliapärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.
13: Juba selle nädala laupäeval ehk siis 16. mail ongi esilinastuspäev ja jõuab eetrisse siis 2 osa ja järgmised 2 osa on eetris juba 23. mail ning 30. mail näeb ka 2 osa, millest siis 1 on varasema osa kordus, nii et siis National Geographicu kanal otsige üles.
14: Aga nüüd vaadake, et võibolla helises just nimelt teie telefon, kui te tänasesse mängu registreerisite. Meie mängime siit poolt välja Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus ja 50-eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Ormoja.
13: Nii, tere hommikust!
15: Tere hommikust!
13: No nii, kes seal?
15: Mina olen Sten.
13: Olete väga sellises ülevas meeleolus praegu, et päev hästi alanud teie jaoks, jah?
15: Jaa, ma tegelikult panin raadio käima sel nädalal esimest korda ja siis mõtlesin, et saadan sõnumi ja ma üldse ei tea, mille peale mäng käib, nii et nüüd ma õnneks kuulsin.
14: Sobib teile see auhind?
15: Sobib väga hästi.
14: On ju. Aga vaatame, kuidas siis läheb. Teil on 2 küsimust vaja vastata. Kõigepealt mina väidan, et Ontika paekallas ulatub merepinnast 56 meetri kõrgusele.
13: Õige või vale? Mida ütleb Sten?
15: Ossa Juudas, meetri 56, guugeldada aega ei ole.
14: Muidugi ei
15: ole.
14: Õige
15: vastus on, et ei ulatu 56 meetri kõrgusele.
14: No, see ei ole õige vastus. Tegelikult ulatub, ikkagi ulatub, jah. Et see väide on õige, nii et siit punkti ei tule.
13: Kohe saame teada, kuidas teisega läheb ja millise rahva kaudu jõudsid Sitsiiliasse safrani rikkad arancinid, ehk siis magusad riisipallid. Kas variant A prantslaste, variant B araablaste, variant C hispaanlaste?
15: Lootsin kohe esimese hooga, julgeksin mina pakkuda araablased.
13: Isesi, kas te pakute siis või?
15: Ja pakungi araablased.
13: Variant B araablased ja see on täitsa õige. Arancinid.
15: Yes.
13: Nii et proovi ära kindlasti.
14: No, Sten, väga hästi. Üks pluss punkt käes.
15: Muidugi. Sellega annab võitja küll.
14: On küll ja küll.
13: Tasub edasi kuulata nüüd, sest arvuti kohe valib ja valib välja järgmise mängija.
14: Ühe punktile võita ei ole teab mis ime, seda on siin ennegi tehtud, nii et pöidlad pihku, aga tegelikult me jõuame pöidlad ka järgmisele inimesele. Igal juhul La Cucina di Ormoja sellise restoranite leiate Tallinnast. Vanalinnast, Vene 4. Ma vaatasin nende menüüd siin ka, et kohe soovitaks sulle eelroaksid krõbedaid artishokke, juustu ja värsket trüffliga, Lauri.
13: Mulle?
14: Sulle.
13: Miks mulle artishokk?
14: Sest see on Ormoja firma roog.
13: Aa, selge.
14: Mm-hmm.
13: Võtan vastu.
14: Saaksid ka parimat.
16: Halo.
13: Tere hommikust.
16: Tere hommikust.
13: Teine mängija, kuidas teie nimi on?
16: Kaido.
13: Kus kohast te olete?
16: Musta Aevis.
14: Läheme mängu teiegagi ja kõigepealt siis väiti küsimus. Ma väidan, et Aidi Valliku populaarsete noorte raamatute peategelase nimi on Kadri.
13: Õige või vale?
16: Pole õrne aimuga, ma pakun, et vale.
14: No, paneme kirja.
13: Teisega on meil sedapsi, et missuguseid vilju Stanley Tucci uue hooaja saates Sitsiilias nautida sai. Variant A viigimarju, variant B sidruneid, variant C veriapelsine, A, B või C.
16: Ma pakun A.
13: A ja viigimarju. Ütlesite hästi kindlal äälel, aga see ei ole õige. Sest viigimarju ei, hoopiski veriapelsine.
14: Jaa, aga mina annan küll punkti teile, sest ma valetasin, sest Aidi Valliku populaarsete noorte raamatute peategelase nimi on ikkagi Ann. Nii et me oleme praegu viigiseisus, Kaido, 1-1, pingutage nüüd edasi, tuleb väide täiesti vaaria teemal, andke endast nüüd parim. Mina väidan, et poliitikene Ergma kuulus omal ajal Eesti noorte paremiku tennises.
13: Õige või vale?
16: Ma äkki ütlen õige isegi.
13: Jah, ütlen isegi õige. Mõlemal mängijal täna on suht ehku pealt tulnud need pakkumised kõik.
14: No, me ei kunagi ju ei hoiata ette ka, et mis teemal nüüd tulema hakkab neid küsimusi. Just, just. See ongi raske. Aga te tulete siit auga välja, see on õige ja võit on teie palju õnne.
16: Väga super, aitäh teile.
17: Elmari hommikumäng. Mängule annavad Itaalia pärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.

0: lendame valguskiirusel ja selline tunne on küll, et ka see tund on läinud meil valguskiirusel ja Kaido võiduga kulmineerus tänane hommikumäng.
1: Kell on nüüd 8:50, Ann Marleen jätkab ja õige pea on eetris jälle uudised.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See,
1: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilo hinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilo hinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
5: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
6: Kas sa Alma piima võtsid?
7: Muidugi!
8: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
9: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
10: Tudis Primis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi. Tark valik.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Makita akku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
13: Retrofest festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
14: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg eestimaine broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 8,99 ja rannarootsi kruus ja toorvorstid 400 grammi vaid 2,89. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
15: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
19: Vanade margilehtede juhtum viis Omniva Philadelphia juhi ametist. Tallinna lennujaam tahab lammutada vana reisiterminali hoone. Malaisia lähiste luppunud migrantide paadis jäi kadunuks 14 inimest. Ilm on täna pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, sooja on 10-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Omniva Philadelphia suuna juht Hannes Nagel lahkus ametist pärast seda, kui tema abikaasa nime alt olid veebis müüki ilmunud vanad margilehed, mis pärinesid Omniva laost. Nageli sõnul pidas ta kehtetuid marke maha kantuks ega saanud nendest kasu. Nageli selgituse järgi jõudsid kõnealused margilehed temani Omniva lao kolimise ettevalmistamise käigus, kus neid olevat jaganud kolleeg arusaamal, et need on kehtetud ja maha kantud ning pidanuks olema juba ammu hävitatud. tehtud. Omniva on asunud juhtumit uurima. Mälestise staatusest ilma jäänud Tallinna lennujaama vana reisiterminaal soovitakse lammutada, et lennujaam saaks areneda, vahendab ERR. Lõpliku lammutusotsust veel pole, selleks peetakse arutelusid Tallinna linna ja muinsuskaitseametiga. Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holt selgitas, et lennujaama pole vaja laiendada ainult reisijate vaatest, vaid ka lennukite liikumise vaatest. Lennukite perroonidel on vaja ruumi, et lennukid saaksid üksteisest ohutult mööduda. Lennukid on läinud ajaga palju suuremaks kui 10 ja 5 aastat tagasi. Holsi sõnul ongi rohkem ruumi vaja just praeguse reisijate terminali läheduses ja vana terminal jääks manööverdavatele lennukitele ette. Haridus- ja teadusministeerium kuulutas välja avaliku konkursi Tallinna Tervishoiu kõrgkooli rektori ametikohale, kuna kooli 20 aastat vedanud Ülle Ernits selles ametis enam ei jätka. Rektori kandidaadilt oodatakse doktoriga kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, varasemat juhtimiskogemust ning head arusaamist kõrghariduse korraldusest ja tervishoiu valdkonnast. Ametisse valitava rektori ametiaeg kestab 5 aastat. Malaisia läänerannikul Bangori saare lähedal uppus paat, mille pardal oli 37 arvatavasti Indoneesiast pärit dokumentideta migranti. 14 inimest on endiselt kadunud. Malaisia meretäitev amet selgitas, et neid teavitas varahommikul kohalik kalur, kes leidis merel hulpivad ellujääjad. Amet on kadunud otsimiseks saatnud välja paadid, helikopteri ja seirelennuki. Päästetud on edasiseks uurimiseks politseile üle antud. Venemaa on vähendanud käesoleva aasta ning sellele järgneva 3 aasta majanduskasvu prognoosi. Venemaa majandusministeeriumi uued prognoosid langetasid sisemajanduse koguprodukti tänavust kasvu seniselt 1,3%-lt 0,4%-ni ning tuleval aastal 2,8%-lt 1,4%-le. Asepeaminister Aleksandr Novaki sõnul on aeglustumine ootuspärane pärast tugevat kasvu perioodil aastatel 2023-2024. Hantaviirusest räsitud kruiisilaevalt evokeeritud Hispaania reisija test osutus positiivseks. Reisija paigutati haiglas isolatsiooni. Ülejäänud 13 evokeeritud hispaanlase testid olid esialgu negatiivsed. 12 haiglatöötajat viibivad ennetavas karantiinis pärast seda, kui protseduure ei järgitud korrektselt. Teine ja viimane hantaviiruse puhangus tabatud kruisilaeva reisijaid transportiv lennuk suundus eilõhtul Tenerifelt Hollandisse, sellega viidi lõpule reisijate evokeerimine Kanaari saartelt. Pärast reisijate lahkumist laevalt teele asunud kruisilaev peaks operaatori teatel jõudma Rotterdami pühapäev õhtul. Laeva pardal on 25 meeskonnaliiget ja 2 meditsiinitöötajat.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee.
7: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
20: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu- ja idatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, Liivilahe ümbruses enne lõunal puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtuks aga lõunakaare tuul kõikjal nõrgeneb. Sooja tuleb 13-18, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 21 ja läänerannikul kohati kuni 10 kraadi.
21: Mõni minut tagasi sai välja mõõdetud 11 kraadi sooja Tartus ja Tallinnas ja +12 on Narvas ja Pärnus.

0: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitavad teid 9:05 kell ja sellel nädalal siin utsitame juba laupäeval Stanley Tucit vaatama ja
2: järgitame
1: kuulejaid telekat ette, aga tasub ka juba reedel vaadata, sest no reedel hakkab ikka juhtuma.
2: Jaha, algab jäähokki MM ja Eestis näeb siis duo viiest ülekandeid. Ja tegelikult on Sveits väga kaua seda võimalust juba oodanud. Pidid jäähokki MM-i võõrustama aastal 2020, aga mis siis juhtus, Lauri, ma küsin sinu käest?
1: Ära võtta suu sisse seda. Ei, seda ei ütle, mis siis juhtus.
2: Ja.
1: Aga siis juhtus nii, et nüüd ikkagi anti neile MM-i mängud ja korraldada ja eks siis Sveitsil tegelikult ju kogemust ole, sest Euroopa mõistes praegu võib pidada ikkagi Sveitsi liigat kõige tugevamaks selliseks Lääne-Euroopa liigaks kindlasti.
2: Seda ma ei teadnud.
1: Ja juunad siis oskavad ikkagi korraldada MM-i ka ja kui nad juba 2020 valmis olid, siis seda enam 6 aastat veel kogemust ja hoogu võtnud ja et siis ma arvan, et nad tulevad sellega väga hästi toime. Ja juba reedel saame näha USA ja Sveitsi mängu, kuule ongi ju oma vahel ju korraldaja maa. Mis tähendab seda, et alati on ju saal täis siis, kui on kodumeeskond ja alati loodatakse, et turniiril peab ka kodumeeskond võimalikult kaua turniiril vastu. Aga ometigi ma arvan, et kui arvestada seda, et kui populaarne sellest kohas on hoki, et siis on ka teised mängud ikkagi, no kui mitte täis majale, siis ikkagi peaaegu, et tuugalt täis.
2: Kuidagi jahe hakkab mõelda sellele jäähokil ikkagi nagu külm ja see saal ja kõik see asi, et tahaks ikkagi nagu suve ja tahaks loodusesse ja tahaks teatrisse.
1: Ja utsitame, järgitame veel vaatama, aga mitte ennalt vaatama, aga kuulama ka.
2: Just nimelt me räägime õige pea juba ühest etendusest, mis kannab pealkirja Vihmanama sajan.
3: Tere, mina olen Hendrik Saal-Saller Smilersist ja raadios

0: Elmari hommikujutt.
1: Tere hommikust tänastele külalistele siin Raadio Elmar hommikuprogrammis, Piret Kalda ja Hele Kõrve. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Teie tandem on palutud meile külla, et me saaksime rääkida koos suvelavastusest Vihmanama sajan. Ja see tuleb nüüd teist suve taaskord Palmses inimeste silmade ette. Kuulge, kus te peate nüüd ikkagi nagu taastama ja uuesti õppima ja lavastaja range pilgualt läbi ka käima?
4: Ja taastusproovid tulevad, et meil on oma peal selline nali, et üks kats proovi peab ikka tegema enne kui publiku ette minna. Et meie taastusproovid algavad siis juulikuus, nii et me kõik siis saame meenutada seda, mida me eelmisel aastal tegime. Et kõik laulud ja tekstid ja meelde tuletada, et nii see meie töö käib, jah.
1: Kas seda saab kõike nagu üksi ka teha või peategi omavahel kokku saama leppima ühised ajad kokku ja või on selline kuiva tööd nii-öelda ka oma keskis saab teha?
3: No see oleneb ju näitlejast, et kui sa oled juba selline vanem ja umpsema päega nagu mina, no ma pean ikka üksi enne ka meelde tuletama, aga sellest ei pääsime küll, et me kõik koos seda ikka õige mitu korda peame läbi tegema, et seal oli väga palju liikumist ja laulu ja vabas õhus, et see kõik ikkagi vaja uuesti meeldetuletust ja kokkuharjutust.
4: Ja seal on veel see aspekt ka, et isegi kui meie oma vahel ütleme näitlejad, me võime ju teksti lobiseda ja seda meeldetuletada, aga kuna seal on väga palju ka muusikat, mis puudutab ju nende lugude läbilaulmist ja siis ka lihtsalt tehnilist, et ka nii valgustaja kui ka helimees peab saama ju oma tööd teha, et sellepärast on alati väga vajalik teha taastuspäeva.
3: Ja pillimehed samamoodi, muusikud.
4: Ja pillimehed samamoodi, et need lood tuleb jälle omaseks saada, et nendel on ju ka olnud, mis iganes, mida nad on pidanud mängima selle aasta jooksul. Aga siis on vaja ju nii-öelda häälestada ennast sellele muusikale, mida me siis suvel ette kanname.
2: Kellest see lugu eelmisel aastal mööda läks, siis tuletame meelde, et see muusikaline lavastus räägib vendadest turbidest. Et käisid ise ka kindlasti ju eelmisel aastal vaatamas.
3: Jaa, käisid küll, vist isegi paar korda käisid vaatamas.
4: Nad olid esietendusel kindlasti ja siis nad olid ka äkki viimasel etendusel. Ja.
3: See muidugi see on põhiliselt nende muusika selline niisugune elukaar siia maani on nagu läbilõige nendest, aga see tegelikult on ka põhirõhka mingil ajastul, sellel ajastul, kui nad sündisid ja põhiliselt elasime ja millest tekisid seal igasugused konfliktid ja see põnevam pool, et see kindlasti on ka nooremale publikule huvitav vaadata.
4: Jah, et ütleme mina, kes ma olen sündinud 80, siis noh, minu teadvus selline kooslus nagu Venna Turbid tulid ju, ma ei tea, kui ma olin lavakunsti koolis ja siis oli mul täiesti selline juhuslik kokkupuude ka Tarmo Urbiga. Selline vahva seik oli, sellest ma võin pärast rääkida. No ega ta nüüd nii vahva ka ei olnud. No oli, aga noh.
2: No rääkida
1: kohe.
4: Ei, see oli kuidagi nõnda, et ma ei mäleta, mis kursusel ma olin mitmendal kursusel, aga siis minu abikaasa õde oli tollal tegeles massaasiga ja siis vanalinnas oli massaasisalong ja siis me sattusime, ma ei tea, mingil põhjusel siin salongi ja siis seal istus ka härra Tarmo Urb ja siis ma mäletan, et noh, mina ju ei teadnud, kes on Tarmo Urb. Ja siis ma kuidagi lihtsalt küsisin ka, et vabandust, et kas teie tegelete ka massaasiga. Siis ta mulle vastas väga vaimukalt, seda ma siin raadioeetris öelda ei saa, kuidas ta seda ütles, las see jääb iga kuulaja enda mõelda ja fantaseerida. Aga ta oli väga vaimukas oma vastuses, sest aga ta oli pisut üllatunud ilmselgelt, et ma ei teadnud, kes ta on. Ja siis, et noh, et ütleme tollel ajal, ma arvan, nad ju teadsid ja eeldasid, et kõik ju tegelikult teavad, kes on vennad Urbid.
3: No ja sina kohtusidki nendega, kui nad olid juba tagasi tulnud, niimoodi, et nad olid ikkagi aastaid ju pildilt kadunud, sest nad ju emigreerusid ära, et sellepärast sa ei teadnudki.
4: Jaa, aga noh, ütleme, nende lood olid ju teada ja ilmselt ma isegi pidin kuskil laulukonkursil laulma sellist lugu nagu imeline laas. Et mitte imeline aas, tihti lugu lauldakse imeline aas, aga et see on tegelikult siis Jaan Krossi sõnadele kirjutatud viisistatud lugu, et see meie lavastus ja et ta räägibki pigem sellest, põhimõtteliselt nad siis võitlesid selle nõukogude režiimi vastu, et ütleme, nad olid valvsa pilgu all, et nad tegelikult ju, see oli päris kurb ja õõvastav, kui nad jagasid seda aega, et nad igapäevaselt neid jälitati ja et see tundub kuidagi uskumatu. Ja see tundub mulle praegu uskumatu, et see tõesti oli nii. Ja et see, kuhu siis Tarmo pandi erinevatesse vanglatesse ja siis ma ei tea, kuni siis sinna psühiaatrikliinikusse välja, et see tundub ebareaalne.
3: Praegu vaatad seda tagantjärgi nagu seiklust, aga eks ta mingi aeg oli ikkagi päris hirmus, et ega iga inimeselt tervelt välja ei tule. Nii et, aga see etenduses, näiteks Elegi mängib mitut osa. Saab mängida nende ema ja siis punkarit ja asused, et selles mõttes seal saab ikka nalja ka, et see päris nüüd mingit hirmsat lugu me ei näita.
4: Seal ongi pigem see, et läbi nalja tuleb ka see traagika välja, et nagu ikka heas dramaturgias võiks olla, et avada seda nostalgilist poolt ja siis see ilus muusika.
1: Kui asjaosalised ise kohal on etendust vaatamas, kas on ka teissugune tunne või kas võtab veidi ka rohkem põlve värisema või kui väga te tahate saada kohe ka tagasi sidet näiteks pärast etendust või pigem ei julge küsida?
4: Mingis mõttes sai päris neutraalseks sai jäälaval, et see kuklas on ikka see teadmine, et vanameestrid on ise saalis ja nüüd vaatavad ja mõtlevad.
3: Et see on natuke teistmoodi, et me ei tee lugu nendest, keda enam ei ole, mis tavaliselt on, vaid lugu on nendest, kes praegu meil elavad. Et see on ka natuke teistmoodi.
4: Aga nii palju, kui me mäletame, siis Toomase ja Tarmo suust kõlas küll väga tunnustavaid sõnu Jannile ja Priidu suunas. Ja ega vist meile öeldi ka hästi.
3: Ei, mis neil üle jääb.
2: Aga kallid naised, ja suveetendusel on alati üks lisaosaline ka, kelle vastu mitte kuidagi ei saa, see on loodus. Ja. Vaataja saab ju ikka varustada, võtab keebi kaasa ja on seal kuidagi peab vastu, eks ole. Aga teil on oma kostüüm, te ei saa ju sinna panna mingit kufti peale enam. Et kuidas eelmisel aastal teid taevadat hoidis?
3: Meid hoidis väga hästi, sest kui need etendused hakkasid, siis läks juba proovide ajal, ta meid ei hoidnud.
4: Ja.
3: Proovide ajal oli meil küll päris külm ja sääsed ja kõik see muu jama, aga õnneks, kui see lugu meil valmis sai ja publik juba vaatama tuli, siis ilmad läksid ilusaks ja selle koha pealt oli meil küll vedas väga.
4: Ja ma pean ütlema, et see sama koht, sest et paar aastat varem mängisin samuti, Palmse mõises mängisime ühte teist lugu ja ma ei tea, ma tõesti ei tea, aga see on mingisuguse teissuguse hingamisega, et seal alati on nii, et proovid võivad olla vihmased, seal võib tulla kõike, aga nii kui tuleb publik sinna saali, siis tõesti, need vihmapilved võivad olla ümber, niimoodi ümbritseda seda Palmse mõiset ja seda tiiki, aga tõesti mõned üksikud piisad on tulnud, et on meid hoidnud.
2: Tuleks see juuli nüüd ometigi kiiremini?
4: Jaa, juulikuus viimane etendus sinna pileteid ei ole saada, aga eelnevatele on veel kohti. Ja me mängime 8 etendust, et siis seal tuna 4 vist on järjest, siis on väike paus ja siis on jälle 4.
1: Aitäh teile, Hele ja Piretana meile külla tulemast. Oli väga tore teid vastu võtta. Tulge jälle.
4: Tuleme, kui kutsute. Aitäh.
2: Kena päeva.
5: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
6: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
7: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
8: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
9: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
10: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha. 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kas Alma piima võtsid?
13: Muidugi.
14: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
15: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükanduse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
17: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
18: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.

0: Kell on nüüd 9.30 täpselt ja politsei annab teada, et kõrvaldati esmaspäeval liiklusest 6 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja siis veel antakse meile teada ka sellest, et Eestis juhtus esmaspäeval üks raske liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu. Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb

0: Hypoteek Laen . Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile .
1: ilmajaam.ee andmetel on praegu 8 kraadi sooja Kuressaares, 9 Haapsalus ja Heltermaal, 10 Virtsus Kihnus, 11 Mustvees Keilas, 12 Narvas, Pärnus, Raplas, Tallinnas, 13 Otepääl, Kehras, Tõrvas, Elvas, Räpinas, Viljandis, Põlvas, Jõhvis ja Tartus, 14 Türil, Paides, Põltsamaal, Valgas, Jõgeval, Rakveres ja Kundas ning 15 on Võrus.
2: Tänasel teisipäeval on Eestis pilves selgimistega ilm. Peamiselt Lääne-Eestis sajab mitmel pool vihma, ida pool on sajuvõimalus väiksem ja tuul täna kagust ja idast 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Ja õhutemperatuur on täna päeval 14-20 graadini ja saartel ja kohati rannikul 10-13.
1: Saabunud erakuulutuses öeldakse, et ostetakse korras või remonti vajav auto, tullakse järgi üle Eesti. Telefoninumber 569-32565. Ostetakse korras või remonti vajav auto, tulen järele üle Eesti. Telefoninumber 569-32565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Kebabi, sinu maitsebi.
4: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
7: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
8: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
10: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast. Appelsinimaht 100%-line, 1 liiter. Lidl plussiga 1,29. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99. Ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt.
11: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
12: Raadio Eemal.
13: Horoskoop.
14: Toredat hommikut ja ilusat päeva ka ja mida päev võib tuua, seda teab Mari Angel, kes koostanud tänase päeva horoskoobi.
15: Jäär, aeg soosib investeerimist ise endasse. Ole julge oma vajadusi väljendama, sest täna on teised sinu suhtes eriti vastuvõtlikud.
14: Sõnn. Õnn saadab sinu ettevõtmisega täna, kasuta seda energiat pikaajaliste eesmärkide poole liikumiseks ja oled tähelepanu keskpunktis ja võid palju saavutada.
15: Kaksikud, intuitsioon on erakordselt tugev. Usalda oma sisetunnet rohkem kui teiste arvamust, sest vastused, mida otsid, on tegelikult sinu sees juba olemas.
14: Vähk. Suhtlusringkond pakub häid võimalusi jaga oma lennukaid ideid, sest võid ootamatult leida liitlasi, kes aitavad sinu plaanid reaalsuseks muuta.
15: Lõvi, töised saavutused toovad rahulolu. Sinu pingutusi märgatakse ning on sobiv aeg rääkida karjäärialastest ambitsioonidest või paluda toetust.
14: Neitsi, päev kutsub sind avastama ja õppima, reisid või kontaktid välismaaga võivad pakkuda uusi perspektiive, mis siis aitavad ka argirutiinist kõrgemale tõusta.
15: Kaalud, soodne aeg lahendamaks sassis rahaasju või rääkimaks teemadel, mis on varem tundunud keerulised. Usaldus ja koostöövalmidus viivad sihile.
14: Skorpion, harmoonia suhetes jätkub ja hea aeg andestamiseks ja leppimiseks, kui oled kellegagi tülis olnud. Sinu siirus ja avatus teevad imesid.
15: Hambur, panusta rutiinsetesse tegevustesse, mis loovad korda sinu ümber. Tunned rõõmu, hästi tehtud tööst, see annab vajaliku emotsionaalse kindluse.
14: kaljukits. Võtta aega hobidega tegelemiseks või veeda romantiline õhtu kallimaga. Elu pakub ilusaid hetki, kui oled valmis neid vastu võtma.
15: Veevalaja, peresuhted on soojad ja toetavad. Suurepärane aeg kodusteks ümberkorraldusteks, mis loovad mugavust ja hingerahu sulle ja su perekonnale.
14: Kalad. Oled sõnaseadmisel osav ja veenev, sobiv aeg läbirääkimisteks või kirjatööks. Suudad oma mõtteid täpselt ja julgustavalt teistele edasi anda, on öeldud täna kaladele.
15: Aga täna õhtul saab kaasa elada ka Eurovisiooni esimesele poolfinaalile, kus Vanilla Ninja tuleb ja astub üles. Eile on siis läbi mängitud täiesti sellises otseetri režiimis juba selline üks tervik, mis tähendab, et žürii on näinud. Kõike seda, mis hakkab täna päriselt ka juhtuma publiku silmees ja annud oma punktid ära kahjuks me ei tea, mis nad andsid.
14: Aga kuidas Vanilla tüdrukutel läheb, eks me siis homme hommikul oleme juba targemad ja täna igal juhul kummardus ja aitäh läbi astumast Helele ja Piretile. Ja homme juba võtame Kristofferi vastu ja saame reisijuttu kuulda.
13: Kui su

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti Okaktimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
4: Ehitus ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit, 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehitus ABC.
5: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
6: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
7: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootsana.
9: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
12: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1,59 €. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1,19 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
16: Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas saab Tiina Intelmann. Pädaste mõis otsib uut omanikku. Soome kodakondsuse sai mullu rekordarv inimesi. Iisrael süüdistab Hamassi süsteemses ja ulatuslikus seksuaalvägivallas. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, sooja on 10-21 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. President Alar Karis nimetas Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas Tiina Intelmanni. 2023. aasta septembrist on Intelmann olnud Eesti suur on septembrist on olnud Eesti suursaadik Kiievis Anneli Kolk. Intelmann töötab välisministeeriumis alates 1991. aastast. Ta on olnud Eesti suursaadik Iisraelis ja Suurbritannias. Ta on olnud hiljuti ka Euroopa Liidu suursaadik Somaalias. Praegu töötab Intelmann välisministeeriumi peamajas. Vahetuvad veel terve rida suursaadikuid. Eesti uueks suursaadikuks Kreekas saab Piret Turb, Lätis Celia Kuningas Saagpak, Moldovas Siiri Königsberg, Portugalis Katrin Kivi, Andorras Lembit Tuibo ja Ungaris Jaana Vanamölder. Pädaste mõisa omanikud panid müüki Muhu saarel asuv ajaloolise mõisavalduse. Pädaste mõisa kirjalik ajalugu ulatub aastasse 1566. Viimased 30 aastat on Pädaste mõise tegutsenud butiikhotellina ning on pälvinud tunnustust nii Eestis kui ka välismaal. Kinnisvaramaakler Triin Loodus ütles, et omanike eesmärk on leida Pädaste mõisale uus peremees, kes mõistab paigapärandit, kultuurilist tähendust ja tulevikupotentsiaali. Pakkumise täpsed tingimused ja detailid on konfidentsiaalsed ning neid jagatakse üksnes potentsiaalsete ostjatega pärast ostja kvalifitseerumist. Eelmisel aastal sai Soome kodakondsuse rekordarv inimesi. Kodakondsuse sai eelmisel aastal üle 14 000 alaliselt Soomes elanud välisriigi kodaniku. See on suurim iseseisvusaja jooksul antud kodakondsuste arv. Kõige rohkem anti kodakondsusi Iraagi kodanikele, kes moodustasid 14% kõigist Soome kodakondsuse saanutest. Teisel kohal olid Venema kodanikud. Kodakondsuse saanute keskmine vanus oli 29 aastat ning enamik neist olid mehed. Ukraina riiklik korruptsioonitorje büroo teatas, et on paljastanud mitme miljoni dollari suuruse rahapesuskeemi, millesse on kohaliku meediateatel segatud president Volodymyr Zelenski endine kantseleiülem Andrii Jermak. Organiseeritud rühmitus pesi Kiievi lähedal asuva luksusliku ehitusprojekti kaudu 460 miljonit grivnat ehk umbes 8,8 miljonit eurot. Palestiina äärmusrühmitus Hamas ja nende liitlased panid 2023. aasta 7. oktoobri rünnaku ajal Iisraeli vastu ning Gaza sektorisse viidud pantvangide suhtes toime süsteemset ja laiaulatuslikku seksuaalvägivalda. Iisraeli sõltumatu uurimiskomisjoni avaldatud raportis selgub, et pärast mitu kuud kestnud uurimist järeldab komisjon, et seksuaalne ja sooline vägivald oli süsteemne laiaulatuslik ja 7. oktoobri rünnakute ning nende taga järgede lahutamatu osa. Vene drooni tootmisettevõtte Transport Budusheva endine peadirektor Juri Kozarenko on uurimisel suuremahulise pettuse asjus. Kriminaalasi on kohaliku meediateatele seotud umbes 70 miljoni rubla omastamisega, mis eraldati Venema riikliku kaitsetellimuse täitmiseks ehk droonide tootmiseks. Uurimise andmetel kandis ta raha nii öelda sõbralikele organisatsioonidele teenuste eest, mida tegelikult ei osutatud.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Täna sajab meil peamiselt Lääne-Eestis mitmel pool vihma ning ida pool on sajuv võimalus väiksem. Tuul puhub kaguste idast 4-10 ja ka... On õhtupoole muutliku suunaga, kuid siis ka õnneks veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb aga 10 ja 20 soojakraadi vahele. Ilmajaam.ee on mettel on hetkel 8 graadi Kuressaares, 13 graadi Pärnus, Tallinnas ja Tartus.
14: Elmari päevapüüdja.
18: Lõbusat teisipäevätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 10:05, on 12. mai ja siit Elmari stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Just rääkisin teile sellest, et täna tuleb üks soe päev, kuni 20 graadi sooja ja tõsi küll, hommik on alanud mitmel pool Eestis tegelikult üsna vihmaselt ja seda eelkõige just ka praegusel hetkel nii Lääne-Eestis kui ka Saartel ja Liivilahe piirkonnas ja vaatan, et mõned vihmapilved vist ikkagi ulatuvad ka Tallinnasse siin lähiajal, nii et sinna võib ka väike sahmakas tulla. Aga mujal Eestis kaasaretu ka Tartus. Päeval on nüüd väga hästi. Selline nagu pilvevine on üleval, aga vähemalt on valgeks läinud. Ja kuulge, kui ma räägin veel soojast, homme tuleb väga soe päev, kuni 23 graadi sooja ja kas ma võin kasutada sellist sõna nagu kuumalaine? Või kui see nüüd kõlab liialdusena, siis näiteks soojalaine, sest näiteks järgmiseks nädalaks lubatakse juba mitmele poole Eestis 26 graadi sooja. No kuulge, see on juba suve moodi. see on juba selline, mis paneb sädemed siia sinna lendama. Sädemed kannab ka pealkirja lugu, millega alustame tundi ja toovad selle loo meieni siis Anett Vaikma ja Koit Toome. Soovin teile kõigile mõnusat teisipäeva hommiku jätku või kelle jaoks hakkab juba keskpäev saabuma, siis teile mõnusat päeva jätku Elmari seltsis.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
6: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
7: Kaup 24. On suvi kliki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
8: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Kui akent, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Käes on õige hetk, et vaadata üle ilma numbrid ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel Eesti kõige jahedam linn Kuressaare. Seal on sooja siis, praegu 8 kraadi. 9 kraadi on Heltermaal ja Haapsalus, 11 kraadi Kihnusaarel, Virtsus ja Mustvees, 12 Keilas, 13 kraadi Tallinnas ja Pärnus, 14 aga Narvas, Raplas ja Jõgeval ning ilusa hüppe ülespoole on teinud Tartu, kus nüüd on 15 kraadi ja sama palju veel ka Otepääl. Päel Viljandis, Põlvas, Türile Vaides ja veel on 15 kraadi ka Valgas, Elvas, Tõrvalinnas ja Kehras. 16 kraadi on Jõhvis, Põltsamaal, Rakveres, Räpinas, Võrus ja Kundas. Tänane päev mööduki meil nii viisi, et Lääne-Eestis saab mitmel pool vihma, ida pool on aga soju võimalus väiksem. Tuul puhub kagust idast 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja.

mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.

0: Decora Taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
4: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Pikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged rajoobitooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
6: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
13: Lugu laulust.

1970. algul komponeeris USA laululooja ja kitarist Richard Supa pala Something Bought You Baby I Like, mille 1974. aastal salvestas nüüdseks juba Söri tiitlit kandev Tom Jones. Tema kohta on muusikakriitikud öelnud nii: see on uskumatu mikstuur erinevatest komponentidest. 10% Jerry Lee Lewise enesekindlust, 10% Solomon Burke'i souli, 10% James Browni koreograafiat, 10% Tony Bennetti ööbaari stiili, 10% Frank Sinatra suursugusust ja 50% seksikust. 1940. aastal Lõuna-Walesis sündinud Tom Jonesi ristinimega Thomas John Woodwardi laulmistava lavaesinemine ja riietumistiil sünnitasid maailmas kiirelt sadu järgijaid. Kuid kõik need välised seigad muutusid tähtsusetuks hetkel, kui Tom Jones avas suu, sest see Walesi tiigriks ristitud semu on tegelikult suurepärane laulja ja kõike peened nüansse suveräänselt valdav tõlgendaja, kelle plaadimüük on tänaseks ületanud 100 miljoni piiri. Eestikeelse variandi, mille eeskujuks hoopis Glen Campbelli ja Rita Coolidge'i cover, on salvestanud meie duett Ivo Linna ja Anne Adams. Loo pealkiri on Vist meeldin sul.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Arendad ja ehitad. Hypotheeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypotheeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotheeklaen.ee.
2: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
3: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrofest.ee.
6: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. Türi lillelaat.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
9: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
10: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
12: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
16: Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas saab Tiina Intelmann. Muinsuskaitse sooviks vana lennujaama hoone kultuurimälestiseks tunnistada. Ukraina kavandab ise õhutõrje rakette toota. Ilman pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, soojan täna 10-21 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. president Alar Karis nimetas Eesti uueks suursaadikuks Ukrainas Tiina Intelmanni. 2023. aasta septembrist on olnud Eesti suursaadik Kiievis Anneli Kolk. Intelmann töötab välisministeeriumis alates 1991. aastast. Ta on olnud Eesti suursaadik Iisraelis ja Suurbritannias. Ta on olnud hiljuti ka Euroopa Liidu suursaadik Somaalias. Praegu töötab Intelmann välisministeeriumi peamajas. Vahetuvad veel terve rida suursaadikuid. Eesti uueks suursaadikuks Kreekas saab Piret Turbe, Lätis Celia Kuningas-Saagpak, Moldovas Siiri Königsberg, Portugalis Katrin Kivi, Andorras Lembit Uibo, Ungaris Jaana Vanamölder. Muinsuskaitseameti hinnangul on Tallinna lennujaama vana reisiterminal, mida aktsiaselts Tallinna lennujaam lammutada soovib väärt säilitamist. Seetõttu peab amet põhjendatuks selle kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse algatamist. Muinsuskaitseamet mõistab lennujaama arenguvajadusi ning usub, et koostöös on võimalik leida lahendus, mis võimaldab nii lennujaama arengut kui ka väärtusliku ajaloolise hoone säilitamist. Muinsuskaitseamet on valmis olema selles protsessis Tallinna lennujaamale koostööpartner. Ukraina on seadnud eesmärgiks toota kogu vajaliku õhutõrje ja selle relvasüsteemid kodumaal või koostöös Euroopa partneritega. President Volodymyr Zelenski sõnul on õhutõrje puhul eriti oluline ballistiliste rakettide tõrjerakettide tootmise käivitamine Ukrainas. Ukrainal on juba sõlmitud poliitilised kokkulepped droonide arendamiseks ja tootmiseks 20 riigiga. Praegu on ettevalmistamisel sarnane koostöö Kanadaga. Zelenski sõnul toodavad Ukraina ja Saksamaa juba praegu ühiselt droone ning plaanivad koostööd veelgi laiendada. Vene drooni tootmisettevõtte Transport Budusheva endine peadirektor Juri Kasarenko on uurimisel suuremahulise pettusasjus. Kriminaalasi on kohaliku meediateatel seotud umbes 70 miljoni rubla omastamisega, mis eraldati Venemaa riikliku kaitsetellimuse täitmiseks ehk droonide tootmiseks. Uurimise andmeil kandis ta raha nii öelda sõbralikele organisatsioonidele teenuste eest, mida tegelikult ei osutatud. Eelmise aasta alguses võõrustas Kasarenko Putinit Samara oblastis asuvas ettevõttes, kinnitades võimekus toota kuni 300 000 drooni aastas. Ukraina võimude teatel langes Kiiev pärast kolmepäevase Venemaga sõlmitud relvarahu lõppemist droonirünnaku alla. Kiievi oblasti sõjaväe administratsioon palus elanikel varjenditesse jääda ja hoiatas, et piirkonnas võib tegutseda õhutõrje. Plahvatusi kuuldi pealinnas esimest korda kohaliku aja järgi umbes kell 3.35. Obaloni rajoonis asuva 16 korruselise elumaja katusele kukkusid droonirusud, mis põhjustasid ka tulekahju. Vene droonirünnaku põhjustatud kahjustustest teatati ka Kiievi oblasti ümbruskonnas. Vastivi linnas said rünnaku tagajärjel kannatada lasteaed ja mitmed elamud.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Räägime ka tänasest ilmast, nimelt on võimalik märjaks saada ja just nimelt Lääne-Eestis, kus saab mitmel pool siis päeva peale vihma. Ida pool on aga saju võimalus väiksem või vaata, et mõnes kohas täitsa pea olematu. Tuul puhub kagust idast 4-10, rannikoladel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhu sooja on 10-20 graadini. Ilmajam.ee andmetel on aga siiski hetkel Kuressaares praegu 8 graadi sooja, Tallinnas ja Pärnus 14 graadi ning Tartu tõusnud 16 graadi peale.
14: Elmari päevapüüdja.
18: Kõigile headele Raadio Elmar kuulajatele tegusat teisipäeva jätkub ka minul siin. Tegus teisipäeva hommikupoolik veel jätkub, kell on 11 läbi 5 minutit ja mina olen Henri Laumets. Tambet on meil sel nädalal puhkusel, asendan teda hea meelega, nii et tööpäevadel kella kümnest kaheni olen siis siin teie seltsis. Muide, kui vaadate täna kalendrisse, 12. mail tähistatakse rahvusvahelist õdede päeva ja mõeldakse siin ikkagi neid meditsiinitöötajaid, nii et kõik, kes vähegi õdedega kokku puutuvad, siis hoidke neid täna heaga meeles, soovige neile head õdedepäeva, suruge kätte, öelge, et olete nii vahvad ja olete ka tegelikult, te kõik olete. Aga meil siin Raadios Elmar, muidugi programm jätkub ka vahvalt juba mõne minuti pärast, tuleb rohke tebelak stuudiosse oma libauudistega. Vahel mõni uudis kõlab küll niiviisi, et see on täitsa nagu tõsi jutt, eriti näiteks, mis puudutab poliitikuid tihti logo. Aga mina tahan hoopiski tunni teises pooles teid viia kurssi ühe müüdiga, et kas see vastab tõele või mitte. Nimelt müüt või reaalsus? Miks vihmaga liigesed valutavad ja pea tuikab? Kas see asi on päriselt ka nii või on hoopis tegemist siin kahe kõrva vahel kinni oleva asjaga? Nii et kellel selle asjaga probleeme on, siis teie saate teada, kas asi on teie peas või tõepoolest teie liigestes. Nii et sellele küsimusele saame siis vastuse tunni teises pooles. Aga kohe siia nüüd ja praegu Liis Lemsalu ja Stefan Looga Domino. Soovin teile kõigile toredat teisipäeva jätku.

0: Eetris on uudised ja stuudios Rohke Lebelak. Haridusministeerium annab teada, et põhikooli eksamite varasemaks toomine on ainult õpilaste huvides. Kui õpilased peavad vastu korraga igapäevasele õppetööle, koos mahukate kodutöödega, sinna juurde kuuluvatele arvukatele kontrolltöödele, eksamiteks valmistumisel ja eksamite sooritamisele, huvialaringidele ja trennidele ja ekskursioonidele, siis on noore inimese pinge ja stressi talvus pandud proovile, milliste kohtad enam kunagi oma edasises elus. Ta võib vabalt töötada kolmel töökohal korraga ja ikkagi tunnetada, et see kõik on palju kergem kui koolis oli. Kui suurem osa pingest on inimesel põhikoolis läbi elatud, siis ootab ees päikeseline täiskasvanuviga, märgib haridusministeerium koolidele saadetud ringkirjas. Ja korraldusliku. Valitsus on otsustanud kõik veel alles olevad riigireservid kanda riigieelarvesse ja seda uuel meetodil, mis jätab ka võimaluse igal ajahetkel neid summasid ka riigireservis näha. Arendades edasi pankade vahelisi reaalajas toimuvaid arveldusi on valmis saanud infotehnoloogiline lahendus, mis võimaldab kanda reservid eelarvesse kohe sealt jälle tagasi, nii jääb kogu raha pendeldama eelarve ja reservi vahel kiirusega 300 korda sekundis, mis tagab visuaalsel jälgimisel raha summa eksisteerimise ühel ja samal ajahetkel mõlemal arvel. Selliselt üli kiirelt raha edasi tagasi põrgatades ja põrgatamise kiirus kasvatades on võimalik lahendada ka teisi finantsprobleeme. Võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, kohe jälle võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, nii et kogu aeg on laen tagasi makstud ja samal ajal on ka raha. Kui kõik õnnestub, siis saab valitsus uuel meetodil hakata lahendama kõiki seni raha taha jäänud probleeme. Euroopa kosmosagentuur koostöös Eesti Vabariigi valitsusega ka saadavad peatselt orbiidile maailma esimese alkosatelliidi, mis hakkab ööpäeva ringselt mõõtma alkoholijaurude kontsentratsiooni Eesti territooriumi kohal. Vastavalt sellele hakatakse kujundama jooksvalt ka igapäevast alkoholipoliitikat ehk viinapoodide lahti või kinni oleku aegu. Kui üldrahvalik joobe aste ületab 1 promilli, siis lõpetatakse alkoholimüüd kõikides kauplustes ja müügiga võib uuesti alustada vastava normatiiv näidu saamutamisel. Teisiti kui kosmosetehnoloogiat kasutades pole valitsuse sõnul enam võimalik alkoholiprobleeme pikemalt kontrolli all hoida. Ja seadusandlusest kohtute suure töökoormuse valguses on justiitsministeerium asunud arutama võimaliku süüvõime ea tõstmist. Põhjuseks on tõsiasi, et noored inimesed ei saa oma tegudest sageli aru ja see ongi peamine põhjus, miks kriminaalkuritegusid näiteks toime pannakse. Ka keskealised ei saa aru ja kuritegutsevad üha hooksemalt. Vastavad uuringud toovad nüüd välja, et reeglina ei saagi inimene enne 80. eluaastat aru, mis elus mida tähendab ja seega pole ka võimeline oma tegusid adekvaatselt teie tõsidusega analüüsima. Esialgne ettepanek on, et süü iga ehk iga, mille kestel saab inimene tema tegudes ka kriminaalkorras karistada, kestab 2 aastat, 80. kuni 82. eluaastani. Põhjusel, et enne ei saa inimene aru, mida ta teeb nooruse tõttu ja pärast ei saa juba aru vanaduse tõttu. Erandid kinnitavad reeglit. Uus kord peaks kriminaalkaristusi vähendama 99% võrra. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
2: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee
4: Kebabi, sinu maitse biit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
12: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
13: Äratus! Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
14: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
15: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin. 26 aastat rõõmu koju jaeda.
16: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Vaatame üle, mida need soojakraadid nüüd ka lõpuks teevad. Kas hakkab see õhusoe siin seal tõusma või mis värk on? Ilmaheam.ee andmetel on jätkuvalt Eesti kõige jahedam linn Kuressaare, kus on 8 kraadi sooja, 10 kraadi mõõdetud Heltermaal, 11 Haapsalus ja Mustvees, 12 kraadi Virtsus ja Kihnusaarel, 13 Keilas, 14 Tallinnas ja Pärnus, 15 kraadi Raplas ja Viljandis, 16 Jõge.

Päeval Tartus, Narvas, Türil ja Paides ning 16 kraadi ka Kehras ja Rakveres. 17 kraadi on mõõdetud aga Jõhvis, Otepääl, Valgas, Põltsamaal, Elvas ja Kundas ning 17 veel Põlvas, Võrus ja Tõrvas. Ning Eesti Vabariigi kõige soojam linn on aianduspealin Räpina, kus on mõõdetud 18 kraadi sooja, nii et seal kõik taimed tärkavad. Aga täna tuleb vihma lisa peamiselt Lääne-Eestisse. Ida pool on saju võimalus väiksem. Tuul puhub kagust ja idast 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhu sooja lubatakse meile 10-20 kraadini.

0: ja on saabunud meile ka üks kuulutus Pärnu loomade varjupaigas, kus on uue kodu ootel musta värvi kasukaga kassipois Domino. Ta on küll natukene pelglik, kuid samas väga uudishimulik kassipois, kes alles õpib inimest usaldama ja ta on ka väga mänguhimuline. Domino on kastreeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud ka vajalikud parasiiditõrjed. Tema kohta saab rohkem infot telefoninumbril 52467 05 või kirjutada siis parnu@varjupaik.ee. Nii et kes on mõelnud ühe mänguhimulise kassipoisi võtmise peale, siis Pärnu loomade varjupaigas on tõepoolest saadaval musta värvi kassipois nimega Domino. Temaga on kõik vajalikud protseduurid tehtud, et ta saaks teile tulla suve nautima ja teie elu rikastama. Nii et võtke ühendus siis varjupaigaga telefoninumbril 52467 05.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam. Tere hommikust.
2: Tervist, tervist. Äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid? Ma igaks just ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik ei pea. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tõitsid nagu väga noor mm-hmm. ja sa rääksid väga korrektselt eesti keelt. Et kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina sa võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mm-hmm. Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuulab, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.

0: Decora Taimehof on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24.100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
10: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
12: Raadio Elmar.
13: Kes, mis, kus?
14: Müüt või reaalsus, miks vihmaga liigesed valutavad ja pea tuikab? Maalehes on ilmunud sellel teemal põhjalik artikkel. Vihmas ilmaga valutavad liigesed, sombusel päeval tuikab pea. Nii mõnigi raadiokuulaja on kindlasti kogenud, et õues valitsev ilm teeb olemise väga mõnusaks ja helgeks või muudab hoopis tervise niivõrd kehvaks, et pole võimalik kodustki väljuda. Kas ilm võib aga päriselt inimest olemist ja tervist suurel määral mõjutada või on mõte sellest vaid müüt? Apoteeka proviisor Hellika Loide sõnab, et kõige enam mõjutavad inimeste tervist õhurõhu muutused. See põhjustab vererõhu ja südame rütmi sageduse muutusi, valude ägenemist, väsimust ja peapööritust. Kuum või külm ilm mõjub aga eelkõige vanema ealistele. Niiskete ilmadega langeb ülemine, ehk süstoolne vererõhk, samas külmade ilmade ja kõrgõhurõhuga vererõhk tõuseb, sest keha soojendamiseks paneb keha südame tugevamini tööle. Lisaks sellele mõjutab ilm ka emotsioone. Tõenäoliselt on inimesed märganud, et eestlased on päikese patareil töötavad. Pidev, sombune ja pikale veniv pime ilm muudab inimesed kurvameelseks, pahuraks ja kergesti ärrituvaks. Põhjus on väga lihtne. Päikese valguse toimel toodab aju nii nimetatud õnne hormooni ehk serotoniini, mis mõjutab meie meeleolu. Aga miks ikkagi külma ilmaga liigesed valutavad? Ka siin on seletus olemas. Madal õhurõhk ja temperatuur soodustavad liigese valude teket. Liigese valu ägenemisele külma ilmaga on mitu hüpoteesi. näiteks liigesevõide paksenemine suurendab liigese jäikust. Aga ka eelnevad mikrotraumad suurendavad liigese külma tundlikkust. Ning närvilõpmed, mis tavapäraselt edastavad valuaistinguid, on temperatuuritundlikud ja reageerivad liigese jahtumisele. Kuidas vaegusjaga leevendada? Ole kas või kerge füüsilise aktiivsusega, karasta ennast ja tee kontrast tussi. Väldi liigsoolaseid toite, kanget kohvi ja alkoholi. Külma ja kuuma toimet on kõige lihtsam leevendada õigesti ajastatud liikumistega. Sobilike riiete, õige vedeliku tarbimisega, suvel vajadusel ventilaatorit, talvel soojapuhur või lisaradiaator. Kui sa pole kindel, kas saad D-vitamiini toidus piisavalt, võta talvekuudel D-vitamiiniga lisaks.
13: Kes? Mis?

0: Decora Taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Arendad ja ehitad? Hypotheeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hypotheeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotheeklaen.ee
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. Juhanipuukool.ee
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
6: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
10: Unibet. Mängijatelt mängijatele. Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
12: Euroopa Liit jõudis kokkuleppele esmatähtsate ravimite määruses. Eesti julgelekupoliitika uus alusdokument jõuab riigikogu ette. Euroopa Liit kaalub laste sotsiaalmeediale juurdepääsu piiramist. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, soojam päeval 10-21 graadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid kokkuleppele Euroopa Liidu esmatähtsate ravimite määruses. Määrus aitab mitmekesistada tarneahelaid ning toetab ravimite tootmist ja konkurentsivõimet Euroopa Liidus. Määrus täiendab olemasolevaid algatusi, eelkõige hiljuti vastu võetud ravimireformi. Liikmesriikidel on võimalus teha ühishankeid, et leevendada esmatähtsate ravimite, harvikravimite ja muude ühishuvi pakkuvate ravimite nappust ja kättesaadavust erinevusi Euroopa Liidu lõikes. Võimaluse korral luuakse strateegilisi partnerlusi rahvusvaheliste partneritega, et laiendada tarneahelaid ja vähendada sõltuvust üksikutest või piiratud arvust tarnijatest. Riigikogu riigikaitsekomisjon otsustas üksmeelselt toetada ja saata täiskogu ette esimesele lugemisele valitsuse esitatud Eesti julgeolekupoliitika alusdokumendi. See rõhutab laia riigikaitse rolli ja näeb ette, et Eesti sõjalise kaitsekulud peavad ka edaspidi olema vähemalt 5% SKP-st. Riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on uuendatud julgeolekupoliitika alused valminud heas koostöös riigikogu komisjonidega, kes on juba alates sügisest dokumenti korduvalt arutanud ja teinud sinna mitmeid ettepanekuid. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas julgeolekupoliitika alusdokumendis kaitseinvesteeringute kõrval aktiivse diplomaatia olulisust. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ning võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juuliks aruanne, milliseid samme peaks Euroopa Liit astuma alaealiste kaitsmiseks internetis, sealhulgas kaaluma võimaliku sotsiaalmeedia keeldu. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas uut suurimat erioperatsioonide vägede juhitavat õppust Trojan Footprint 2026. See toob kokku ligikaudu 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas ja partnerriigist, sealhulgas Eestist, Lätist ja Leedust. Rahvusvahelise ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda kiiresti ja efektiivselt keerulistes keskkondades, et aga piirkondlik julgelek. Õppus toimub mitmes erinevas treeningkohas. Ukraina on seadnud strateegiliseks eesmärgiks toota kogu vajalik õhutõrje ja selle relvasüsteemid kodumaal või koostöös Euroopa partneritega. President Volodymyr Zelenski sõnul on õhutõrje puhul eriti oluline ballistiliste rakettide tõrjerakettide tootmise käivitamine Ukrainas. Ukrainal on juba sõlmitud poliitilised kokkulepped droonide arendamiseks ja tootmiseks 20 riigiga. Ja veel Transpordiamet viis möödunud nädalal koostöös Politsei- ja piirivalveametiga Saaremaal läbi koolibusside kontrolli. Kokku kontrolliti 10 bussi ning üldpilt oli eelmise aastaga võrreldes oluliselt parem. Puudused jäid seekord üksikuteks ja olid vaid tehnilist laadi. Üks buss saadeti erakorralisel ülevaatusele ABS-i vea tõttu. Ühel bussil olid tagumised rehvid kulumise piiril ning paaril liinil ei vastanud liini silt ja number tegelikule liinile. Pärast tähelepanu juhtimist tehti puudus koheselt ka korda. Kõik lapsed kasutasid bussides turvavöösid, samuti olid bussijuhid vastutulelikud ja pidasid kontrolle vajalikuks.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
15: Ilma juttu ka ja tänasest päevast veel räägin teile, et ikkagi Lääne-Eesti sajabki mitmel pool vihma ja idapool on sajuvõimalus väiksem. Puhub kagu ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhu sooja on 10-20 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 9 kraadi sooja, 15 mõõdetud Tallinnas ja Pärnus ning Tartus on 18 kraadi.
16: Elmari päevapüüdja.
15: Head raadio Elmar kuulajad, keskpäev on meil ületatud, kell on 12 läbi 5 minutit ja nüüd ma vaatan siin keskkonnaagentuuri ilmateenistuse radari pilti, et no kui hull seis siis nende vihmavilvedega on ja no kõige hullem siiski ei ole, pigem ikkagi saared ja siis no seal võibolla merekohal ka seal Soome lahe kohal, aga ikkagi suurem osa Eestis peaks praeguse seisuga olema pigem kuiv ja meil siin Tartus päike vaistab, nii et kui igatsete päikesejärele tulge lõunasse. Mida selles tunnis raadis Elmar kohata võib? No iga pean võtame ette ühe võõras keeles laulu ja ikkagi kun on Eurovisiooni nädal, siis tuletame meelde üht endist Eesti eurolaulu ja kõlab see loomulikult siis võõras keeles, milline laul esitamisele tuleb. Eks selles kuulete siis ja tutvustan laulu lähemalt ka. Tunni teises pooles aga rändame sauna maailmas. Olen leidnud ühe põneva kirgliku sauna entusiasti üles maalehe veergudelt ja räägib tema seal
17: suitsusaunade loendamisest ja ütleb ühe väga ägeda mõttetera ka. Nii et tuleme siis tunni teises pooles suitsusaunade teema juurde. Aga praegu natukene veel, õigemini üks kord veel on laulu pealkirja. Ansambel Traffic juhatab selle tunni sisse. Teile kõigil aga mõnusat lõunapoolikut Raadio Elmar Seltsis.
18: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: võõras keeles.
1: Head Elmari kuulajad, kell on 12 läbi 13 minutit ja nüüd on käes võõras keeles laulukord. Ja rändame aastasse 2017, kui Eesti laulul astus üles, no tõesti, Eesti muusikute koorekiht. Seal olid vaata, et peaaegu kõik kõige kuulsamad lauljad, kas siis duetina üles astumas, oma bändiga või sooloartistidena, aga no selles nimekirjas olid ikka tõelised tegijad. Kerli oli näiteks seal, Koit Toome ja Laura. Oli Lenna Kuurma, Liis Lemsalu, Uku Suviste, Ivo Linna, Elina Born ja see nimekiri läheb muidugi edasi. Toimus kaks poolfinaali, mis järel toimus üks suur finaal, omakorda Saku Suurhallis ja seal siis toimus omakorda, nagu Eesti laulule kohane, suur superfinaal, kuhu siis pääsevad edasi kolm kõige paremat, Koit Toome ja Laura, looga Verona, Rasmus Rändvee, looga Tislavia, Kerli, looga Spirit Animal. Meie asumegi kuulema lugu, mis läks Eestit Kiievisse esindama, ehk siis Koit Toome ja Laura esituses Verona, mille kirjutas ei keegi muu kui ikkagi oma ala suur meister Sven Lõhmus. Tõsi küll, Eestil seal Kiievis just kõige paremini ei läinud, poolfinaalist edasi me ei pääsenud ja teadupärast siis 2017. Aasta Eurovisiooni võitis Portugal. Aga sellegi poolest on lugu läinud Eesti muusika ajalukku ja köidab kuulejaid veel aastaid hiljemgi. Nii et daamid ja härrad, palun võtke vastu Eesti Eurolaul aastal 2017, Koit Toome ja Laura, looga Verona.

0: võõras keeles.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, koopajab sootsana.
5: Talleg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
4: Hoiame sootsana.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Kas Alma piima võtsid?
8: Muidugi.
9: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
10: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
12: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota! Aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
13: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
14: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal.
16: Amarguaalu.
15: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valimenüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Hea autojuht, pane tähele uutest liikluspiirangutest ka. Nimelt täna Pärnu maakonnas kuni 31. maini on paikusel siis liiklusele suletud Pärnu tori ja Sindi Lodja silla teede ristmik ja seda siis ehitustööd.

0: tõttu. Ümbersõit on korraldatud keraamika tänava kaudu ja on reguleeritud ka ajutiste valgusfooridega. Pärnu Lihula teel Audrus on taastusremondi tõttu üks sõidus on suletud ja kiirus piiratud ning töid tehakse kuni mai kuu lõpuni. Harjumaakonnas Jägala käravete teel Raudojas on kahe päeva jooksul kiirus piiratud mahasõidu ehituse tõttu. Ning Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valgateel Rõngukandis ja Raigaste lähistel on päeva jooksul kiirus piiratud tee tööde tõttu. Kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ja nüüd ilmajuttu ka. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 9 kraadi sooja, Heltermaal 11, 12 mõõdetud Mustvees, 13 kraadi Haapsalus ja Kihnu saarel, 14 Virtsus ja Keilas, 15 Pärnus, 16 kraadi on Raplas, Tallinnas, Türil ja Paides kui ka Kehras, 17 Narvas, Põltsamaal, Rakveres ja Jõhvis, 18 aga Kundas, Viljandis, Otepääl, Jõgeval, Võrus ja Tartus ning veel on 18 ka Valgas Räpinas. Ning kõige rohkem ehk 19 kraadi on Põlvas, Elvas ja Tõrva linnas. Tänane päev möödub meil Lääne-Eestis mitmel pool vihmasajuga, aga idapool on sajuvõimalus väiksem. Tartus paistab näiteks üldsegi praegu päike. Tuul puhub kagust ja idast 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuuri jääb 10 ning 20 kraadi vahele.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Washington Poe muidugi ei unustanud vana daami iial. Poe oli riikliku kriminaalameti uurija. Ta oli paljude veidrate juhtumitega kokku puutunud, aga seda ühte mäletab ta kahtlemata oma elu lõpuni.
3: See oli katkend M.W. Craveni uuest põnevast audioraamatust Lõikusaeg. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
7: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on. Tallegi broileri pooltiivad 1 kg vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kg 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
12: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
13: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
14: Õhus on mõte.
15: Ajaleht Maaleht kirjutab kiriklikust saunahuvilisest Marko Puksingust, kes on asunud üle kogu vabariigi suitsusaunu kokku lugema. Aastaga on kirja saanud üle 1000 suitsusauna, enim vana Võromaal ja Lõuna-Eestis, kuid üllatuslikult leidub neid kõikjal üle riigi. Muide kõige vähem leidub suitsusaunasid Kesk-Eestis ja Ida-Virumaal pole teadolevalt ühtegi. Aga saartel on suitsusaunad jällegi täiesti olemas ja koguni kõige vanemad, mis andmebaasi üldse jõudnud on. 250 aasta vanused, mis asuvad siis Lääne-Saaremaal. Need on ehitatud kivist ja seepärast ongi neil õnnestunud läbi sajandite püsida. Nii sõidabki Marko mööda Eestit ringi ja kui märkab mõne talu juures saunalaadset ehitist, astub ta autost välja ja läheb pererahvalt rohkem infot küsima. Iga sauna pildistab ta ka üles, et ka tulevikus oleks ajahamba poolt söödud saunadest mälestus olemas. Marko ütleb, et ehk on just kogutud saunapärimus see, millega tema Eestile kasulik olla saab, sest midagi soovib ta endast ka maha jätta. Projekti esimese aastaga saadi kirja 1000 suitsusauna ja teisel aastal usub ta, et neid võiks lisanduda veel vähemalt 1000. Suitsusaunade loendamine on tema arvates oluline, sest need on tähtis osa meie kultuuripärandist. Suitsusaun on vaatajat osa eestlaseks olemisest. Ta kohtab praegugi vanemaid inimesi, kes ütlevad, et nemad on saunas sündinud. Mõni on sündinud seal samas, kus praegu on peseb. Seepärast palubki ta saunauurijate eestkõnelejana, et inimesed annaksid teada, kui neil on selline väärt hoone olemas. Nii saab teada, kui palju neid on alles ja mida seal tänapäeval tehakse. Kas haritakse keha ja ka hinge või tehakse hoopis midagi muud. Näiteks teab, et mõni suitsutab siia maani saunas liha. Kokku kogutud info edastatakse Eesti Rahva Muuseumisse, et ka tulevastel põlvedel oleks mida mäletada ja edasi uurida. Ka sinul, hea raadiokuulaja, on oma saun võimalik internetis kirja panna aadressil savvusan.ee. Marko peab ka enda isiklikku registrit, kuhu paneb kirja kõik need saunad, kus ta isiklikult leili võtnud on. Aprilli lõpu seisuga on ta sauna mõnusid nautinud 954 erinevas saunas, millest 120 on suitsusaunad. Pika jutu võtab Marko kokku mõttega. Saunas võtad aja maha ja saad räägitud kõik olulised jutud, nagu vanasti piimapuki pealgi tehti.
16: Õhus on mõte.

0: kuus on tundeid.
1: Need on need tunded, kuulse tühja tunded ja tunded, mis saavad uusi endast.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad kolm soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi häid ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Hiirte sulatatud juust 185 grammi Koopi kaardiga vaid 1,15 ja Alekok Fast Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 85 senti. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
3: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
5: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Edgaroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
4: Raadio Elmar.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
7: Eesti julgeoleku poliitika uus alusdokument jõuab Riigikogu ette. Tallinna lauluväljaku juhiks saab Laine Randjärv. Euroopa Liit kaalub laste sotsiaalmeediale juurde pääsu piiramist. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab täna vihma. Sooja on kuni 21 graadi. Tere päevast! Kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikaitsekomisjon saadab Riigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele Eesti julgeoleku poliitika alusdokumendi. See rõhutab laia riigikaitse rolli ja näeb ette, et sõjalise kaitse kulud peavad ka edaspidi olema vähemalt 5% SKP-st. Komisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on uuendatud julgeoleku poliitika alused valminud heas koostöös Riigikogu teiste komisjonidega. Dokumenti on alates sügisest korduvalt arutatud ja tehtud mitmeid ettepanekuid. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas julgeoleku poliitika alusdokumendis kaitseinvesteeringute kõrval ka aktiivset diplomaatia olulisust. Tallinna lauluväljak uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valimiskomisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikus sektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid kokkuleppele ühenduse esmatähtsate ravimite määruses. See aitab mitmekesistada tarneahelaid ja toetada ravimite tootmist. Määrus täiendab olemasolevaid algatusi eelkõige hiljuti vastu võetud ravimireformi. Liikmesriikidel on võimalus teha ühishankeid, et leevendada esmatähtsate ravimite, harvikravimite ja muude ühishuvi pakkuvate ravimite nappust ja kättesaadavuse erinevusi Euroopa Liidu lõikes. Eesmärk on ka vähendada sõltuvust üksikutest tarnijatest. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurde pääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juuliks aruanne, milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis. Sealhulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust, mis toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas- ja partnerriigist. Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Rahvusvahelise ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda kiiresti ja efektiivselt keerulistes oludes, et tagada piirkondlik julgeolek. Õppus toimub mitmes erinevas treeningkohas. Ukraina uus strateegiline eesmärk on toota kogu vajalik õhutõrje ja selle relvasüsteemid kodumaal või koostöös Euroopa partneritega. President Volodymyr Zelenski sõnul on õhutõrje puhul eriti oluline ballistiliste rakettide tõrjevahendite tootmise käivitamine. Ukrainal on juba sõlmitud poliitilised kokkulepped droonide arendamiseks ja tootmiseks 20 riigiga. Transpordiamet koostöös PPA-ga viis Saaremaal läbi koolibusside kontrolli. Kontrolli läbis 10 bussi, üldpilt oli eelmise aastaga võrreldes oluliselt parem. Ameti teatel oli üksikuid puudusi ja need olid tehnilist laadi. Üks buss saadeti erakorralisele ülevaatusele ABS-i vea tõttu, ühel bussil olid tagumised rehvid kulumise piiril ning paaril liinil ei vastanud liini silt ja number tegelikule liinile. Kõik lapsed kasutasid bussides turvavöösid ja vedajate kinnitusel ei ole ka probleeme bussides vara lõhkumisega.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
8: Nüüd on kord käes aga ilmateatel ja vaatame siin homse päeva suunas kõigepealt tööst lähemalt, mis tuleb meil pilve selgimistega ning kohati saab ka hoovihma ja on udu. Hommikul jõuab aga Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile uus tihedam sajuala. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 6-12 kraadi. Homme kolmapäeval on meil pilvine ilm, enne lõunal veel ka kohati siis selgimisi. Vihma sadu liigub üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul on enne lõunal nõrk, aga peale lõunal puhub idast 3-9, saartele rannikoladel puhanguti kuni 13 meetris sekundis. Õhutemperatuur on 8 kraadis saartel kuni 21 kraadini Ida-Eestis. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kuressaares 11 kraadi sooja, Pärnus 16, Tallinnas 17 ja Tartus 19 kraadi.
5: Elmari päevapüüdja.
8: Toredat teisipäeva jätku, head Elmari kuulajad, on 12. mai, kell on 1:05 ja siit Elmari stuudiost tervitab teid Henri Laumets. No tõesti, öeldakse, et Eesti on tillukene ja pisikene, siis vähemalt ilma mõttes saame küll öelda, et Eesti on suur ja lai. On olnud ennegi seda, kus mõnel pool on hästi jahe ja näiteks vihmane või suisa lumine ja siis kusagil päike paistab ja ilm on soe. No vähemalt kui ma siit praegu Tartus välja vaatan aknas meie stuudios, siis no meil küll päike paistab ja ilm on peitsa selline ajakohane, võt see on väga hästi öeldud, ajakohane, 12. mai ilm on praegu. Ilmarekorditest ma teile siiski rääkima ei hakka küll, aga juba mõne minuti pärast annan teile soovitusi, et kuhu minna näiteks sellel nädalal või ka järgmisel nädalal üks hästi tore uus üritus saab järgmine nädal Eestis alguse. No täiesti lausa geniaalne üritus, kuhu tasuks. Ma arvan, et nii sinul kui ka minul minna. Aga mida sel nädalal teha, näha ja kogeda, sellest õige pea juba väikes ülevaate teen. Tunni juhatab meil sisse legendaarne diiva suure tee tähega, ehk Anne Veski looga Kõik on enda teha. Ja ma usun, et selle loo sõnumiga vast küll igaüks nõustub, et igaüks on oma õnne sepp ja igaüks suunab oma elu just sinna, kuhu vaja on.

0: Elmar soovitab.
1: Head Elmari kuulajad, kell on üks läbi 16 minutit ja anname nüüd siit poolt soovitusi, et kuhu minna, mida teha lähiajal. No alustame kõigepealt tänasest päevast ja ka tasuta üritustest. No see kõlab ju kõige paremini. Ja rändame kõigepealt Tallinnasse, kus toimub kevadlaat Põhja-Eesti pimedate ühingus. Ja see kestab kuni täna kella 8 õhtul välja aadressil Tondi 8a. Ja kutsutaksegi raadiokuulajad siin avastama ja nautima pimedate ja vaegnägijate käsitöömeistrid on valmistanud seal no, igasugust käsitööd. Mõelge vaid, mida teha saab. Keraamika, ehted, vaibad, siidi maalitud sallid ja palju muud. Avatud on ka kodukohvik ahjusoojade küpsetistega ning lisaks tuleb sinna ka maitseva Haapsalu, mis pakub siis maitsevaid tänava toite. Avatud on ka kirbukas, võite ise oma kraami sinna müüma minna või siis hoopiski teiste asju ostma. Toimub loomulikult ühele õigele laadale kohaselt ka kevadloterii põnevate auhindadega. Nii et kõik, kes tahavad vähegi juba laada meeleolu nautida ja teil on täna juhuslikult vaba päev ja olete Tallinnas, siis loomulikult minge kevadlaadale Tondi 8a. Aga kui päev on natukene hõivatud, samas õhtu on vaba, tahaksite liikuma minna, siis täna toimub Tallinnas ka keskkonnamatk. Nimelt siis selle suvel korraldab Puhta ilma koda Tallinnas 4 keskkonnamatka Põhja-Tallinnas Paljassaare hoiualal. Kutsutakse siis kõiki matka huvilisi koos jalutama ja põnevaid Läänemere äärseid paiku avastama. Keskkonnamatkal jagatakse teadmisi inimtegevuse mõjust keskkonnale ning kliimamuutustele, räägitakse looduskeskkonnast, jäätmetest ja Läänemere tervisest. Lisaks matkamisele koristatakse ka rannaala ning matkaraja ääri. Matka pikkus on siis umbes 2-3 tundi ja kogunetakse Pikakari rannas Katariina Kai alguses. Matkal osalemine on tasuta, ent matka kohtade arv on piiratud ja seetõttu tuleb siis oma koht kindlasti enne matkale minemist Fientas ära broneerida. Ja matka algus on siis õhtul kell 6. Eks kui googeldate keskkonnamatk, küll leiate täpsema info siis üles. Kui rääkida nüüd kultuurikogemustest ja tuleme siia Lõuna-Eesti poole ja vaatame näiteks homsesse päeva, siis homme õhtul Karlova teatris kõlavad kaunimate aastate vennaskonna esituses Arne Oidi kaunimad laulud ja tegemist siis lisakontsertiga. Nad alustasid oma kontsertsarjaga juba märtsikuus, aga see osutus lausa nii populaarseks, et on vaja anda lisakontserte ja no on ka põhjus, sest lavale astuvad Hannes Kaljujärv, Andrest Vinjaninov, Jüri Lumiste, Toomas Lunge ja Indrek Kalda. No tõeline vennaskond kas pole. Nii et tulge õhtul homme Tartusse ja saate kontsertist ikka ma arvan, et päris hea elamuse. Aga nüüd olen magustoiduks jätnud sellise ürituse, mis toimub Eestis esmakordselt ja järgmisel nädalal. Minu säratas see kohe põhjalikult huvi, nii et teen ka väikese ja põhjaliku ülevaate. Nimelt Eesti Mesinike Liidu eestvõttel peetakse tänavu esmakordselt Eestis avatud tarude päeva. Lausa isegi päevad mitmuses, sellepärast, et see toimub 20.–24. maini ja tähistatakse rahvusvahelist mesilaste päeva ja selles ajavahemikus siis avavad mesinikud üle Eesti oma mesilad ja kutsuvad inimesi külla. Liidu juhatuse liige Tarvo Siilavergi selgitusel oldi inspireeritud siis avatud talude päevadest ning nüüd tuuaksegi siis 20. mail peetava rahvusvahelise mesilaste päeva sõnumit inimesi. Lähemale. Võimalus on teil siis minna mesilasse, näha mesilasi, kohtuda mesinikega ja saada parem aru saame tolmeldajate rollist meie toidulaua ja elurikkuse hoidmisel. Külastajatele pakutakse näiteks mesilaste vaatlemist, muuhulgas vaatlustarudes, mee- ja mesindussaaduste degusteerimist, mesindustarvikute tutvustust, juhendatud jalustuskäike looduses ja tegevusi ka lastele. Üle Eesti on ettevõtmisega liitunud praeguseks 18 mesilast ja kuid selts lubab, et tuleb veelgi neid liitujaid juurde. Lähemalt saab siis teavet ürituse kohta kodulehelt mesinikeliit.ee, kus on ka leitav võõrustavate mesilaste kaart ja mesilate. Mesilased vist ei võõrusta, aga no, võibolla saate nendega tutvuda, nii et mesilased, mesilad ja mesinikud kõik käivad ühte patta ja nende kohta siis leiategi infot ja kontakte mesinikeliit.ee.
0: Elmar soovitab.
2: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Kebabi, sinu maitsebiit.
6: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
7: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee.
8: Võrusamaks elu teeb ehituse ABC.
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast appelsinimaht 100%-line, 1 liiter, Lidl plussiga 1,29, Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3,99 ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt!
10: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laada kaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
11: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
12: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
14: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on üks läbi 32 minutit, mida teeb ilma ta takna taga, sellest teile ülevaate annangi. Appi tuleb ilmajaam.ee lehekülg, mis jätkuvalt kinnitab meile seda, et Kuressaare on Eesti kõige jahedam linn praegu. Seal on mõõdetud 11 kraadi sooja, 12 kraadi on Heltermaal, 14 Mustvees, Kihnu saarel ja Virtsus, 16 kraadi on Haapsalus ja Pärnus, 17 Raplas, Tallinnas, Kehras, Türil ja Paides, 18 kraadi on Rakveres, Narvas, Jõhvi.

0: ja Kundas, 19 Otepääl, Tartus, Valgas, Räpinas ja Jõgeval ning veel on 19 kraadiga Võrus, Viljandis ja Tõrvas. 20 kraadi on Põlvas ja Põltsamaal ning 21 ehk kõige rohkem on Elva linnas. Saabuval ööl saab kohati hoovihma ja on ka udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 6-12 kraadini. Homme enne lõunal on kohatisi selgimisi, aga ülejäänud päev tuleb pigem pilvine. Vihma sadu liigub üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, kuid hiljem puhub idast 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja homseks lubatakse meile sooja 8-21 kraadini. Ja Raadio Selmar on saabunud ka üks erakuulutus, nimelt soovitakse osta kas siis korras või remontivaevat autot ja tullakse järgi üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta korras või remontivaevat autot ja tullakse järgi üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
3: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
4: Tere hommikust.
5: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
4: Saiakesed.
3: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
4: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
5: Tõsiselt,
4: jah.
5: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kui tihti.
4: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
5: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
4: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal naost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: arendad ja ehitad . Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
1: kui tõsiselt hoolid , siis annad endast parima , et su kallitel oleks turvaline . Kinnitad turvavöö , veendud , et kodu uksed on lukus , kontrollid , et suitsuandur töötaks . aga kuidas on lood internetiga ? kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas . liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel . Telia .
2: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
4: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
5: kui sa tahad midagi oma kätega luua , siis on Kuressaare Ametikool just sinu jaoks . meil saad õppida IT-d , disaini , inseneeriat , iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu . praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli . tule õppima Kuressaare Ametikooli . esita avaldus juba täna . vastuvõtt kestab 15. maini . vaata ametikool.ee .
6: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . kui söön kala , siis Sürströmming . kui valin auto , siis ikka Volvo . ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . S-Vikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . vaata järele svika.ee . must miljon elektrivärki .
7: Peole annab õige maitse Selveri köök . Sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
8: suvine suhtekomöödia Armastuse nimel . autor Alan Ashburn , lavastaja Üllar Saaremäe . mängivad Elina Pähklimägi , Robert Annu , Salo Kurvits ja Piret Krumm . etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas . armastuse nimel . info sagitario.ee . piletid piletitaskust .
9: kuidas muuta oma aed kauniks ja hooldusvabaks ? lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias . töötoad , ekskursioonid ja aednike nõuanded . sissepääs vaid 10 eurot . tule ja avasta Eesti aiapärl . vaata ka palusaluaiad.ee .
10: siin Tallinn , sajand eetris .
11: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
12: Eesti Ringhääling 100 .
11: nüüd teletornis .
13: Elmari päevapüüdja .
14: nagu naksti on see tänane tööpäev minul läinud , kell ongi juba 1:45 , mis tähendab seda , et vaikselt saab see kohustuste koorem mul siin nüüd tehtud ja ongi tehtud , on aeg koju minna . olen siin tagasi juba homme hommikul kell 10 taaskord päevapüüdmist teiega koos harrastamas , aga juba peale täistunni uudiseid astub puldi taha ei keegi muu kui Veiko ja temaga saate mõnusalt seda teisipäeva edasi nautida . mina olen Naudin õues päikesepaistet , teiega nautige Smilesit .

0: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
1: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: Iisakus tuleb jälle külalaat. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laadakaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
5: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
12: Valminud on Eesti julgeolekupoliitika uus alusdokument. Tallinna lauluväljaku juhiks saab Laine Randjärv. Euroopa Liit kaalub laste sotsiaalmeediale juurdepääsu piiramist. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja sooja on täna kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Riigikaitsekomisjon saadab Riigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele Eesti julgeolekupoliitika alusdokumendi. See rõhutab laia riigikaitse rolli ja näeb ette, et sõjalise kaitsekulud peavad ka edaspidi olema vähemalt 5% SKP-st. Komisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on uuendatud julgeolekupoliitika alused valminud heas koostöös Riigikogu teiste komisjonidega. Dokumenti on alates sügisest korduvalt arutatud ja tehtud mitmeid ettepanekuid. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas alusdokumendis kaitseinvesteeringute kõrval ka aktiivse diplomaatia olulisust. Tallinna lauluväljaku uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valiku komisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikus sektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid kokkuleppele ühenduse esmatähtsate ravimite määruses. See aitab mitmekesistada tarneahelaid ja toetada ravimite tootmist. Määrus täiendab olemasolevaid algatusi eelkõige hiljuti vastu võetud ravimireformi. Liikmesriikidel on nüüd võimalus teha ühishankeid, et leevendada esmatähtsate ravimite, harvikravimite ja muude ühishuvi pakkuvate ravimite nappust ja kättesaadavuse erinevusi Euroopa Liidu lõikes. Eesmärk on vähendada ka sõltuvust üksikutest tarnijatest. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesandeks esitada juulikuuks aruanne, milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis. Seal hulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust, mis toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas- ja partnerriigist. Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Rahvusvahelise ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda kiiresti ja efektiivselt keerulistes oludes, et tagada piirkondlik julgeolek. Õppus toimub mitmes erinevas treeningkohas. Ukraina uus strateegiline eesmärk on toota kogu vajalik õhutõrje ja selle relvasüsteemid kodumaal või koostöös Euroopa partneritega. President Volodymyr Zelenski sõnul on õhutõrje puhul eriti oluline ballistiliste rakettide tõrjevahendite tootmise käivitamine. Ukrainal on juba sõlmitud poliitilised kokkulepped droonide arendamiseks ja tootmiseks 20 riigiga. Transportiamet koostöös PPA-ga viis Saaremaal läbi koolibusside kontrolli. Kontrolli läbis 10 bussi, üldpilt oli eelmise aastaga võrreldes oluliselt parem. Ameti teatel oli üksikuid puudusi ja need olid tehnilist laadi. Üks buss saadeti erakorralisele ülevaatusele ABS-i vea tõttu, ühel bussil olid tagumised rehvid kulumise piiril ja paaril liinil ei vastanud liini silt ja number tegelikule liinile. Kõik lapsed kasutasid bussides turvavöösid ja vedajate kinnitusel ei ole ka probleeme bussides vara lõhkumisega.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
14: Ja räägime ilmast ka ja eeloleval ööl pilves selgimistega ilm kohati sajab hoovihma, on udune ja vastu hommikut jõuab Eesti lõunapiirile juba päris tihe saju ola. Tuulöösel muutliku suunaga puhub enamasti 1-7 meetrit sekundis ja sooja 6-12 kraadi. Homme kolmapäeval siis liigub vihmasadu üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on oodata kohati äikest. Tuulene lõunal nõrke muutliku suunaga, aga hiljem puhub idakaare tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 12-18 ning Ida-Eestis ka 21 kraadi. Taas saarte rannikul aga päris jahe ilm kuni plus 8 kraadi vaid. Hetke seisuga on siiski pilt päris lõbus, Pärnus Tallinnas 17, Narvas Tartus 19 kraadi sooja ja muide Elvas on hetkel 21 kraadi ilmajaam.ee andmetel.
10: Kahest kuueni.
14: Tere mõnusat teisi päeva ja head pärast lõunat ja maikuu jõudnud 12. päevani ja see ilm hakkab kuidagi nagu tasapisi juba järele jõudma ka sinna, kus ta võiks olla. meil on huvitavad ajad siin käimas , täna päriselt siis esimesed laulud seal Eurovisiooni laval Viinis , aga meie Vanilla Ninja konkurentsis on , aga see kõik on alles päris õhtul . meie üritame siin sellest pärastlõunast mõnusalt rahulikult läbi navigeerida ning sinna viivad meid siin paar muusikalist rubriiki ja sel nädalal , kui sõnamängu ei ole , aga vaatame hoopis näiteks , mis muusika ajaloos toimumas ja muid huvitavaid uudiseid ka . tunni algusesse üks duett Lauri Saatpalu ja Liis Lemsalu esituses Münt ja siis juba kuulame Terminaatorit . mõnusat olemist Elmariga .

0: yhdestä. Kaks yhdestä.
1: Kell kohe 14.15 tänases kaks ühest rubriigis läheme tagasi aastasse 1978. Just nimelt siis sel aastal tehti muusikalist Grease. Ja seda muusikali oli mängitud juba aastas 71, valmis ülemaailmselt kuulsaks saanud filmiversioon John Travolta ja Olivia Newton-Johniga. Just nimelt selle filmi tarbeks on kirjutatud ka see järgmine lugu, mida me siin kohe kahes esituses kuulame, originaalkeeles siis You're the one that I want. Eesti keeles kannab lugu pealkirjas Sinu valinud maa ja me kuulame nüüd kahte esitust, kõigepealt Reet Linna ja Ivo Linna duetti ja siis juba selle sajandi versioon ansamblilt Family. Eesti keelsed sõnad on loonud Reet Linna.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See on great.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
5: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga Karklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tea, et iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis Karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Karklas.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Birgit laulis homsest ja homsest ilmast me räägime ka kohe. Enne aga veel kiire ülevaade hetke olukorrast ning ilmajaam.ee andmetel siis Kuressaares praegu sooja 12, Kihnus Eltermaal 14, Virtsus Mustvees 15 kraadi. Pärnu Rapla 17, Tallinn Kehra Kunda ja Haapsalu 18 ja Narva Türi Paide Jõhvi Rakvere Võru Otepää Valga 19 kraadi iga. Viljandis Tõrvas, Tartus Jõgeval, ka Põlvas ja Räpinas aga 20 ning Põltsamaal ja Elvas on hetkel sooja 21 kraadi. Öösel tuleb pilves selgimistega ilm, sajab kohati hoovihma, on udune. Hommikul jõuab aga Eesti lõunapiirile ja Liivilahe ümbrusesse uus tihedam sajuala. Liigub muidugi edasi ka. Öösel puhub muutliku suunaga tuul enamasti 1-7 meetrit sekundis, vaid Ida-Eestis on veidi tugevamat kagutuult kuni 9 meetrit sekundis. Sooja öösel 6-12 kraadi. Homme siis liigub see vihmasadu üle Eesti kirde suunas ja Ida-Eestis võib olla homme ka kohati äikest. Tuul on enne lõunal üsnagi nõrk, pärast lõunal pigem idakaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 12-18, Ida-Eestis ka 21 kraadi, samas saarte rannikul kohati vaid kuni 8 kraadi sooja.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiosse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükses spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu. Ja USAs tegelikult oli see Coachella, tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea. Ja nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake Curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ja ka Ott, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskil enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: Eks me ei tasu vaadata ikka asju näha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Wow.
1: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, thanks.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
5: Kas Alma piima võtsid?
6: Muidugi!
7: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
9: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
10: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
11: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
12: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
14: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

Skype , Eagle Eye Sherry , Suffri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.

0: Varumees ja 90-ndad ja nii oli. Ott Leplandi Kuu valguse lugu on mul siin valmis juba pandud õige pea seda kuulama ja 10 minuti pärast on eetris juba kella 300 uudised. Nüüd aga veel üks kuulutus, mis tuleb Tallinna loomade varjupaigast. Seal ootab uut koduks noori isane kass, kellimeks Sullivan. No, ta on võibolla selline veel natukene vaatab kõrvalt ja turvalisest kaugusest, ehk siis natukene tahab aega harjumiseks. Aga kindlasti siis saab Sullivanist ole kaarslane. Infot kas 51 41 431 telefonil või siis tallinn@varjupaik.ee. Noor isane kass Sullivan ootab endale Tallinna varjupaigas uut peremeest. Lähemat infot saab telefonil 51 41 431 või meiliaadressil tallinn@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
2: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee
3: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee
6: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
2: Valmis Eesti julgeoleku poliitika uus alusdokument. Tallinna lauluväljaku juhiks saab Laine Randjärv. Euroopa Liit jõudis kokkuleppele esmatähtsate ravimite määruses. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab täna vihma ja sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Riigikaitsekomisjon saadab Riigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele Eesti julgeoleku poliitika alusdokumendi. See rõhutab laia riigikaitse rolli ja näeb ette, et sõjalise kaitsekulud peavad ka edaspidi olema vähemalt 5% SKP-st. Komisjoni esimehe Kalev Stoicescu sõnul on uuendatud julgeoleku poliitika alused valminud heas koostöös Riigikogu teiste komisjonidega. Dokumenti on alates sügisest korduvalt arutatud ja tehtud mitmeid ettepanekuid. Tallinna lauluväljaku uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valiku komisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikus sektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Eesti Õdede Liit valis aasta õeks Ali Svenski ja aasta hooldustöötajaks Margit Niinelo. Tiitlid anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil. Aasta õde oli Svenski on Lõuna-Eesti haiglas töötanud erinevatel erialadel alates 2014. aastast. Praegu on ta infektsioonikontrolli õde. Aasta hooldustöötaja Margit Niinelo töötab Viljandi haiglas. Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament jõudsid kokkuleppele ühenduse esmatähtsate ravimite määruses. See aitab mitmekesistada tarneahelaid ja toetada ravimite tootmist. Määrus täiendab olemasolevaid algatusi eelkõige hiljuti vastu võetud ravimireformi. Liikmesriikidel on võimalus teha ühishankeid, et leevendada esmatähtsate ravimite, harvikravimite ja muude ühishuvi pakkuvate ravimite nappust ja kättesaadavuse erinevusi Euroopa Liidu lõikes. Eesmärk on ka vähendada sõltuvust üksikutest tarnijatest. Briti peaminister Keir Starmer ütles kriisikõnelustel oma valitsuskabinetile, et jätkab riigi juhtimist, eirates ministrite ja parlamendi liikmete kasvavaid üleskutseid tagasi astuda. Ta märkis, et tööparteil on olemas kord juhi positsiooni vaidlustamiseks ja seda ei ole algatatud. Rohkem kui 70 tööpartei parlamendi liiget on kutsunud Starmerit koheselt tagasi astuma või esitama tagasiastumise ajakava. Surve peaministrile kasvas pärast seda, kui tööpartei sai eelmisel nädalal kohalikel valimistel hävitava tulemuse, kaotades sadu volikogu kohtasid. Muuhulgas kaotas tööpartei ka oma sajandi vanuse domineerimise Walesis. PRIA-le esitati 320 mesilaspere ehk taru toetuse taotlust. Abi ootab 25 468 mesilaspere. PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Sigrid Rõõmussaare sõnul näitab suur huvi, et Eesti mesinikud on pühendunud mesinduse arendamisele ja bioloogilise mitmekesisuse hoidmisele. Lisaks aitab toetus kaasa mesilasperede registreerimisele ja see annab sektorist parema ülevaate. Kõige rohkem on taotlejaid Lääne-Virumaal 44, järgnevad Harjumaa ja Viljandimaa.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
15: Öösel saab kohati hoovihma, nudugi ja hommikuks jõuab muide Eesti lõunapiirile ka uus päris tihe sajuala, mis muidugi liigub ka edasi kirde suunas. Öösel puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme siis vihmasadu liigubki üle Eesti kirdesse, sajab vihma Ida-Eestis ka kohati äikest. Enne lõunal on tuul siiski enamasti suhteliselt mõõdukas, idakaare tuule kiiruseks 3-9, puhangut iga 13 meetrit sekundis. Päeval sooja homme 12-18, Ida-Eestis ka 21 kraadi, samas saarte rannikul vaid kohati kuni plus 8. Hetkeseisuga on aga nõndamoodi Tallinn, Pärnu 18, Narva 19 kraadiga, Tartus 20 ja Elvas on praegu juba 22 kraadi. Mõnusab pärast lõuna jätku meile kõigile. 15.05 näitab õige kell. Täna on selline tore kuupäev nagu mai 12. Ja päris Eesti muusikast juksi huvitavaid, kuidas me ütleme, tähtpäevi. Kõigepealt aastal 1972 oli eetris esimene võistlussaade sellisest sarjast nagu kaks takti ette. Vanemad inimesed kindlasti mäletavad. See on läbi käinud palju meie staare. Tänapäeval muidugi see superstaari saade seda kõike asendab juba. Ja 25 aastat tagasi täpselt tuli siis see Everybody looga Kopenhaagenist ka lauluvõistluse Eurovisioon. Võit. Ja veel, täna on rahvusvaheline haiglaõdede päev. Tähtis töö seegi ja jõudu tööle ja rõõmsat meelt neile. Rajust reedest pajatab meile aga kohe Merlin Uusküla ja igapea tulekul juba ka tänane päevalaul. Ikka koos kommentaariga.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Elmari päevalaul.
1: Ja 15.17 kell tänases päevalaulu rubriigis jätkame ikkagi Eurovisiooni meeleoludega ja läheme tagasi päris kaugesse aega. 33 aastat siis, jah. Aasta 1993, kui meile päriselt anti esimest korda võimalus Eurovisioonile vähemalt pürgida. Ja pürgisime, läks nagu läks ja lugu, mis sealt tuli, on ju igavesti kena Jaanika Sillama esituses muretut meelt ja südame tuld. Aga kommentaar siin oppis loo muusikaautorilt Andres Valkonenilt.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul muretut meelt ja südame tuld. Teksti sünnist võib nii palju öelda, et see on puhtalt Leelo Tungla vaimu sinnitus. Et mina ei teinud mingisuguseid, ei andnud mingid juhiseid, et millest või kellest või kuidas. Et Leelo tegi kõik niimoodi otsast otsani idee ja noh, põhjus selleks ka väga lihtne, et asi läks lihtsalt kiireks. Aga laulu enda sündimisest võib nii palju öelda, et mäletatavasti oli Jaanika Sillamaale tehtud üks niisugune demo, mille järgi siis püüti nagu õigustada seda valikut, sest tookord oli ta ikka Eesti rahvale täiesti tundmatu laulja. Ja minu abikaasa ütles, et kuule, et sa võiksid ikka ka midagi sinna kirjutada. Ja siis ma mõtlesin, et jah küll, et isenesest ju niisugune väga ahvatlev võimalus Eurovisioonist osa võtta, seda enam, et esimest korda üldse Eestil oli võimalus seda teha. Ja niimoodi ma selle viisi nagu valmis veeretasingi. Ega mul selles suhtes nagu mingid erilisi mälestus ei ole, et eks muidugi inspireeris abikas ettepanek ja tulla aegne sellist netkinka oli laul. Eks ta sellepärast nii kogemata või alateadlikult ka selle 3 meetrumi peale läks. Mis nüüd laulu endasse puutub, siis laulu ma tegin ikkagi valmis silmas pidades oma isenese arusaamisi, mitte 3 minuti arusaamisi. Ja siis ma tundsin kuidagi väga engistavad tunned sellest 3 minutist ja sest et see on ikka, ma ei tea, loojale on siis kohutav piirang. Minu mõelest päris niisugust normaalset oma ette voolavad laulu ei taha öelda, et ei ole võimalik, aga on ikka hävmatult raske teha. Ja kui sa tahad natukene kaugemale minna lihtsalt salmirefrääni formaadist, siis on paratamatu, et sa sinna 3 minuti sisse ei mahu. Kumb nüüd enne tuli, kas meloodia või refrään? Tavaliselt kui mingisugune idee on, siis nad tulevad niimoodi ühes jorus. Et lugu oleks niisugune harmooniliselt ka üles ehitatud ja loomulik, siis noh, paratamatult, kui sa hakkad seal salmile refrääni külge kleepima või vastupidi, noh, ikka jääb mingi külg juurde. Mõnikord lihtsalt läheb niimoodi hästi, et kõik tuleb järjest.

0: Elmari päevalaul. Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
5: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
8: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 3:30, ilmajaam.ee vahendusel ka hetkeseisust lähemalt ja Kuressaares kõige jahed on praegu 11 kraadi. Heltermaal on 14, Mustvees ja Virtsus 15, Kihnus 16 kraadi. Tallinn, Haapsalu, Rapla 18 kraadi iga. Kehras, Narvas, Pärnus, Jõhvis ja Võrus on hetkel 19. Tartus, Kundas, Valgas, Otepääl, Rakveres, Jõgeval, ka Tõrvas, Türil, Paides, Räpinas 20 kraadi sooja. Ning Põlva, Põltsamaa, Viljandi 21, Elva 22 kraadiga praegu. Öösel saab kohati hoovihma, on udu, hommikuks jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile uus tihedam sajuala. Tuulanöös on muutliku suunaga, puhub enamasti 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 6-12 kraadi. Homme siis liigub vihma sadu üle Eesti kirde suunas, Ida-Eestis on ilmselt kohati oodata ka äikest. Tuul puhub idakaarest 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates juba edelasse. Sooja tuleb homme 12-18 ning Ida-Eestis ka 21 kraadi, saarte rannikul kohati vaid plus 8.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Elu on pidev muutuste teekond. Väikesed hetked, mis loovad kestvaid mälestusi. Juba üle 20 aasta on Kredit 24 olnud sinu kõrval. Kredit 24, sinu taustajõud igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
3: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
4: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Viskas kiisuheine 4x85 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Fairy All-in-One Lemon nõudepesumasina kapslit 116 tükki vaid 19,99. Kohalikud ostavad rohkem alati Coopist.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1,59 €. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1,19 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
9: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
10: Siin Tallinn, sajand eetris.
11: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
12: Eesti ringhääling 100.
11: Nüüd teletornis.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ärka kaunis maa.
15: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

Aarete Saarines eelt ja kell on 15:48 minutit. Täna on ootamatult kena maikuu ilm ja veide veider on rääkida siin näiteks sellisest talispordialast nagu jäähoki, aga no, tuleb rääkida. Sellepärast, et juba reedel, mis siin on, paar päeva algavad maailmeistrivõistlused jäähokis, Sveitsis. Kaks linna, Zürich ja Freiburg, see Freiburg on muide päris väike linn, kui nii mõelda Euroopa maailma mastaabis, aga MM seal toimub. Sveits sai oma jahoki maailmameistri võistlused lõpuks kätte 2020 aasta. No, ei ole vist väga head mälestused meil kellelgi sellest ajast koronapandeemia ja ära jäid nii olümpiamängud kui lükati edasi, kui ka muud suur sündmused. Aga Zürich ja Freiburg siis ja 13. Mis ma valetan, 15. Ikka loomulikult. Kuni 31. maini siis jäähoki maailmameistri võistlusi võõrustavad Duo 5 on mängud näha loomulikult eesti keeles kommentaarid meie parimad jäähoki eksperdid kommenteerivad nii, et fännid leike üles need õiged mängud. Turniir on päris pikk läbi 3 nädala vahetuse, nii et saab seal parajalt hoo sisse võtta ja siis juba nautima hakata. Eriti see teine pool on äge finaal 31. mail. Revals, ma ei pea sind jagama, on järgmine pala siin Raadio Selmar.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
4: 1, 2, 3. Start!
5: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
6: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Kebabi, sinu maitsebiit.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
11: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed. Puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
12: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
13: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
14: Täistund raadios Elmar.
15: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
16: President Alar Karis osaleb NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisel. Pereseaduse muudatus kohustab lapsendajaid last sellest teavitama. Briti peaminister Keir Starmer eirab üleskutseid tagasi astuda. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab täna vihma. Sooja on kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Raadio... Kuku raadio, tahtsin mõelda. Uudiseid vahendab Rutti Idämen. President Alar Karis läheb Bukaresti NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisele. Kõneluste keskmes on Venemaast lähtuv pikaajaline julgeoleku oht ning järgmised sammud NATO idatiiva kaitse ja heidutuse tugevdamisel. Eraldi kohtumisel Volodymyr Zelenskiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele. Riigipeade kohtumise eesmärk on ühtlustada riikide seisukohti alliansi idatiiva julgeoleku jaoks olulistes küsimustes enne NATO tippkohtumist. Justiitsministeeriumis valmis perekonnaseaduse muutmise eelnõu, mis täpsustab lapsendamissaladuse sätteid. Praegu kehtiva korra järgi saab laps oma lapsendamisest teada vaid siis, kui uued vanemad otsustavad talle sellest rääkida. Edaspidi on aga lapsendajad selleks kohustatud. Samuti saab lapsendatu õiguse saada oma bioloogiliste vanemate isikustatud andmed sõltumata nende nõusolekust. Muudatuse eesmärk on tugevdada lapse õigusi ja muuta kord läbipaistvamaks, lähtudes eeldusest, et lapse huvi teada saada oma päritolu kaalub üles bioloogilise vanema soovi jääda anonüümseks. Tallinna lauluväljaku uueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Abilinnapea Monika Haukanõmm ütles, et valikukomisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikus sektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhtimisega väga hästi hakkama saada. Eesti Õdede Liit valis aasta õeks Alice Venski ja aasta hooldustöötajaks Margit Niinelo. Tiitlid anti üle rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverentsil. Aasta õde Alice Venski on Lõuna-Eesti haiglas töötanud erinevatel erialadel alates 2014. aastast. Praegu on ta infektsioonikontrolli õde. Aasta hooldustöötaja Margit Niinelo töötab Viljandi haiglas. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust. See toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas ja partnerriigist. Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Rahvusvahelise ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda kiiresti ja efektiivselt keerulistes oludes, et tagada piirkondlik julgeolek. Õppus toimub mitmes erinevas treeningkohas. Briti peaminister Keir Starmer ütles kriisikõnelustel oma valitsuskabinetile, et jätkab riigi juhtimist, eirates ministrite ja parlamendi liikmete kasvavaid üleskutseid tagasi astuda. Ta märkis, et tööparteil on olemas kord juhi positsiooni vaidlustamiseks ja seda ei ole algatatud. Rohkem kui 70 tööpartei parlamendi liiget on kutsunud Starmerit koheselt tagasi astuma või esitama tagasi astumise ajakava. Surve Starmerile kasvas pärast seda, kui tööpartei sai eelmisel nädalal kohalikel valimistel hävitava tulemuse, kaotades sadu volikogu kohti. Muuhulgas kaotas tööpartei ka oma sajandi vanuse domineerimise Walesis. Venemaa valitsus muutis 2026. aasta majanduskasvu prognoosi. Asepeaminister Aleksandr Novak tõi välja, et kui mullu septembris ennustas majandusarengu ministeerium kasvuks 1,3%, siis nüüd vaid 0,4% vahendab Medusa. Inflatsioon jõuab Novaki sõnul prognooside järgi 5,2%.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
18: Ja öösel tuleb taaskord pilves selgimistega ilm, kohati saab hoovihma, on ka udu. Hommikupool ööd jõuab juba Lõuna-Eesti piirilega tihedam sajuala. Tuul on öösel muutliku suunaga enamasti puhub 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme liigub see vihmasadu siis üle Eesti kirde suunas, Ida-Eestis on ilmselt kohati ka äikest. Tuul puhub päeval idakaarest 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga õhtupoole pöördub tuul juba edelasse. Sooja tuleb homme päeval 12-18 ning Ida-Eestis ka kuni 21 kraadi. Saarte rannikul aga ikkagi üsna jahe homme kuni +8 vaid. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 18 ja Pärnus 19 kraadi. Tartus Narvas hetkel 20, aga Viljandi, Elva, ka Põltsama 22 kraadiga hetkel.
19: kahest kuueni .
18: tere , kena pärastlõuna jätku siitpoolt ja kell on 4:05 ehk siis viimane töötunnikene ka neil inimestel , kellel kella viie paiku tööpäev juba läbi saab . pidage vastu . õige pea lähme vaatame , mida uudist huvitavat on ka tänase kuupäevaga seoses muusikaajaloos juhtunud . nii mõnigi legendaarne lugu täna salvestatud ja ka veidrad vargusjuhtumid suurte staaride kontsertidel näiteks tulevad jutuks . aga kõigepealt muusikat ja enne kui kollane allveelaev G laulab meile sellest , et paras aeg rentida saarele saun , siis paneb Smilers kõik mängu . ikka mõnusat olemist Elmariga

0: Päev muusikas.
1: 16.16 kell 12. mai on siis kuupäev ja läheme vaatame läbi aastakümnete huvitavamaid sündmusi ja kõigepealt peatume aastast 1965. Tänane kuupäev siis ja Ameerika Ühendriikides LA's RCA Hollywood Studios salvestab ansambel Rolling Stones sellise loo nagu I Can't Get No Satisfaction. No ilmselgelt nende kõige kuulsam pala ja suureks hitiks ta sai esimene rollingute pala, mis ka Ameerikas number üks oli. Keith Richards oli siis nädal enne seda selle gitarri riffi välja mõelnud ja sellega oli ka niisugune naljakas lugu, et eks ta oli väsinud ja võibolla seal ka mingid jooke tarbinud, hakkas seal hotellitoas gitarri mängima, pani jaksus kasseti käima ja kui ta hommikul üle kuulas, siis oli seal paar minutit seda Satisfactioni riffi, see tom-tom, paraba ja üle 43 minutit oli seal norskamist kuni kasseti poole lõpuni. Aga ja eks nende karjääris selle lugu ikkagi korraliku boosti andis, kui te lubate nii öelda. Et müüa miljoneid plaate tuleb välja, see ei ole veel kõik. Näiteks aastal 1981 kuulutas Ameerika Ühendriikide rockilaulja Meat Loaf välja pankrotti. Tal oli võlgu seal juba üle miljoni dollari. Kõige naljakam oli see, et aastal 1977, siis 4 aastat enne seda, oli ilmunud tema ülimenukas album Bad Tau Da Hell. Ja see oli müünud ikka miljoneid koopiaid. Aga kuna ta ise ei olnud seal nende lugud autor väga laulis vaid, siis ja suudati kuidagi niimoodi seda asja ka manageerida, et vaene mees oli 3 aastat hiljem siis täiesti pankrotis. No nii hulluks see olukord ei kujunud, nii-öelda elu jooksul oli tal ikka need populaarseid plaate veelgi, nii et aga teinekord need asjad nõnda lähevad. Aasta oli 2000 ja Liverpooli linnavalitsus annab teada, et juhtunud on see, mida ja kardeti. Liverpoolis on üks äärelinnas seal üks selline omamoodi, ta oli vanasti orvude kodu olnud ja siis on ta selline olnud heategevus mingi asutus, mille nimiks on Strawberry Fields. Just nimelt selle koha järgi võttis kuulsa laulu pealkirjaga John Lennon Beatlesis Strawberry Fields Forever on tuntud lugu ja 2000. aastal varastasid fännid siis selle Strawberry Fieldsi mis nad on, ütleme siis väravad. Seal on just aed ümber, väravad ka, metallist väravad, päriselt rauast ja on ikka korralikud sellised inimese kõrgused. Aga ju neid fänne oli siis paras punt seal ja ilmselt oli neil ka masin käepärast, nii et parastasid need väravad. Kõige veidram oli see asi, et mõni aeg hiljem avastati, et kuskil vanarua oli viidud vanarauda need väravad, nii et ei olnudki seal suurt väärt. Oli seda siis kõike vaja teha. No vargustest veel 2013 aastal juhtus Justin Bieberil nõndamoodi Lõuna-Afrika vabariigis Johannesburgis Soccer City staadionil andis ta kontserti, et tervelt kogu honorar, mida oli siis Lõuna-Afrika vääringus terve miljon randi, ehk siis umbes mingi 70 000 inglise naelsterlingit, läks tal kaduma. Tuli sinna murdis riietusruumi sisse mingisugune käng, seal olid ikka aamurid ja rihmad ja peitlid kaasas kõik ja võeti kõik need rahad ära. Juhtub ka nii.
0: Päev muusikas.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Kui akent, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
8: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast apelsinimaht 100%-line 1 liiter Lidl plussiga 1,29. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99 ja tualetpaber 32 rulli 5,49. Lidl, alati väärt!
10: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota! Aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
14: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Kaarklass.

0: kell on 4:30, teeme lahti tarktee.ee ja noh, üle Eesti on ilmselt hetkel teetööde tippaeg, värskeid liikluspiiranguid, ehk siis tööd, mis täna algasid. Pärnu maakonnas siis paikusel kuni maikuu lõpuni liiklusele suletud Pärnu tori ja Sindi, Lodja, Silla, teede ristmik käivad ehitustööd, ümbersõit korraldatud keraamika tänava kaudu ja ümbersõit on reguleeritud ajutiste fooridega. Pärnu Lihula teel Audrus 8-17 kilometer ka taastusremont ja üks sõidus on suletud ning kiirus piiratud. Ka seal käivad tööd kuni maikuu lõpuni. Harjumaakonnas Jägala Käravete teel Raudojas on kahe päeva jooksul täna homme kiirus piiratud käib maha sõidu ehitus. Ja Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel Rõngu kandis 172 kilometril ning Raigaste lähistel 178 kilometril siis täna päeva jooksul kiirus piiratud tee tööde tõttu. Ootud liiklemist!
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilm Eestis on ikka väga seinas seina, ütleme nii, et kui hetkel on siis 4:30 paiku ilmajaam punkt andmetel Kuressaares sooja 11 kraadi, siis Elvas Põltsamaal näiteks 22. Aga seal vahepeal Mustvee-Kihnu 13, Heltermaa ja Virtsu 14, Haapsalu 17 kraadiga, Keilas Raplas hetkel 18 sooja kraadi. Tallinnas Pärnus 19, Narvas Võrus Otepääl, Kehras Räpinas Rakveres Jõgeval 20 kraadi ja 20 kraadi on ka Tartus Valgas Jõhvis. Põlva Kunda Tõrva, Türi Paide Viljandi aga 21 sooja kraadi peal. Öösel saab kohati hoovihma, on udu, hommikupoolööd jõuab Eesti lõunapiirile juba uus tihedam sajuala. Öösel tuul muutliku suunaga puub 1-7 meetrit sekundis ning sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme liigub siis vihmasadu üle Eesti kirde suunas, Ida-Eestis tuleb ilmselt kohati ka äikest. Tuul päeval mõõdukas mandril tuule kiiruseks 3-9, pahanguti 13 meetrit sekundis ja saartelgi tuul selline pigem mõõdukas, õhtuks pöördub tuul kõikjal edelasse. Sooja tuleb homme 12-18, Ida-Eestis ka 21 kraadi. Saarte rannikul siiski homme kohati sooja vaid 8 kraadi.

0: arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
2: peole annab õige maitse Selveri köök . Sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
3: mina olen Da Vinci , Kiika tehase tegevjuht . hommikuti olen veel poolunes , kui mind tööle viiakse .
4: tere hommikust , härra !
3: Minu töö on toitu maitsta . ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid . seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele . ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga .
5: Lemmikud soovitavad , meie valmistame . Kika.
6: Selle nädala hinnaliidrid Maximas . viilutatud juust Piimameister Otto 500 grammi , aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
7: tere , mina olen Aliev Ström . küllap see pole teile saladus , et mina hindan Rootsi kvaliteeti . kui söön kala , siis süürströmming . kui valin auto , siis ikka Volvo . ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted . ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet . Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik . vaata järele esvika.ee . must miljon elektrivärki .
8: On Offis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . On Off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
9: kui akent , siis Plastost . maikuus kingib Plasto sulle akna , ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust . küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna . Plasto , aknad põlvest põlve .
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver , hea mõte .
11: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , CarGlass.ee

0: Eetris on uudised ja stuudios Rohke Lebelak. Haridusministeerium annab teada, et põhikooli eksamite varasemaks toomine on ainult õpilaste huvides. Kui õpilased peavad vastu korraga igapäevasele õppetööle, koos mahukate kodutöödega, sinna juurde kuuluvatele arvukatele kontrolltöödele, eksamiteks valmistumisel ja eksamite sooritamisele, huviala ringidele ja trennidele ja ekskursioonidele, siis on noore inimese pinge ja stressi talvus pandud proovile, milliste kohtade enam kunagi oma edasises elus. Ta võib vabalt töötada kolmel töökohal korraga ja ikkagi tunnetada, et see kõik on palju kergem kui koolis oli. Kui suurem osa pingest on inimesel põhikoolis läbi elatud, siis ootab ees päikeseline täiskasvanuviga, märgib Haridusministeerium koolidele saadetud ringkirjas. Ja korralduslikku. Valitsus on otsustanud kõik veel alles olevad riigireservid kanda riigieelarvesse ja seda uuel meetodil, mis jätab ka võimaluse igal ajahetkel neid summasid ka riigireservis näha. Arendades edasi pankade vahelisi reaalajas toimuvaid arveldusi on valmis saanud infotehnoloogiline lahendus, mis võimaldab kanda reservid eelarvesse kohe sealt jälle tagasi, nii jääb kogu raha pendeldama eelarve ja reservi vahel kiirusega 300 korda sekundis, mis tagab visuaalsel jälgimisel raha summa eksisteerimise ühel ja samal ajahetkel mõlemal arvel. Selliselt üli kiirelt raha edasi tagasi põrgatades ja põrgatamise kiirus kasvatades on võimalik lahendada ka teisi finantsprobleeme. Võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, kohe jälle võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, nii et kogu aeg on laen tagasi makstud ja samal ajal on ka raha. Kui kõik õnnestub, siis saab valitsus uuel meetodil hakata lahendama kõiki seni raha taha jäänud probleeme. Euroopa kosmosagentuur koostöös Eesti Vabariigi valitsusega ka saadavad peatselt orbiidile maailma esimese alkosatelliidi, mis hakkab ööpäeva ringselt mõõtma alkoholijaurude kontsentratsiooni Eesti territooriumi kohal. Vastavalt sellel hakatakse kujundama jooksvalt ka igapäevast alkoholipoliitikat ehk viinapoodide lahti või kinni oleku aegu. Kui üldrahvalik joobeaste ületab 1 promilli, siis lõpetatakse alkoholimüük kõikides kauplustes ja müügiga võib uuest alustada vastava normatiivnäidu saamutamisel. Teisiti kui kosmosetehnoloogiat kasutades pole valitsuse sõnul enam võimalik alkoholiprobleeme pikemalt kontrolli all hoida. Ja seadusandlusest kohtute suure töökoormuse valguses on Justiitsministeerium asunud arutama võimaliku süüvõime ea tõstmist. Põhjuseks on tõsiasi, et noored inimesed ei saa oma tegudest sageli aru ja see ongi peamine põhjus, miks kriminaalkuritegusid näiteks toime pannakse. Ka keskealised ei saa aru ja kuritegutsevad üha hooksemalt. Vastavad uuringud toovad nüüd välja, et reeglina ei saagi inimene enne 80. eluaastat aru, mis elus mida tähendab ja seega ole ka võimeline oma tegusid adekvaatselt täie tõsidusega analüüsima. Esialgne ettepanek on, et süü iga ehk iga, mille kestel saab inimene tema tegudest ka kriminaalkorras karistada, kestab 2 aastat, 80. kuni 82. eluaastani. Põhjusel, et enne ei saa inimene aru, mida ta teeb nooruse tõttu ja pärast ei saa juba aru vanaduse tõttu. Erandid kinnitavad reeglit. Uus kord peaks kriminaalkaristusi vähendama 99% võrra. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Täistun juulistani jäänud täpselt tosing on minutid kell 16.48. Head tööpäev lõppu kõigile. Aga nüüd värskeid kuulutusi varjupaikade MTÜ-sse kõigepealt. Seal ootab uut kodu kena kolme värilise kasukaga kassipreili Sydney. Selline rahulik ja ise seisev kass. Jamane kassis, kes on ka muide harjunud elama õues. Ta on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud kõik vajalikud parasiiditõrjed ja Sydney kohta saab infot kas 50 46 102 või keskus@varjupaik.ee. Kena kolme värvilise kasukaga kassi Preili Sydney ootab varjupaikade MTÜ-s endale uut kodu ja infot saab tema kohta. Kas 50 46 102, see siis telefoninumber või meili aadressil keskus@varjupaik.ee. Ja veel autoomanikud. Osta on teie auto, võibolla ka kaubik maastur ja tehniline seisukord ja ka auto asukoht ei oma tähtsust. Nii et kui tahate oma masinat müüa, siis number, kuhu helistada, 56 304 306. Ostan teie auto, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust ja telefoninumber on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Wow.
1: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this town of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, grazie.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5.49 ning brokkoli kilohinnaga 2.99. Selver, hea mõte.
5: Nii et jah, ma näen surnud inimesi. Nii kaua kui ma mäletan, olen alati näinud.
6: Jätke Stephen Kingi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kana, muudad, koopajab, sootana.
8: Rakvere pere haklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.

0: Maailmas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Roospegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
7: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
8: Viisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laadakaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Viisaku külalaadale.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
11: Ülle Madise sõnul on arendajalt raha küsida võimaldav Tallinna määrus seadusega vastuolus. President Alar Karis osaleb NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisel. Pereseaduse muudatus kohustab lapsendajaid last sellest teavitama. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja sooja on kuni 20 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on Tallinna linna määrus, mille alusel küsitakse kinnisvara arendajatelt raha avalike objektide ehistuse rahastamiseks mitmes punktis seadusega vastuolus ja seda tuleks muuta vahendava RR. Madise toob välja, et planeerimisseadus lubab arendajalt nõuda üksnes planeeringu lahenduse ellu viimiseks vajaliku või sellega otseselt funktsionaalselt seotud ehitise ehitamist või rahastamist. Tallinna määrus on sellega vastuolus. Ülle Madise sõnul pole põhiseadusega kooskõlas ka linna ehitiste kaasrahastamise määra arvutamise kord, see valem, mille järgi Tallinn arvutab välja, mis summa peab arendaja linnale mõne objekti kaasrahastamiseks tasuma. President Alar Karis läheb Bukaresti NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisele. Kõneluste keskmes on Venemaast lähtuv pikaajaline julgeoleku oht ning järgmised sammud NATO idatiiva kaitse ja heidutuse tugevdamisel. Eraldi kohtumisel Volodymyr Zelenskiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele. Riigipeade kohtumise eesmärk on ühtlustada riikide seisukohti alliansi idatiiva julgeoleku jaoks olulistes küsimustes enne suvel toimuvat NATO tippkohtumist. Justiitsministeeriumis valmis perekonnaseaduse muutmise eelnõu, mis täpsustab lapsendamis saladuse sätteid vahendav ERR. Praegu kehtiva korra järgi saab laps oma lapsendamisest teada vaid siis, kui uued vanemad otsustavad talle sellest rääkida. Edaspidi on aga lapsendajad selleks kohustatud. Samuti saab lapsendatu õiguse saada oma bioloogiliste vanemate isikustatud andmed sõltumata nende nõusolekust. Muudatuse eesmärk on tugevdada lapse õigusi ja muuta kord läbipaistvamaks. Lähtuvalt eeldusest, et lapse huvi teada oma päritolu kaalub üles bioloogilise vanema soovi jääda anonüümseks. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust. See toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas- ja partnerriigist. Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Rahvusvahelise ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda kiiresti ja efektiivselt keerulistes oludes, et tagada piirkondlik julgeolek. Briti peaminister Keir Starmer ütles kriisikõnelustel oma valitsuskabinetile, et jätkab riigi juhtimist, eirates ministrite ja parlamendi liikmete kasvavaid üleskutseid tagasi astuda. Ta märkis, et tööparteil on olemas kord juhi positsiooni vaidlustamiseks ja seda ei ole algatatud. Rohkem kui 70 tööpartei parlamendi liiget on kutsunud Starmerit koheselt tagasi astuma või esitama tagasiastumise ajakava. Surve kasvas pärast seda, kui tööpartei sai eelmisel nädalal kohalikel valimistel hävitava tulemuse. Venemaa valitsus muutis 2026. aasta majanduskasvu prognoosi. Asepeaminister Aleksandr Novak tõi välja, et kui mullu septembris ennustas majandusarenguministeerium kasvuks 1,3%, siis nüüd vaid 0,4% vahendab Medusa. Inflatsioon jõuab Novaki sõnul prognooside järgi 5,2%.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
14: Öösel saab kohati hoovihma ja on ka udune ning hommikul on asjad nii, et Liivi lahe ümbruses ja Eesti lõunapiiril on koos kohal juba uus tihe sajuala. Öösel puhub enamasti muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 6-12 kraadi. Homme siis liigub see vihmasadu üle Eesti kirde suunas, Ida-Eestis võib olla kohati ka äikest. Tuul päeval enamasti nõrke muutliku suunaga, hiljem pöördub tuul idakaarest juba õhtuks edelasse tuule kiiruseks 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja homme 12-18, Ida-Eestis ka 21 kraadi, samas saarte rannikul kuni +8 vaid kohati. Hetkeseisuga kell 5 on aga 19 kraadi nii Tallinnas, Pärnus kui Narvas, Tartus hetkel 20. Kena õhtupoolikud siit. 5:05 õige kell ja Merlin Uuskõla värske pala autopiloot on meid ootamas. Ja hääd muusikat tuleb siin veel Lady Madonna ja Kjoalalt. Vanemast kraamist veel tuberkoloitedi näki neivud ja nii mõndagi veel. Ja Eurovisiooni ootel ilmselt paljud siin on, aga siin on veel natukene aega. Kummalise maailma uudistes räägime maailma väidetavalt kõige suuremast vee, ütleme siis alusest, laevade kohta öeldakse alused. Ja no räägime ka palju näiteks masinaid sinna peale üldse mahub. Ja siis tänapäeva maailm käib veel väga palju nii-öelda internetis, veebis. Mõned nõuanded, mida mitte teha. Noh, et kui me teeme endast pilte või avaldame infot. Ja uus Elmaris siis siit kõigepealt.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad.

0: Turvaline maailm.
1: Ja no tuleme nüüd kasteinast välja ja laia maailma ja noh, see maailm on meil ikka väga-väga laiaks läinud, eelkõige muidugi kõik need interneti ja sealt alates muud võimalused tänapäeva selle AI-ni või tehnisintellektini välja. Kui on palju võimalusi, siis on ka pahalastel palju rohkem võimalusi igast kurja teha, eks ole. Juba ammu on hoiatatud, et ärge antke oma igasugu pässakaid ja mis kõik turvasõnasid ja salasõnasid ära. Nüüd on aga ka see värk, et inimesed teevad endast väga palju pilte. Ja tänapäeval on väga paljud sellised sissepääsud kuskile või turvameetmed biomeetrilised. Ehk siis on olemas isegi ju silmahiirise järgi või siis sõrmega või pöidlaga, kes mida valib. Ja tähelepanu siin, ärge tehke endast selliseid selfisid või pilte ja pange neid üles, kui te kasutate biomeetrilisi neid nii-öelda rakendusi, kus te ennast niimoodi identifitseerite, kus te näiteks näitate seda võidumärki, seda veed, kahe näpuga, eks ole, kaks esimest näpu laiali. Ja eriti kui need on nii-öelda sõrmed patjadega kaamera poole. Siin on hea näide selle kohta ühes Hiina telesaates üks turvaekspert tõi suurepärase näite, et see on väga populaarne märk, aga ta võttis ühe pildi, mis oli tehtud umbes pooleteise kahe meetri kauguselt. Inimene oli täpselt siis näidanud seda veemärki ja sõrmepadjad tuli välja, siis oli siis nimetis sõrm. Sõrmepadjad oli just kaamera poole ja ei olnud seal väga suurt probleemi leida selle inimese sõrme jälg, eks ole, teha see nii-öelda virtuaalselt ka tumedamaks, et sõrme jälje muster oleks näha ja sealt juba võetakse suurepärase tehnikaga see kõik see sõrme jälge saadakse sisse sinna, kuhu vaja on. Ka umbes 3 meetri kauguselt tehtud, no täiesti sellise normaalse kvaliteediga pildi pealt pidi sellest ilusti välja võtma. Televaatajad olid muidugi šokis, aga mis siin ikka šokis olla, selline see meie tänane maailm ja tehnilised võimalused on. Nii et, ärge tehke sellised selfisid ja ärge, no üldse ei ole vaja igast asju üles panna igale poole interneti. Jagage võibolla seal parimale sõbrale seda pilti ja ei pea terve maailm ju teie pilte nägema. Võib olla ka suu totaalne turvaoht. Ja siis muidugi filmides on ju ka nii mitmeski ulmefilmis juba läbi käinud, kus võetaksegi inimese pildi pealt inimese iirise nii-öelda ja jäljende saadakse ka sinna sisse, kus kasutatakse need. No see on juba natuke parem tehnika, seda silma iirist nii-öelda turvavahendina, nii et vähem pilte internetti.
0: Kummaline maailm.
2: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteklaen.ee
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Kebabiit, sinu maitsebiit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
7: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kirskobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja arbuus kilohinnaga vaid 1,79. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
10: selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
14: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
15: Kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

Jah, see oli kauge 68. aasta Palabiitlitelt ja 90. salvestus Jaak Joolalt. Nüüd taas kõige matemaailma, ehk siis räägime ühest maailma kõige suuremast auto või sõidukite transportimise laevast. Tema nimi on Glovis Leader. Ta siin lasti hiljuti vette, oli vist päris aprilli lõpus, nii et päris uus uudis see nüüd ei ole. Siuke pea 10 päeva vana. Aga jah, valmistas selle siis Lõuna-Korea hiid Hyundai ja tehti ta ikkagi hiinlaste jaoks. No seal lihtsalt on nii palju inimesi ja autosid ka ja räägime nüüd selle aluse mõõtmetest. Ehk siis 230 meetrit pikk, 40 meetrit lai, võtab üles kiiruse merel kuni 19 sõlme. Seal on 14 spetsiaalset tekki. Eks siis tasapinda, mis saavad kõik autosid peale võtta. Ja kui eelmine maailma rekord sellel transportlaeval sellisel oli Höharora ja tema võttis peale 9100 sõidukit, siis Glovis Leader võtab peale 10800 sõidukit. Vot. Nüüd on ta siis merre lastud oma teed.

0: 20. Jõgeva Rakvere, Räpina Kunda, Viljandi Põltsamaa, Kehra Elva ning ka Põlva, aga hetkel 21 kraadi peal. Öösel pilves selgimistega ilm. Kohati saab hoovihma, on ka udu. Vastu hommikut aga jõuab Eesti lõunapiirile ja ka Liivi lahe ümbrusesse päris tihe uus sajuala. Muutliku suunaga tuul puhub öösel enamasti 1-7 meetrit sekundis, Ida-Eestis ka veidi tugevamat kagutuult kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 6-12 kraadi. Homme on pilves, enne lõunal võib olla veel kohatistes selgimistega ilm. Vihmasadu liigub siis üle Eesti kirde suunas, Ida-Eestis võib oodata kohati ka äikest. Enne lõunal saartel tuulnõrk ja muutliku suunaga, mandril puhub aga idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, aga saartelt alates pöördub tuul pärast lõunat juba edelasse. Soojad tuleb homme 12-18, Ida-Eestis ka kuni 21 kraadi, samas saarte rannikul kohati vaid 8 kraadi sooja.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota! Aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kas sa almapiima võtsid?
2: Muidugi.
3: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote. Põnni köögivilja püree veiselihaga 110 grammi. Alates 6. elukuust ainult 1 euro ja 28 senti. Ekstra niisked beebipuhastusretikud 72 tükki pakis. Kõigest 1 euro ja 5 senti.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
7: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
9: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaatage palusaluaiad.ee.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

tuberkuloite tiinnekinejud Jaakel on siin teisipäeva õhtupoolikul 17.46. me kuulame kohe Uku Suvistelt pala Vaata mulle silma, aga noh, me kõik teame, noh, eks Eurovisioonil on fänne ja on võibolla neid ka, kes väga ei vaata, aga täna õhtul kell 9 hakkab esimene poolfinaal. Meie vaniljad, ninjad on seal 9. rivis, kokku on esimest poolfinaalis 15 esinejad vist. Nii et vaatame, täna hilise õhtuks on selge, kas on meil ka finaali asja või seekord mitte. Igal juhul, minu poolt mõnusat õhtu jätku, tšau!

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
2: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee. Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Kohvijad Löfbergs 1 kilo 14,99. Just Atleet Valio 500 grammi 2,99 ja tualettpaber Seva Everyday 32 rulli kliidikaardiga 9,49. Rimi, tark valik.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
4: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal. Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgima!
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
11: Tallinna lähedal Maardus puhkes tulekahju angaaris. President Alar Karis osaleb NATO idatiivariikide liidrite kohtumisel. Pereseaduse muudatus kohustab lapsendajaid last sellest teavitama. Euroopa Liit kaalub laste sotsiaalmeediale juurdepääsu piiramist. Öösel sajab kohati hoo vihma ja on udu sooja 6-12 kraadi. Homme sajab vihma, Ida-Eestis võib olla äikest ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rütti Idemann. Maardus puhkes õhtul tulekahju ühes angaaris, kust levisid leegid ka kõrvalhoonele. Linna kohale kerkis suur must suitsusammas. Häirekeskus sai Nurmevälja teel puhkenud põlengus teate kell 7.30. Päästjad reageerisid suurte jõududega. Praegu kustutustööd jätkuvad. Endiselt levib musta suitsu, nii et elanikel soovitatakse aknad kinni hoida. President Alar Karis läheb Bukaresti NATO idatiiva riikide ehk B9 liidrite kohtumisele. Kõneluste keskmes on Venemaast lähtuv pikaajaline julgeolekuoht ning järgmised sammud NATO idatiiva kaitse ja heidutuse tugevdamisel. Eraldi kohtumisel Volodymyr Zelenskiga keskendutakse Ukraina jätkuvale toetamisele. Justiitsministeeriumis valmis perekonna seaduse muutmise eelnõu, mis täpsustab lapsendamis saladuse sätteid, vahendab ERR. Praegu kehtiva korra järgi saab laps oma lapsendamisest teada vaid siis, kui uued vanemad otsustavad talle sellest rääkida. Edaspidi on lapsendajad selleks kohustatud. Samuti saab lapsendatu õiguse saada oma bioloogiliste vanemate isikustatud andmed sõltumata nende nõusolekust. Muudatuse eesmärk on tugevdada lapse õigusi lähtuvalt eeldusest, et lapse huvi teada oma päritolu kaalub üles bioloogilise vanema soovi jääda anonüümseks. Tallinna lauluvälja kuueks juhiks saab Laine Randjärv. Randjärv alustab tööd 1. juunil. Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on Tallinna linna määrus, mille alusel küsitakse kinnisvara arendajatelt raha avalike objektide ehituse rahastamiseks, mitmes punktis seadustega vastuolus ja seda tuleks muuta, vahendab ERR. Madise toob välja, et planeerimisseadus lubab arendajalt nõuda üksnes planeeringu lahenduse elluviimiseks vajaliku või sellega otseselt funktsionaalselt seotud ehitise ehitamist või rahastamist. Tallinna määrus on sellega vastuolus. Lisaks pole seaduslik ehitiste kaasrahastamise määra arvutamise valem. Euroopa Liit uurib võimalusi piirata laste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja võib juba sel suvel esitada ettepaneku uute reeglite kehtestamiseks. Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ekspertrühmale ülesande esitada juulikuuks aruanne, milliseid samme peaks astuma alaealiste kaitsmiseks internetis. Seal hulgas kaalutakse sotsiaalmeedia keeldu. USA erioperatsioonide väejuhatus Euroopas alustas oma suurimat õppust. See toob kokku ligi 1000 USA sõjaväelast ja 2000 erivägede liiget 23 NATO liitlas- ja partnerriigist. Esindatud on ka Eesti, Läti ja Leedu. Ühendõppusega harjutatakse kollektiivset valmisolekut ja erivägede võimet tegutseda keerulistes oludes kiiresti ja efektiivselt, et tagada piirkondlik julgeolek. Briti peaminister Keir Starmer ütles kriisikõnelustel oma valitsuskabinetile, et jätkab riigijuhtimist, eirates ministrite ja parlamendi liikmete üleskutseid tagasi astuda. Ta märkis, et tööparteil on olemas kord juhi positsiooni vaidlustamiseks ja seda ei ole algatatud. Rohkem kui 70 tööpartei parlamendi liiget on kutsunud Starmerit koheselt tagasi astuma või esitama tagasiastumise ajakava. Surve kasvas pärast seda, kui tööpartei sai eelmisel nädalal kohalikel valimistel hävitava tulemuse.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
14: Täna öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoovihma ja esineb udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel sooja 6 kuni 12 kraadi. Homne päev on pilvine ja enne lõunal kohatiste selginemistega vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga Andril puhub idakaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartest alates järgult edelasse. Ja homme tuleb sooja 12 kuni 18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati kuni 8 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 17, Pärnus 18 ja Tartus 20 kraadi sooja.
15: Õhtusumin.
14: Kena õhtupoolikut, teisipäev 12. mai, 18.05 näitab kell ja stuudios nüüd Raadio Elmar poole peal Raen Väikene. Põnev õhtu tuleb meil kõigil, et kas meie rokkivad tüdrukud pääsevad siis otsaga finaali või ka mitte. Aga selleni on ju veel mõned head tunnid aega ja kindlasti on põnev ka see, et kes on järjekordne inimene, kes meil untsus uudise finaali siit tänasest mängust pääseb. Ja selle mänguga alustame juba üsna varsti. Aga kõigepealt tunni hakatuseks mõned lood ja alustame Traffikuga. Für Elise.

0: Untsus uudis.
1: Lähebki mänguks. Meil on kokku 4 finalisti neljapäeval mängus, kus on finaal ja siis juba loositahtel või otse-eetris loositahtel selgub, kes saab endale Liis Lemsalu albumi, alakaart, vinüül, plaadi ja raadio Elmar Põll kuulub ka sellesse komplekti. Tänasestki mängust pääseb üks mängija sinna edasi. Ja meetod väga lihtne. Kuulame ära ühe uudise, untsus uudise, mis on kokku pandud värsketest uudistest, tükki 3 on neid seal ja üks sõna selles uudises on loetud tagurpidi. Milline sõna see tagurpidi loetuna on? Küllab tunnet ära, aga küsimus on, kuidas see sõna siis õiget pidi kõlab. Ja vastuseid ootame sõnumiga lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot. Umbes pool tunnil või natuke varem kuulame uudist ühe korra veel, et kui esimene hetk tundus natukene kahtlane. Ja siis juba tunni teises pooles võtab arvutiprogramm õiged vastused kokku, loosib välja finalisti ja olgem valmis mu kõnele vastama ka. Et saaksime teiega koos loosinumbri välja valida sinna finaali. Reeglid seega lihtsad, aga siit tuleb tänane untsus uudis.
2: Möödunud nädalavahetusel toimus rahvusvaheline kassinäitus, kus osales ligi 120 tõukassi Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Poolast ning Slovakkiast. Näitusel oli esindatud Tartu rakendusliku kolledži uhiuus Hiina päritolu humanoid robot, kes oskab jäljendada 2024. aasta Eesti eurolaulust tuntuks saanud Veissoni tantsu ning vesteldes otsustasid politseinikud ta koju toimetada. Politseibussi juurde liikudes osutas Enian politseinikele, aga vastupanu solvas neid ja hammustas patrull politseiniku.
0: Untsus uudis.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
2: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.

0: Untsus uudis.
1: Mait Maltis laulis meile mustast kohvist, aga meil taustal jätkub mäng Untsus uudis ja ikka jätkuvalt ootan ma siin pool teie vastuseid. Küsimusele, et kuidas üks tagurpidi loetud sõna selles meie tänases Untsus uudises kõlab õiget pidi. Ja vastused palun saata lühinumbril 1511. Kui on mahti, pange sinna oma eesnimi ka lisaks. Sest et juba siin tunni teises pooles korjame kõik õiged vastused kokku ja loosime välja üle homme finaali. Ühe järjekordse finalisti ja meil on neljapäeval lauhinnaks Liis Lemsalu albumi A la carte vinüülplaat ja Raadio Elmar Põll kuulub ka sellesse auhinna komplekti. Nii et ei ole teps mitte keeruline, peamine, et teie vastus jõuaks õigel ajal meieni ja et see oleks muidugi õige ka. Ja siiamaani vaadates päris lihtne tundub see tänane nuputamine olema. Aga kuulame siis üle veel kord tänase Untsus uudise.
2: Möödunud nädalavahetusel toimus rahvusvaheline kassinäitus, kus osales ligi 120 tõukassi Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Poolast ning Slovakkiast. Näitusel oli esindatud Tartu rakendusliku kolledži uhiuus Hiina päritolu humanoid robot, kes oskab jäljendada 2024. Aasta Eesti eurolaulust tuntuks saanud Veissoni tantsu ning vesteldes otsustasid politseinikud ta koju toimetada. Politseibussi juurde liikudes osutas Enian politseinikele, aga vastupanu solvas neid ja hammustas patrull politseiniku.
0: Untsus uudis.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
5: 1, 2, 3, start!
6: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
8: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
9: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
10: Retrofest Festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
11: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
12: Untsus uudis.
13: No see oleks küll põnev uudis, kui Hiina päritolu humanoidrobot hammustab patrullpolitseiniku ja solvab politseitöötajaid. Aga selline vähemalt tänane untsus uudis oli. Untsus uudises teadupärast ja kõik on võimalik. Aga võtame selle siis pulkadeks lahti ja algas see nii.
14: Möödunud nädalavahetusel toimus rahvusvaheline kassinäitus, kus osales ligi 120 tõukassi Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Poolast ning Slovakkiast. Näitusel oli esindatud
13: üle 20 erineva kassi tõu. Nii lõppes uudis Postimehe lemmiku külgedel. Üks uhkem kui teine rahvusvahelisel kassinäitusel sai näha väga kauneid ja haruldasi tõuge. Aga untsus uudis jätkus nii.
14: Tartu rakendusliku kolledži uhi uus Hiina päritolu humanoid robot, kes oskab jäljendada 2024. aasta Eesti eurolaulust tuntuks saanud Veissoni tantsu ning
13: kung fu liigutusi. Ja see tuli Tartu Postimehest. Kutse õppurite uhi uus ja kallis robot viskas kohe vedru välja. Aga untsus uudis jätkus meil nii.
14: Vesteldes otsustasid politseinikud ta koju toimetada. Politseibussi juurde liikudes osutas Enian politseinikele aga vastupanu, solvas neid ja hammustas patrull politseiniku.
13: Elu 24 vahendas täna meil ühte uudist, kus ööklubist välja visatud kohtunik teritas politseiniku peal hambaid. Ja kõige kurioossem on see, et kohtunik on või oli naissoost, nii et Enian õiget pidi lugedes on naine. Ja seda teadsid meie mängijad küll väga kenasti. Loosimine sai tehtud ja nüüd kohe heliseb meie tänase edasipääseja telefon.
5: Jaa, kuulen.
13: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar helistab siin poole.
5: Tere õhtust.
13: Mängustundses uudis, olen Raen. Kuidas teie nimi?
5: Mario.
13: Mario, panen teie nime kirja, sest teie olete meie, üks neljapäeval finaalis olevatest inimestest, kes pretendeerib Raadio Elmar põlle peale, millega käib kaasas ka Liis Lemsalu albumi A la carte vinüülplaat. Nii et selles mõttes on, või olete teie paremas seisus kui meie Eurovisioonil esinev bänd, sest nemad ju veel ei tea, kas nemad finaali pääsevad. Teie teate seda kindlalt. Aga Mario, kuidas täna õht on? Televiisori lainel ikka? Või?
5: Kindlasti. Ja Eurovisioon ongi see, kus võiks ju olla ja näha, mitte tööl.
13: Aga kui nüüd tõesti juhtub nii, et Vanilla Ninja lugu pääseb edasi, et kas siis finaaliks on juba eraldi tehtud päev või juhtu vabaks või, kuidas sellega teie peres kommeks on?
5: No, ikka finaali tuleb ikka vaadata koos perega ja ennustada.
13: Aga mis te ennustate või kuidas teie sisetunne ütleb?
5: Et pääseb nippa-nappa edasi.
13: Sest päris palju on siin ju eelnevalt olnud neid selliseid hoiakuid, et vaata, et viimaseks veel ei jää.
5: Jah, eks alguses mul oli ka niimoodi, aga kui nad selle lugu ära muutsid, siis et nüüd on nagu paremas seisus.
13: No nagu jalgpallis öeldakse, et mäng lõpeb siis, kui kõlab kohtuniku vilen, et enne ei tea veel mitte midagi. Aga Mario, selles mõttes on ka põnev, et mis ütleb teie sisetunne, millise numbri ütleb meie neljapäeval otse-eetris olev finalist, äkki selle numbri või loodetavasti selle numbri, mille te nüüd välja valite, aga ärge veel praegu öelge, sest me läheme kohe eetri väliselt seda teiega arutama. Selline mäng täna, homme jätkame, kell 18.15 algusega.
12: Untsus uudis.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
3: Tere hommikust, härra.
2: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
4: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
9: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
10: Iisakus tuleb jälle külala. Juba 6. juunil koos hea toidu, taimede ja laadakaubaga. Päeva juhib Heinar Juuse. Esinevad kunstide kooli noored ja õpetajad. Regilaulu ansambel Silmaline ja kiigelindude tantsijad. Peaesineja on Marko Matvere ja väikeste lõõtspillide ühing. Tule laupäeval 6. juunil Iisaku külalaadale.
11: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
12: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
13: Täna öösel tuleb pilves selgimistega ilm, kohati sajab hoo vihma ja esineb udu. Hommikul jõuab Liivi lahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel sooja 6-12 kraadi. Homne päev on pilves enne lõunal kohatiste selginemistega ja vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse, Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga mandril puhub idakaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja pärast lõunal pöördub tuul saartest alates järgult edelasse. Sooja homme 12-18, Ida-Eestis kuni 21 ja saarte rannikul kohati kuni 8 kraadi. Aga praegu on Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Tartus 19 kraadi sooja.
3: Kodusumin .
13: Aga tõeliselt tuliseks läheb juba täna õhtul täpselt 3 tunni ja 3 minuti pärast . Nii palju on jäänud siis aega esimese poolfinaalili , poolfinaalini seal Eurovisioonil . Ja Elu24 ka vahendab otseblogis neid sündmusi , mis seal toimub . Ning viimane uudis on see , et läbimäng läks Vanilla Ninjal kenasti . Kerli olevat aga kandnud tumedaid päikseprille . Et ei teagi täpselt , mis siis selle põhjus oli , et kas ere lavavalgus tegi silmadele liiga ja kaitses neid siis viimase hetkeni või mine tea , äkki ongi uus väike muudatus seal lava shows . Saame siis kõik koos juba täna õhtul teada . Aga siitpoolt vahendab ikka teile muusikat Raen Väikene . Soovin mõnusat õhtut hea muusika saatele .

1970. algul komponeeris USA laululooja ja kitarist Richard Supa pala Something Bought You Baby I Like, mille 1974. aastal salvestas nüüdseks juba Söri tiitlit kandev Tom Jones. Tema kohta on muusikakriitikud öelnud nii: see on uskumatu mikstuur erinevatest komponentidest. 10% Jerry Lee Lewise enesekindlust, 10% Solomon Burke'i souli, 10% James Browni koreograafiat, 10% Tony Bennetti ööbaari stiili, 10% Frank Sinatra suursugusust ja 50% seksikust. 1940. aastal Lona Walesis sündinud Tom Jonesi ristinimega Thomas John Woodwardi laulmistava lavaesinemine ja riietumistiil sünnitasid maailmas kiirelt sadu järgijaid. Kuid kõik need välised seigad muutusid tähtsusetuks hetkel, kui Tom Jones avas suu, sest see Walesi tiigriks ristitud semu on tegelikult suurepärane laulja ja kõike peened nüansse suveräänselt valdav tõlgendaja, kelle plaadimüük on tänaseks ületanud 100 miljoni piiri. Eestikeelse variandi, mille eeskujuks hoopis Glen Campbelli ja Rita Coolidge'i cover, on salvestanud meie duett Ivo Linna ja Anne Adams. Loo pealkiri on Vist meeldin sul.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
3: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 87 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Suured säästud! Rimis on tudis piip! Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15. kuni 16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Rimi, tark valik!
8: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
10: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
11: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
10: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
11: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
10: Kohe

0: Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu rahuliku iseloomuga isane kass, kelle nimi on Bueno. Tal on ilus, halli, triibuline kasukas. Saanud on ta kõik vajalikud parasiitide tõrjed, on vaktsineeritud, kiibitud ja kastreeritud. Ja tema infonumber on 53 404 223, ja saab ka kirjutada voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu rahuliku iseloomuga isane kass Bueno, kellel on ilus halli triibuline kasukas. Kõik vajalikud vetprotseduurid on tal tehtud, et minna uude koju. Ja infonumber on 53 404 223. Meiliaadress on voru@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas aga ootab oma õiget inimest sõbralik oranži kasuka ja roosa ninaga umbes 5-aastane kass Jorge. Tal on eriline lühike sabajupp nagu ilvesel. Ka tema on saanud kõik vajalikud vetprotseduurid ja valmis koheselt minema uude koju. Tema infonumber on 52 38 626, ja saab ka kirjutada viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab oma õiget inimest sõbralik oranži kasuka ja roosa ninaga umbes 5-aastane kass Jorge. Tal on lühike sabajupp nagu ilvesel. Ta on kastreeritud, kiibitud, saanud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Ja infonumber on 52 38 626. Meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
1: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin, 26 aastat rõõmu koju jaeda!
2: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
5: Luts

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
3: Te kuulate raadio Telmar, õhtu suminat ja stuudios on Raen Väikene. Käsil on teisipäev 12. mai ja muide see 12. mai on olnud tehnoloogia ajaloos üks selline küllaltki murranguline või põnev kuupäev. Ja see meenutus viib meid 1941. aastasse, kui tänasel kuupäeval esitles Saksa insener Konrad Zuse Berliinis maailma kõige esimest töötavat, programmeeritavat ja täiesti automaatset digitaalarvutit. Z3 oli selle markeering. Tegemist oli elektromehaanilise arvutiga, mis koosnes rohkem kui 2600 erinevast releest ja kaalus terve tonni. Aga suutis teostada 4 põhitehet, liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist. Ja seda hakati kasutama peamiselt aerodünaamiliste arvutuste tegemiseks Saksamaal lennundusuuringute instituudis. Kahjuks aga hävines see originaalmasin 1943. aasta detsembris Berliini pommitamise käigus. Võrdluseks ühe tonnine arvuti, mis siis toona oli, et tänapäev arvutiprotsessor on üle miljardi korra kiirem kui see toonane. Aga samas jälle öeldakse, et see sootis teha sama ülesandeid, mida teevad tänapäevased arvutid lihtsalt väga-väga palju kordi aeglasemalt. Aga nüüd taas muusikat Shannon ja tuleb selle suve lugu.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Ilm on täna öösel pilves selgimistega, kohati sajab hoo vihma ja esineb udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur öösel +6 kuni +12. Homne päev on pilves enne lõunal kohatiste selginemistega ja vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohati äikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga mandril puhub idakaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartest alates järgult edelasse. Ja homme tuleb sooja 12 kuni 18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati kuni 8 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 15, Pärnus 16 ja Tartus 18 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Jätkame tänase õhtusumin aga teisipäeval 12. mail ja Raadio Elmar helipuldist vahendab teile muusikat Raen Väikene. Hoian ka ikka teleka lahti, et olla juba nii-öelda vaim valmis juba selleks tänaseks õhtuks siin nii raadioeetris kui ka teleka vaatamise näol. Aga telekat tasub vaadata tegelikult siin ka järgnevatel päevadel ja järgnevatel nädalatel, sest et alates 15. maist kuni kuu lõpuni 31. toimuvad Šveitsis jäähoki maailma meistri võistlused ja selle turniiri põnevamid kohtumisi saab otsepildis ja eestikeelsete kommentaaridega jälgida telekanali Duo 5 vahendusel. Kindlasti ka väga põnev spordisõpradele. Aga veel ühest väga põnevast vaatamisest tahaksin teile rääkida ja see meenutus viib meid 1994. aastasse, kui Cannes filmifestivalil esilinastus Quentin Tarantino tulevane kultusfilm Pulp Fiction. Võitis see film seal kuldse palmioksa ja hiljem ka oli Oscaril päris kõvasti nomineeritud. Aga võib-olla mõned faktid selle filmi kohta. Näiteks Uma Thurman lükkas pakkumist selles filmis osaleda mitu korda tagasi, aga Tarantino olevat teda veennud selliselt, et helistas talle mitu korda ja luges talle seal telefoni teel stsenaariumi ette, nii et lõpuks ometi siis näitleja oli nõus. Ja filmi fännid on tuvastanud ühe huvitava mustri, et iga kord, kui John Travolta kehastatud tegelane Vincent Vega läheb vetsu, siis juhtub midagi halba. Alate sellest, et Uma Thurman tema kehastatud Mia saab üledoosi, kuni selleni, et tegelane nimega Patch põgeneb. Et huvitav muster, noh, loomulikult mitte juhuslikult ei ole see sinna pandud. Ja võibolla veel üks huvitav fakt, et 1964. aasta Cabriolet, mida Travolta selles filmis juhib, varastati Tarantinolt päriselt ära. 1994. aastal ja alles aastal 2013 saadi see auto uuesti kätte. Film maksis ainult 8 miljonit dollarit, aga teenis üle 200 miljoni, nii et uskumatult edukas film. Ja tõesti, no, olete minuga kindlasti nõus, et see on üks ütlemata cool vaatamine, kuigi no, mõni tegelane on seal ikka kohe eriline kaabakas. Nii nagu on järgmise loo pealkirje.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Eesti kõige esimene eurolaul, muretud meelt ja südame tuld. Aga enne veel saame kuulda, mida loo autor Andres Valkonen on selle loo kohta omal ajal öelnud.
0: Elmari päevalaul.
2: Laul muretud meelt ja südame tuld. Teksti sünnist võib nii palju öelda, et see on puhtalt leelotungla vaimu sinnitus. Et mina ei teinud mingisuguseid, ei andnud mingid juhiseid, et millest või kellest või kuidas, et Leelo tegi kõik niimoodi otsast otsani idee ja noh, põhjus selleks ka väga lihtne, et asi läks lihtsalt kiireks. Aga laulu enda sündimisest võib nii palju öelda, et mäletatavasti oli Jaanika Sillamaale tehtud üks niisugune demo, mille järgi siis püüti nagu õigustada seda valikut, sest tookord oli ta ikka Eesti rahvale täiesti tundmatu laulja. Ja minu abikaasa ütles, et kuulet, et sa võiksid ikka ka midagi sinna kirjutada. Ja siis ma mõtlesin, et jah küll, et isenesest ju niisugune väga ahvatlev võimalus Eurovisioonist osa võtta, seda enam, et esimest korda üldse Eestil oli võimalus seda teha. Ja niimoodi ma selle viisi nagu valmis veeretasingi. Ega mul selles suhtes nagu mingid erilisi mälestus ei ole. Eks muidugi inspireeris abikaasa ettepanek ja tulleaegne sellist Nat King Cole'i laul. Eks ta selle pärast nii kogemata või alateadlikult ka selle 3 meetrumi peale läks. Mis nüüd laulu endasse puutub, siis laulu ma tegin ikkagi valmis silmas pidades oma isenese arusaamisi, mitte 3 minuti arusaamisi. Ja siis ma tundsin kuidagi väga engistavad tunnet sellest 3 minutist ja sest et see on ikka, ma ei tea, loojale on siis kohutav piirang. Minu mõelest päris niisugust normaalset oma ette voolavad laulu ei taha öelda, et ei ole võimalik, aga on ikka häbematult raske teha. Ja kui sa tahad natukene kaugemale minna lihtsalt salmirefrääni formaadist, siis on paratamatu, et sa sinna 3 minuti sisse ei mahu. Kumb nüüd enne tuli, kas meloodia või refrään? Tavaliselt kui mingisugune idee on, siis nad tulevad niimoodi ühes jorus. Et lugu oleks niisugune harmooniliselt ka üles ehitatud ja loomulik, siis noh, paratamatult, kui sa hakkad seal salmile refrääni külge kleepima või vastupidi, noh, ikka jääb mingi külg juurde. Mõnikord lihtsalt läheb niimoodi hästi, et kõik tuleb järjest.

Elmari päevalaul. Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee. Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.

0: Toimumas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
2: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
3: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.

0: Õhtu sumin.
1: Karl-Erik Taukar ja seitse pühapäeva, aga enne kui hakkame kuulama Urban Symphony esituses laulu Päikese poole, räägime jäätisest, sest et eks need päikselised ilmad, mis siin nüüd kohe loodatavasti meid ees ootavad, toovad ka jäätise isu inimestele. Õigemini räägime jäätise reklaamist, mis ilmus täna 1777. aastal. Ameerika ajalehes Weekly Mercury ja see oli selles mõttes ajalooline reklaam, et see oli esimene jäätist mainiv kuulutus. Selles reklaamis seal magusatootja Philip Lenzi teatas oma Manhattani jäätise kauplusest ja märkis, et jäätis on saadaval peaaegu iga päev. Tähelepanu väärne on, et see reklaam ilmus Ameerika revolutsiooni ajal, kui New York oli Suur-Britannia vägede kontrolli all. Nii et hoolimata keerulisest olukorrast leidis Philip Lenzi võimaluse oma jäätise tootmist seal laiemale publikule reklaamida. Aga jäätis oli tollel ajal tõeline luksuskaup, mida said endale lubada vaid kõige jõukamad kodanikud. Näiteks veel 1790. aastal suvel olevat toonane USA president George Washington jäätisele kulutanud umbes $200. Tänapäevases vääringus oleks umbes 6500 eurot suvejooksul, nii et tõesti väga hinnaline kaup tollel ajal. Aga nüüd lubatud Urban Symphony ja Päikese poole.

0: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Sven Lõhmus, mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid Piletilevist.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
5: Tere hommikust, telehommik alustab.
4: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
5: Telehommik.
6: See on suurepärane.
4: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
7: Teisipäev, 12. mai ja Raadio Elmar stuudios on Raen Väikene. Vaatan minagi siin poole silmaga või ühe silmaga teleekraanil, et näis, millal siis pihta hakkab. Aga aega veel on. Ja ega siis Eurovisioon pole ju mingi maailma ainuke lauluvõistus olnud. Täna 1972. aastal oli eetris ETV lauluvõistluse 2 takti ette kõige esimene võistlussaade. Ja kokku peeti 72. ja 73. aastal 14 võistlussaadet, lõppkontsert oli Estonia kontserdisaalis. Võistluse võitis toona Jaak Jürisson, aga samal konkursil osalesid ka näiteks Kaja Kõlar, Ants Mattiisen, Gunnar Graps ja Sulev Luik. Aga nüüd kuulame lauljat, kes võitis 96 punktiga sama saate aastal 2005. Ja selleks oli Tartust pärit laulja Laura Põldvere. Ja laul, mida tema esituses nüüd kuulame, kannab pealkirja Kustuta kuu valgus.

0: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Ilm on täna öösel pilves selgimistega, kohati sajab hoo vihma ja esineb udu. Hommikul jõuab Liivilahe ümbrusesse ja Eesti lõunapiirile tihedam sajuala. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7, Ida-Eestis kagutuul kuni 9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur öösel +6 kuni +12. Homne päev on pilves enne lõunal kohatiste selginemistega ja vihmasadu liigub üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis on kohat jäikest. Tuul on enne lõunal saartel nõrk ja muutliku suunaga mandril puhub idakaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartest alates järgult edelasse. Ja homme tuleb sooja 12 kuni 18, Ida-Eestis kuni 21, saarte rannikul kohati kuni 8 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Selliselt mängis ansambel Revalts ja nende viimane lugu Ära torma oli see, mida kuulasime. Ja tõepoolest, nagu öeldakse, elu see pole mitte sprint, vaid pigem nagu maraton. Aga maratoni juttu räägiti ka täna hommikul Raadio Elmar eetris. Millise nurga alt vaadatuna, kuuleme üle.
0: Hommikul toimus.
2: Nägin just Tartu Postimehest pealkirja ja osa suurte lootustega jooksi ja teksisid maastiku maratonil ära mõtlesin, et kas taas kord maratonil ja millega need maratoonarid siis selle taas ära teenisid, sest sellist asja on varem kätte tulnud, see oli üks uuse võistus, kus hakati vale pidi ringi sõitma. Just,
3: nii ta oli, ja. Aga tõesti laupäeval toimus Elva ja Otepää vahel 44. Tartu maastiku maraton, tuhanded inimesed tulid jooksma ja kõige ees lähevad Keslauri, ikkagi need, kes tahavad võita ja lähevad täis pikale distantsile.
2: Välejalad.
3: Välejalad, just nimelt. Aga just need välejalad eksisid rajamärgise puudumise tõttu ära. Ja tegelikult ongi nii, et ega sa ei lähe ju eelmisel päeval rajaga tutvuma. Noh, ses mõttes, et 42 kilometrit ei ole mingisugune nali. Et teed igaks juhuks läbi.
2: Ma jooksen igaks juhuks läbi. Mõned käivad küll maratoni läbi varasemalt, aga ma ei tea, kas seda just eelneval päeval tehaks, et see võib olla päris ränk koormus ikkagi. Et kui isegi öeldakse, et nende maratonide puhul ka, et see on šokk ju organismile, sest kui sa tegi tavaliselt trenni näiteks niimoodi, et sa 10 kilometri kaupa, ei sa äkki lähed 40 kilometri rajale. Et see on ju šokk, see on 4 korda rohkem kui tavaliselt sinu keha on harjunud.
3: Aga jah, laupäeva hommikul kell 9 läksid siis teile kõik need, kes ei tulnud osalema, vaid ikkagi võitma, jooksid ära 9 kilomeetrit ja siis oli jama majas ühel ristmikul oli puudus suunaviide, mis siis annab jooksjatele märkud, kuhu poole nüüd. Ja nii jäi mõni esikümne koha nimel võistelnud seal hätta. Nende seas ka varem mitmed jookse võitnud Aleksandr Kuleshov, kes sellele murele ise tähelepanu juhtiski, ta pidi sel ristmikul hoidma vasakule, aga pani hoopis paremale udjama, jooksis 200 meetrit umbes edasi ja siis hakkas tekkima tunne, et vist on midagi valesti ja see tunne ei annud tale rahu ja ta jooksis see 200 meetrit tagasi ja vaatas, et ei ole märki, mis ta siis tegi seisis. Kujutate, maratoni ajal sul on veel aega seista. No ei ole tegelikult aega. Ja siis ta hüüdis.
2: Ümber ringi kedagi jällegi ei olnud, oli vaikus. Ja siit jällegi mul tuleb meelda see minu matemaatika õpetaja kuldne lause, et liigne agarus on agarus, et on siis vaja minna sinna ette
3: on
2: rapsima.
3: On vaja.
2: Et võta nagu tasa ja targu, et need, kes seal hiljem tulid, nende jaoks oli kõik juba korras, suunaviit juba oli paigaldatud ja nemad said õige distantsi ja õige trajektoori läbitud.
3: Ei, aga Aleksandr läks ka selles mõttes hästi, et talle jooksis järele Joosep Tammemäe siis oma tempoga, kes juhatas siis õigel esikoha mehele ka suuna kätte.
2: Tunned rõõmu, et konkurent jõuab sulle järgi, et siis kuule, et vaatame nüüd koos edasi.
3: Ega ta ei tunnud rõõmud, ütles, et ega ta enam võidu peale jooks. Ma ei läinud, see oli tema jaoks lihtsalt pikk treening, et milleks siis nagu pingutada, et selle 9 kilomeetri peal tema jaoks olid asjad selged, et see rong on läinud.
2: Korraldajad ise ütlevad ka seda, et see oli tõesti meie apsakas ja väga vabandame ja ütleb, et see tõesti mõjutas vaid osasid eliitgrupi jooksijad, kellel rada meeles polnud põhistartideks probleemi juba lahendatud. No kuule, see oligi kõige tähtsam just nimelt nende eliitjooksjate jaoks, kes läksid sinna tulemust tegema ja võibolla tahtsid auhinda noppida. Ja öeldi ka, et kõigi eliitgrupi jooksjatega, kes selles kohas ära eksid, on korraldajad ühendust võtnud ja neilt juba vabandus ka palunud. Ja...
3: See on kena.
2: Aga ikkagi, et ei ole vaja nii agar olla, et koolist ka mäletad, ega kellegile väga need ei meeldi, kes üritasid nagu väga õpetajatele meeldida ja väga tublid olla ja kiitust saada ja kuulu sinna massi, et tule selle suurema grupiga ja näed, läks kõik hästi nendel hilisematel tulijatele.
3: No ja korralda, et teada keegi ikkagi puutunud viidatõttu õnneks halvemat kohta ei saanud, et see Aleksandr, kellest me siin rääkisime, et no ta oleks küll parema ajaga finississe jõudnud. Ta saavutas teise koha, aga no kohta ta selles mõttes ei kaotanud. No, aja kaotas, kohta ei kaotanud.
2: Aga jooks ise märkis küll oma postituses, et oli enne ära eksimist liidrist maas vaid umbes 100 meetriga ja seal 100 meetrit, see on eriti hea. Sul peab olema silmside, öeldakse, et alati nendel jälitus spordialadele, et kui see on silmside, sa saad nagu lisajõudu ja sul on lihtsam on ajada taga, kui eest ära joosta.
3: Ja sama selle, kui ta 200 jooksis sinna paremale, 200 tagasi ja see oli 100 maas, siis see arvutus ka nagu praegu ei päde.
2: Ütle. No igal juhul, kui silmside on olemas, siis eest ära liduda on raskem, kes nagu ründab tagant poolt, et sellel ju palju lihtsam tempot sättida ja timmida.
4: Siin Tallinn. Sajand eetris.
5: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna Teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti Ringhääling 100.
5: Nüüd Teletornis.
7: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
8: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
9: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Herman tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin üle uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt oli lihtsalt kotti teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga-väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
4: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: õhtusumin .
1: õhtusumin jätkub täna teisipäeval , 12. mail ja Raadio Elmar stuudiost vahendab teile muusikat Raen Väikene . No kui me siin oleme praegu Eurovisiooni esimese poolfinaali ootuses , siis paslik oleks ju meenutada ka aastat 2001 , kui täpselt 12. mail võitsid Kopenhaagenis peetud 46. Eurovisiooni lauluvõistluse Tanel Padar ja Dave Benton . Lauluks mõistagi Ivar Musta kirjutatud Everybody . Kusjuures lauluvõistluse fännid on Everybody'd pidanud üheks kõige nõrgemaks võitja lauluks . Ja samuti oli Everybody üks ootamatumaid võite Eurovisioonil , kuna ei hääletustabelid ega ka kihlveokontorid sellele edu ei ennustanud . Aga nagu öeldakse , võitjate üle kohut ei mõisteta ja seda hetke ei saa meilt mitte keegi võtta . Ega ka unustada . Ainult unustamiseks on aga laul , mis tuleb ja need on Grete Baia ning Pürmüd .

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hulla aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Tartu Sumin.
1: Laulsid Heiti Kender ja Reet Linna ning laulul pealkirjaks Midagi ilusat. Aga üks tõesti väga kena hetk või emotsioon on meid sellel suvel juba ees ootamas ja sellest hetkest emotsioonist käisid täna hommikul rääkimas meil ka väga kenad inimesed.
0: Elmari hommikujutt.
2: Tere hommikust tänastele külalistele siin Raadio Elmar hommikuprogrammis, Piret Kalda ja Hele Kõrve, tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Teie tandem on palutud meile külla, et me saaksime rääkida koos suvelavastusest Vihmanama sajan ja see tuleb nüüd teist suve taaskord Palmses inimeste silmade ette. Kuulge, kus te peate nüüd ikkagi nagu taastama ja uuesti õppima ja lavastaja range pilgualt läbi ka käima?
4: Jaa, taastusproovid tulevad, et meil on omavahel selline nali, et üks kats proovi peab ikka tegema enne kui publiku ette minna. Et meie taastusproovid algavad siis juulikuus, nii et me kõik siis saame meenutada seda, mida me eelmisel aastal tegime. Et kõik laulud ja tekstid ja meelde tuletada, et nii see meie töö käib. Ja.
2: Kas seda saab kõike nagu üksi ka teha või peategi omavahel kokku saama leppima ühised ajad kokku ja või on selline kuiva tööd nii-öelda ka oma keskis saab teha?
5: No see oleneb ju näitlejast, et kui sa oled juba selline vanem ja umpsema päega nagu mina, no ma pean ikka üksi enne ka meelde tuletama, aga sellest ei pääsime küll, et me kõik koos seda ikka õige mitu korda peame läbi tegema, et seal oli väga palju liikumist ja laulu ja vabas õhus, et see kõik ikkagi vajab uuesti meeldetuletust ja kokkuharjutust.
4: Ja seal on veel see aspekt ka, et isegi kui meie oma vahel ütleme näitlejad, me võime ju teksti lobiseda ja seda meelde tuletada, aga kuna seal on väga palju ka muusikat, mis puudutab ju nende lugude läbilaulmist ja siis ka lihtsalt tehnilist, et ka nii valgustaja kui ka helimees peab saama ju oma tööd teha, et sellepärast on alati väga vajalik teha taastuspaha.
5: Ja pillimehed samamoodi, muusikud.
4: Ja pillimehed samamoodi, et need lood tuleb jälle omaseks saada, et nendel on ju ka olnud mis iganes, mida nad on pidanud mängima selle aasta jooksul, aga siis on vaja ju nii-öelda häälestada ennast sellele muusikale, mida me siis suvel ette kanname.
3: Kellest see lugu eelmisel aastal mööda läks, siis tuletame meelde, et see muusikaline lavastus räägib vendadest turbidest. Et käisid ise ka kindlasti ju eelmisel aastal vaatamas.
5: Jaa, käisid küll, isegi paar korda käisid vaatamas.
4: Nad olid esietendusel kindlasti ja siis nad olid ka äkki viimasel etendusel. Ja.
5: See muidugi see on põhiliselt nende muusika selline niukene elukaar siia maani on nagu läbilõige nendest, aga see tegelikult on ka põhirõhka mingil ajastul, sellel ajastul, kui nad sündisid ja põhiliselt elasime ja millest tekisid seal igasugused konfliktid ja see põnevam pool, et see kindlasti on ka nooremale publikule huvitav vaadata.
4: Jah, et ütleme mina, kes ma olen sündinud 80, siis noh, minu teadvus selline kooslus nagu Venna Turbid tulid ju, ma ei tea, kui ma olin lavakunsti koolis ja siis oli mul täiesti selline juhuslik kokkupuude ka Tarmo Urbiga. Selline vahva seik oli, sellest ma võin pärast rääkida. No ega ta nüüd nii vahva ka ei olnud. No oli, aga noh.
3: No räägid
2: kohe. Kohe.
4: Ei, see oli kuidagi nõnda, et ma ei mäleta, mis kursusel ma olin mitmendal kursusel, aga siis minu abikaasa õde oli tollal tegeles massaasiga ja siis vanalinnas oli massaasisalong ja siis me sattusime, ma ei tea, mingil põhjusel siin salongi ja siis seal istus ka härra Tarmo Urb ja siis ma mäletan, et noh, mina ju ei teadnud, kes on Tarmo Urb. Ja siis ma kuidagi lihtsalt küsisin ka, et vabandust, et kas teie tegelete ka massaasiga. Siis ta mulle vastas väga vaimukalt, seda ma siin raadioeetris öelda ei saa, kuidas ta seda ütles, las see jääb iga kuulaja enda mõelda ja fantaseerida. Aga ta oli väga vaimukas oma vastuses, sest aga ta oli pisut üllatunud ilmselgelt, et ma ei teadnud, kes ta on. Ja siis, et noh, et ütleme tollel ajal, ma arvan, nad ju teadsid ja eeldasid, et kõik ju tegelikult teavad, kes on vennad Urbid.
5: No ja sina kohtusidki nendega, kui nad olid juba tagasi tulnud, niimoodi, et nad olid ikkagi aastaid ju pildilt kadunud, sest nad ju emigreerusid ära, et sellepärast sa ei teadnudki.
4: Jaa, aga noh, ütleme, nende lood olid ju teada ja ilmselt ma isegi pidin kuskil laulukonkursil laulma sellist lugu nagu Imeline laas. et mitte imeline aas, tihti lugu lauldakse imeline aas, aga et see on tegelikult siis Jaan Krossi sõnadele kirjutatud viisistatud lugu, et see meie lavastus ja et ta räägibki pigem sellest, põhimõtteliselt nad siis võitlesid selle nõukogude režiimi vastu, et ütleme, nad olid valvsa pilgu all, et nad tegelikult ju, see oli päris kurb ja õõvastav, kui nad jagasid seda aega, et nad igapäevaselt neid jälitati ja et see tundub kuidagi uskumatu ja see tundub mulle praegu uskumatu, et see tõesti oli nii ja et see kuhu siis Tarmo pandi erinevatesse vanglatesse ja siis ma ei tea, kuni siis sinna psühiaatrikliinikusse välja, et see ja. Tundub ebareaalne.
5: Praegu vaatad seda tagantjärgi nagu seiklust, aga noh, eks ta mingi aeg oli ikkagi ja. Päris hirmus, et ega iga inimeselt tervelt välja ei tule. Nii et, aga see etenduses, noh, näiteks Elegi mängib mitut osa. Saab mängida nende ema ja siis punkarit ja asused, et noh, selles mõttes seal saab ikka nalja ka, et see päris nüüd mingit hirmsat ja. Lugu me ei näita.
4: No seal ongi pigem see, et läbi nalja tuleb ka see traagika välja, et nagu ikka heas dramaturgias võiks olla, et avada seda nostalgilist poolt ja siis see ilus muusika.
2: Kui asjaosalised ise kohal on etendust vaatamas, kas on ka teissugune tunne või kas võtab veidi ka rohkem põlve värisema või kui väga te tahate saada kohe ka tagasi sidet näiteks pärast etendust või pigem ei julge küsida?
4: Mingis mõttes sai päris neutraalseks sai jäälaval, et see kuklas on ikka see teadmine, et vanameestel on ise saalis ja nüüd vaatavad ja mõtlevad.
5: See on natuke teistmoodi, et, mm-hmm. et me ei tee lugu nendest, keda enam ei ole, no, mm-hmm. mis tavaliselt on, vaid lugu on nendest, kes praegu veel elavad. et see on ka natuke teistmoodi.
4: Aga nii palju, kui me mäletame, siis Toomase ja Tarmo suust kõlas küll väga tunnustavaid sõnu Jannile ja Priidu suunas. Ja noh, ega vist meile öeldi ka hästi.
5: Ei noh, mis neil üle jääb.
4: Aga mis neil üle
3: Aga kallid naised ja suveetendusel on alati üks lisaosaline ka, kelle vastu mitte kuidagi ei saa, see on loodus. Ja. No vaataja saab ju ikka varustada, eks võtab keebi kaasa mm-hmm. ja on seal kuidagi, noh peab vastu, eks ole. Aga teil on oma kostüüm, te ei saa ju sinna panna mingit kufti peale enam. Et kuidas eelmisel aastal teid taevadaat hoidis?
5: Meid hoidis väga hästi, sest kui need etendused hakkasid, siis läks juba proovide ajal, ta meid ei hoidnud.
4: Ja.
5: Proovide ajal oli meil küll päris külm ja sääsed ja kõik see muu jama, aga õnneks, kui see lugu meil valmis sai ja publik juba vaatama tuli, siis ilmad läksid ilusaks ja selle koha pealt oli meil küll vedas väga.
4: Ja ma pean ütlema, et see sama koht, sest et paar aastat varem mängisin samuti, Palmse mõises mängisime ühte teist lugu ja ma ei tea. Ma tõesti ei tea, aga see on mingisuguse teissuguse hingamisega, et seal alati on nii, et proovid võivad olla vihmased. Seal võib tulla kõike, aga nii kui tuleb publik sinna saali, nii-öelda saali, siis tõesti, need vihmapilved võivad olla ümber, niimoodi ümbritseda seda Palmse mõisat ja seda tiiki, aga tõesti mõned üksikud piisad on tulnud, et on meid hoidnud.
3: Oh, tuleks see juuli nüüd ometigi kiiremini?
4: Jaa, juulikuus viimane etendus sinna pileteid ei ole saada, aga eelnevatele on veel kohti. Ja me mängime 8 etendust, et siis seal tuna 4 vist on järjest, siis on väike paus ja siis on jälle 4.
2: Aitäh teile, Hele ja Piretana meile külla tulemast. Oli väga tore teid vastu võtta. Tulge jälle.
4: Tuleme, kui kutsute. Aitäh.
5: Kena päeva.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Õhtusumin .
1: Raadio Elmar , Õhtusumin stuudios siin teile muusikat vahendamas Raen Väikene ja kohe-kohe tuleb Sünne Valtrilt tema värske lugu Head teed . Aga bänd , see on ju nagu sõpruskond või nagu isegi perekond ja sellest lahkumine on alati raske , ehk siis nagu head teed öelda bändi liikmele on alati väga raske . Mõnikord tuleb seda aga teha ja nii oli aasta tagasi , kui selline rockbänd nagu Foo Fighters vallandas oma trummari Joss Freese'i , kes oli koos bändiga olnud 2 aastat . Selle vallandamise uudise avaldas Freese ise oma sotsiaalmeedia kontol ja ta kirjeldas, et bänd helistas talle ja teatas otsusest liikuda trummariga teises suunas . Kuid konkreetset põhjust ei toodudki välja . Freese väljendas oma sõnul pigem pettumust kui viha, aga tunnistas, et ta oli šokeeritud. Hiljem avaldas ta ka humoorikat nii-öelda 10 võimalikku põhjust, miks ta Foo Fightersist välja visati. Kus olid sellised naljakad teooriad nagu näiteks vilets habemekasv või et ta vilistas tuuri ajal nädalotsa laulu My Hero. Aga Foo Fightersi eestvedaja Dave Grohl omalt poolt ütles nii palju, et see otsus ei tekkinud üleöö, aga täpsemaid detaile ta siiski ei avaldanud.
0: Uus Elmaris.

0: Õhtu sumin.
1: Tõnis Mägi ja lugu pealkirjaga Sind otsides. Aga igal argipäeval Raadio Elmar eetris olev rubriik Õhus on mõte on selline hetk, kuhu toimetajad ka otsivad neid kõige andekamaid ja vahvamaid ja võib-olla mõtlema panevamaid tsitaate. Kuulamegi nüüd üle, millise tsitaadi leidis tänane päevatoimetaja Henri Laumets.
0: Õhus on mõte.
2: Ajaleht Maaleht kirjutab kiriklikust saunahuvilisest Marko Puksingust, kes on asunud üle kogu vabariigi suitsusaunu kokku lugema. Aastaga on kirja saanud üle 1000 suitsusauna, enim vana Võromaal ja Lõuna-Eestis, kuid üllatuslikult leidub neid kõikjal üle riigi. Kuide kõige vähem leidub suitsusaunasid Kesk-Eestis ja Ida-Virumaal pole teadolevalt ühtegi. Aga saartel on suitsusaunad jällegi täiesti olemas ja koguni kõige vanemad, mis andmebaasi üldse jõudnud on. 250 aasta vanused, mis asuvad siis Lääne-Saaremaal. Need on ehitatud kivist ja seepärast ongi neil õnnestunud läbi sajandite püsida. Nii sõidabki Marko mööda Eestit ringi ja kui märkab mõne talu juures saunalaadset ehitist, astub ta autost välja ja läheb pererahvalt rohkem infot küsima. Iga sauna pildistab ta ka üles, et ka tulevikus oleks ajahamba poolt söödud saunadest mälestus olemas. Marko ütleb, et ehk on just kogutud saunapärimus see, millega tema Eestile kasulik olla saab, sest midagi soovib ta endast ka maha jätta. Projekti esimese aastaga saadi kirja 1000 suitsusauna ja teisel aastal usub ta, et neid võiks lisanduda veel vähemalt 1000. Suitsusaunade loendamine on tema arvates oluline, sest need on tähtis osa meie kultuuripärandist. Suitsusaun on vaata, et osa eestlaseks olemisest. Ta kohtab praegugi vanemaid inimesi, kes ütlevad, et nemad on saunas sündinud. Mõni on sündinud seal samas, kus praegu on peseb. Seepärast palubki ta sauna uurijate eest kõnelena, et inimesed annaksid teada, kui neil on selline väärt hoone olemas. Nii saab teada, kui palju neid on alles ja mida seal tänapäeval tehakse. Kas haritakse keha ja ka hinge või tehakse hoopis midagi muud. Näiteks teab, et mõni suitsutab siia maani saunas liha. Kokku kogutud info edastatakse Eesti Rahva muuseumisse, et ka tulevastel põlvedel oleks mida mäletada ja edasi uurida. Ka sinul, hea raadiokuulaja, on oma saun võimalik internetis kirja panna aadressil savvusan.ee. Marko peab ka enda isiklikku registrit, kuhu paneb kirja kõik need saunad, kus ta isiklikult leili võtnud on. Aprilli lõpu seisuga on ta sauna mõnusid nautinud 954 erinevas saunas, milles 120 on suitsusaunad. Pika jutu võtab Marko kokku mõttega. Saunas võtad aja maha ja saad räägitud kõik olulised jutud, nagu vanasti piimapuki pealgi tehti.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui me korraks juba kartulisalati juures olime ja nõustusime mõlemad, et sinna sinep ikkagi käib, siis meil on eri meelsus, et mis sinna kartulisalatisse siis veel käib või ei käi. Mina ütlen, et porgand on täiesti mõistlik juurvili panna kartulisalatisse.
2: Absoluutselt ebamõistlik asi panna sinna kartulisalatisse. Minu meelest see värv teeb liiga naljakaks see kartulisalatis, ei ole enam see.
1: Vastu pidi.
2: Plus see õun on selline mõnus magus nagu mahlane, et porgand on selline hamba, et kõva tükk ka.
1: Õun on magus toit, ma ütlen sulle, see ongi lihtne asi.
2: Ei ole magus toit.
1: On.
2: Salatisse ka, no,
1: ei ole vaja.
2: Magus toit. Ära ole piiratud meelega, et õun on magus toit.
1: Ei, no kuule, aga sina ja porgandid sama piiratud.
2: ei ole midagi. Ma teem väga täpselt, kuhu porgand käib või käib. Sinna võib panna ka salatisibulad, need on asjad, mis on elu jooksul.
1: Sibulat ei pea panema.
2: Ei pea ilmningi
1: mõtta. Herneid
2: aga
1: võiks õuna, küll panna.
2: Ilma õunata, noh, ma ei tea. No, see väike nagu värskuse krõmps seal vahel hapukurgiga kontrasti krõmps ja krõmps vaata on nagu suurepärane.
1: Te läheme korralikult.
2: Ma olen ühe korra elus sattunud peale, kus inimesed panid tomatid kartusalatisse. Ma arvan, et siis me ühine vaenlane.
1: See on meie ühine vaheline tomat kartulisalatis.
2: Võsul ammu väiks. Ma ütlesin seda sõbra nime, sest äkki ta vanaema veel kuuleb. Ja siis tema tegi seda. Siis oli topsidega kartulisalatid. Kas oli tomat sees? No lõpetage ära. Ma ei või.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu ja lugu Münt. Ja saigi läbi tänane Õhtu sumin teisipäeval 12. mail. Seda toimetas siitpoolt Raen Väikene. Ma tänan teid kuulamast ja mis muud kui homseni.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad?

0: puhtas keeles igal argipäeval raadios Elmar.
1: Kord sinu suu.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: kui tulevadki kurja moega varjud. Meil valgust neile koorem valutu,
1: sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Üks karuott läks ja kimbutas ühte jalgratturit. Asi võibolla oleks võinud isegi kehvemini lõppeda, aga õnneks üks möödasõitja siis, kes autoga tuli ja lasi signaali.
2: Viruma teataja veebiküljel on väike video ka sellest tõenäoliselt sellest süüdlasest otist, kes küll sel hetkel üsna kenasti tee kõrval lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma ei vaata, aga armas karu.
2: Aga
1: siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et joh, mängi surnud, no, jääb ära. No.
2: Ja teine variant, mida räägitakse? See on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Huitav, mis luuletust talle
2: võiks lugeda? Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba sõbralikult...
1: Jõululuuletust.
2: Käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelnud, kuna teen sporti, mis mind viivad ka sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus no, see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis hinama veel pea välja.
2: Mis väljaks
1: siis,
2: see on selline?
1: Golfi väljak mõnud ära jooksun, mis nagu noh, võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Võis teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks visata.
2: Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ja siis ta hakkabki
2: mingi teelitama. Siis ta küsib veel, ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Vilk mis vaadatud. Vilk mis vaadatud.